Sveti Mihajl, episkop Sinatski. Ovaj sveti i umni jerarh posveti sebe od detinjstva na službu Hristu. Podvizavaše se zajedno sa svetim Teofilaktom Nikomidijskim. Jednom u sušno vreme ova dva svetitelja svojim molitvama nizvedoše obilan dažd na zemlju. Zbog svog podvižničkog i devstvenog života od svoje rane mladosti, bio izabran i posvećen od patrijarha Tarasija za episkopa Sinatskog. Učastvovao na sedmom vaseljenskom saboru. Po želji carevoj, išao kalifu Harun al-Rašidu da vodi pregovore o miru. U vreme zloga lava Jermenina, svrgnut sa prestola arhijerejskog zbog poštovanja ikona i poslat u izgnanstvo, gde u bedi i siromaštini skonča ostavši do kraja veran pravoslavlju i 818. godine preseli se u carstvo Hrista cara. Prepodobni mučenik Mihajl. Po smrti svojih roditelja, ovaj Mihajl razdade sve svoje imanje siromasima, a on ode na poklonjenje svetinjama u Jerusalim. Potom stupi u obitelj Svetoga Save Osveštanog, gde se zamonaši. Beše Mihajl sasvim mlad i krasan licem, no od mnogog posta suh i bled. U to vreme vladahu Jerusalimom Arapi. Jednog dana posla Mihajla njegov duhovni otac u grad da proda rukodelje. Na ulici ga srete škopac carice arapske i povede ga carici da pokaže svoje rukodelje. Kada carica vide krasna monaha, razgori se nečistom pohoti i predloži monahu greh telesni, kao negde žena Pentefrijeva celomudrenom Josifu. Kada Mihajl odbi skverni predlog i poče da beži, gnevna carica naredi da ga biju štapovima, a potom da ga vode caru s optužbom kao tobož da je hulio veru Muhamedovu. Car mu predloži da primi veru Muhamedovu, no on odbi. Tada mu dadoše neki jak otrov da bi ga otrovali. On ispi otrov i ne bi mu ništa. Onda naredi car te ga posekoše mačem usred Jerusalima. Monasi nađu telo njegovo i prenesu u obitelj Svetoga Save, gde ga čestno sahrane. Postrada Sveti Mihajl za Hrista i proslavi se u 9. stoleću. Prepodobna Efrosinija, kneginja Polocka. Ćerka Seslava, kneza Polockog. Kada je roditelji htedoše obručiti, ona odbeže u ženski manastir i zamonaši se. Triput joj se javio angel gospodnji i pokazao joj mesto gde ona ima ustrojiti novi devički manastir. Privukla u monaštvo i svoju sestru Evdokiju i mnoge druge devojke iz velikaškog staleža. Jedna rođaka njena, Zvenislava, po rođenju kneginja Borisovna, donese sve svoje blago, haljine i drago kamenje, pa reče: "Sve krasote ovoga sveta smatram ništavim, a ove ukrase spremljene za brak dajem crkvi spasiteljevoj i samo želim obručiti se s njime u duhovni brak i podkloniti glavu moju pod njegov blagi i laki jaram." Efrosinija i nju zamonaši i dade joj ime Evpraksija. U starosti poželi Efrosinija da umre u Jerusalimu i Bogu se moljaše za to. Bog joj usliši molitvu, te zaista, kada poseti Jerusalim, tamo iskonča. I bi sahranjena u manastiru Svetoga Teodosija 23. maja 1173. godine.

Zla carica Mihajla tuži, da on veru islamsku naruži. Car Inoku čudan predlog čini, da će njega sinom da usini, samo veru da ostavi pravu, i ko muslim da obrije glavu. Inok srce molitvama grije i sultanu u lice se smije. Misliš, care, od mene si jači? Smrt za mene novi život znači, duša moja za svetom ne mari. Evo, tri ti ja predlažem stvari. Il se krsti krstom pravovernim, il me ubi mačem krvožednim, il me pusti ocu duhovnome da se vrati manastiru svome. Naljuti se, care gospodare, mačem sevnu glava svecu pade, dušu svetu angeli uzeše i u carstvo Hristovo odneše.

beseda o tome kako ne treba žalostiti Duha Božijega. I ne ožalošćavajte Svetoga Duha Božijega kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Pečat dara Duha Svjatago, rečeno je, braćo, nad svakim od nas koji smo se krstili vodom i duhom. Duh Božji nama je dat ne po zasluzi našoj, da niko to i ne pomisli, nego po milosti Boga živoga. I u običnim odnošajima među ljudima radostan je onaj ko dar daje, radostan i onaj ko dar prima. Darovanje je radovanje na obe strane, što veći dar, veća i radost. Raduje se i Bog kada daje blagodat Duha svog svetog, kako da se ne raduju ljudi koji primaju. Siromah koji prima obično se više raduje od bogataša koji daje. Kako da se ne raduju bedni ljudi koji primaju ogroman dar od bogataša Boga? Čime ljudi žaloste Duha Božjega? Apostol, koji je zapovedio da ne žalostimo Duha Božjega, odmah dodaje i čime se taj duh žalosti. Naime, svakom gorčinom i gnjevom i ljutinom i vikom i hulom, psovkom i svakom pakošću. To sve da se uzme od vas, govori apostol. Jednom rečju, Duh Božji se žalosti svakim grehom našim. Neka se uzme od nas svaki greh i Duh Božji će biti radostan i mi ćemo se radovati od njega. Kad imamo u kući nekoga visokog gosta, mi se staramo da činimo sve ono što je tome gostu ugodno. A zar može biti veći gost od Duha Božjega svetoga? Pa kad je on najviši i najželjeniji gost naš, treba da uložimo najveće staranje da njemu ugodimo. A mi znamo čime se ugađa Duhu Božjem, onim istim čime i Hristu Gospodu. A Gospod je rekao, ako imate ljubav k meni, zapovijesti moje držite. Ko dakle drži zapovesti Hristove, taj ima ljubav i prema Sinu držeći zapovesti njegove, taj ugađa i Ocu i Duhu Svetome. Naročito preporučuje apostol blagost, milost i praštanje. Ako smo blagi, ako smo milostivi, ako praštamo jedan drugom, time ugađamo Duhu Božijem koji gostuje u srcima našim. I raduje se tada Duh Božji u nama i celo biće naše tada treperi od neke radosti neiskazane. O, braćo moja, starajmo se da ne ožalostimo gosta najvišega koji nam dolazi s darovima prebogatim. O Bože duše sveti, oprosti nehat naš prema veličanstvu Tvome besmrtnome i ne ostavi nas prazne i ništavne bez Tebe. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 14. 5. glava od 33. do 41. stiha. Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. A ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom, jer je presto Božiji, ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim, ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlaku jednu belom ili crnom učiniti. Dakle, neka bude reč vaša, da, da, ne, ne. A što je više od toga, od zloga je. Čuli ste da je kazano, oko za oko i zub za zub. A ja vam kažem, da se ne protivite zlu, nego ako te ko udari po desnom obrazu tvom, okreni mu i drugi. I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu. I ako te ko potera jednu milju, idi s njim dve. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. A ja vam kažem da se ne protivite zlu. Drugim rečima, daj sebe na žrtvu svoje voljnosti i zlobi ljudskoj. Ali zar se tako može živjeti? Ne uznemiravaj se. Onaj koji je dao tu zapovest jeste naš promislitelj i staratelj. Kada sa punom verom i od sve duše poželiš da tako živiš i da se ne protiviš nikakvom zlu, sam Gospod će za tebe da uredi život koji će biti ne samo snošljiv, nego i sretan. Na samom delu biva da protivljenje još više razdražuje protivnika i pobuđuje ga da iznalazi nove neprijatnosti, dok ga ustupak razoružava i smiruje. Stoga, ako pretrpiš samo prvu navalu zlobe, ljudi će se sažaliti i ostaviti te na miru. Protivljenje pak i osveta samo raspiruju zlobu, koja sa jednog lica prelazi na porodicu, a zatim sa pokoljenja na pokoljenje.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Mihajla Ispovednika. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 7. juna prvu po duhovima svetu liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Praznik Svetog Jovana Vladimira, nebeskog pokrovitelja i zaštitnika Bara, grada pod Rumijom, torženstveno je proslavljen 4. juna u Barskom sabornom hramu koji je posvećen ovom slavnom kralju srpskom i divnom učeniku Hristovom. Svetu liturgiju služio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije uz sasluženje episkopa Dioklijskog Pajsija, sveštenstva i svešteno monaštva u molitvenom prisustvu vernog naroda. Mitropolit je sabranima čestitao praznik i podsjetio da je Gospod naš Isus Hristos sve Božje zapovesti sveo samo na dve. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Govoreći o krstu Svetog Jovana Vladimira kao spomen njegovog stradanja, koji od davnina čuva porodica Andrović, visoko preosvećeni je rekao da je taj krst Svetog Jovana Vladimira primio silu krsta Hristovog i da je on velika svetinja koja štiti ovaj grad i čuva verujući narodu veri, dobroti, čestitosti i slozi i ljubavi. Tradicionalna litija u čast Svetog Jovana Vladimira, kralja srpskog, ulicama Bara upriličena je sinoć. Kao i prethodnih dana, patrijarh srpski Porfirije juče je proveo nekoliko sati sa vernicima koji u dugim kolonama kroz Vračarske ulice čekaju da se poklone i pomole pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save. Patrijarh je obilazak i razgovor sa vernicima započeo u Kruševelskoj ulici, a zatim nastavio kroz ulice Bore Stankovića, Braničevsku, Skerlićevu i Nebojšinu, kao i kroz Karađorđev park, razgovarajući sa stotinama ljudi koji su iz raznih krajeva Srbije i Balkana došli da se pomole pred velikom svetinjom. Braćo i sestre, ponovit ću ono što ponavljam svima ovih blagoslovenih dana, a to je da se molimo neprestano Majci Božjoj. Reči njegove svetosti mnogi vernici su dočekali sa suzama u očima, tražeći njegov blagoslov i zahvaljujući mu na brizi i podršci. Patrijarh Porfirije načestvovaće u subotu 6. juna svetom liturgijom pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Tom prilikom jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biće najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori. Vikarni episkop Novobrdski Larion služio je juče svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. U toku liturgije vladika je pročitao molitvu Presvete Bogorodice za mir, zdravlje i spasenje srpskog roda. Tako, tokom čitavog bogosluženja verni narod je pristupao pojasu Presvete Bogorodice poklanjajući se jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Stotine osveštanih trakica blagoslovenih na časnom pojasu Presvete Bogorodice koji se ovih dana nalazi u hramu Svetog Save na Vračaru uručene su pacijentima, lekarima, medicinskim sestrama i osoblju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Tokom obilaska soba trakice su sa brigom i ljubavlju uručivane pacijentima koji se leče od najtežih bolesti, ali i lekarima, medicinskim sestrama i ostalom osoblju koje svakodnevno brine o njima. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu biće upriličen i predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, a sa prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovačkoj crkvi. Dobrodošli. Više sunčanih intervala, toplije danas, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro, 8 časova i 42 minuta, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 22 intervencije na terenu i 11 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se 4 krivična dela i 3 saobraćajne nezgode. 4 lica je zadobilo lake telesne povrede. Mirna noć za vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
1: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: Radio Istočnik.
1: Slušate Radio Istočnik. 100,2 MHz.

drugi dolazak, ostvarenje potpune zajednice Boga i ljudi. Kao što će pri drugom dolasku biti posvedočen od svetih anđela i od svetih

0: U subotu 30. maja na Duhovske zadušnice u Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija, ali i pomen svima od veka usnulim u nadi na vaskrsenje i život večni. Liturgijskim sabranjem načestvovao je starešina Sabornog hrama protojerej Nikola Pejović u sasluženje više sveštenoslužitelja. Nakon zamovne molitve, sveštenstvo Sabornog hrama je služilo pomen u pokojenima za čija su imena verni prineli molitve, koljiva, sveće i svoju ljubav, pokazujući još jednom da je molitveno sećanje crkve dublje od svakog zemaljskog zaborava. Po osluženom pomenu, sabranom vernom narodu obratio se otac Nikola, ukazujući na duboki bogoslovski smisao čovekovog stvaranja, pada, smrti, ali i spasenja u Hristu, koji je svojim vaskrsenjem otvorio čoveku put u život večni.
1: Na početku vremena stvorio nebo i zemlju, po ti sveti oci podrazumijevaju da je stvorio zemlju, a onda sve ono što se kasnije na zemlji rodilo, a pod nebo podrazumijevaju duhovni svijet. I na kraju svog stvaranja, svog šestodneva, stvara čovjeka, stvara ga od zemlje i udahnjujući mu dah, duh sveti, postajući tako čovjek, duša živa. Time je čovjeka stvorio kao nebozemno biće, kao biće koje u sebi ima i elemente zemlje, ali i elemente tog duhovnog svijeta. I zapravo, šta je čovjek? Čovjek je upravo ono što kaže bogovidac Mojsije, ono što je postao kada je Bog udahnio dah života u taj prah zemaljski, čovjek je duša živa. I zato će Gospod reći da džaba čovjeka ako sav svijet zadobije, a duši svojoj naodi, onda zaista ništa nije smo učinili u ovome svijetu. I taj sklad neba i zemlje u čovjeku nije bio narušen sve do onog prvog pada Adamovog i njegove odluke da svoj život temelji na svojoj mudrosti, na svojoj snazi, na svojim rukama i nogama, na zemlji, odričući se

Evanđelje od Mateja začelo 14. 5. glava od 33. do 41. stiha. Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. A ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom, jer je presto Božiji, ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim, ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara, ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlaku jednu belom ili crnom učiniti. Dakle, neka bude reč vaša, da, da, ne, ne. A što je više od toga, od zloga je. Čuli ste da je kazano, oko za oko i zub za zub. A ja vam kažem, da se ne protivite zlu, nego ako te ko udari po desnom obrazu tvom, okreni mu i drugi. I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu. I ako te ko potera jednu milju, idi s njim dve. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. A ja vam kažem da se ne protivite zlu. Drugim rečima, daj sebe na žrtvu svoje voljnosti i zlobi ljudskoj. Ali zar se tako može živjeti? Ne uznemiravaj se. Onaj koji je dao tu zapovest jeste naš promislitelj i staratelj. Kada sa punom verom i od sve duše poželiš da tako živiš i da se ne protiviš nikakvom zlu, sam Gospod će za tebe da uredi život koji će biti ne samo snošljiv, nego i sretan. Na samom delu biva da protivljenje još više razdražuje protivnika i pobuđuje ga da iznalazi nove neprijatnosti, dok ga ustupak razoružava i smiruje. Stoga, ako pretrpiš samo prvu navalu zlobe, ljudi će se sažaliti i ostaviti te na miru. Protivljenje pak i osveta samo raspiruju zlobu, koja sa jednog lica prelazi na porodicu, a zatim sa pokoljenja na pokoljenje.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku arhimandrita oca Pavlosa Papadopulosa pod nazivom Ne plači za Hrista, plači za sebe i mene. Ne plačite za Hristom. On je Gospod, besmrtni, divni, večni, nepogrešivi, istiniti, ljubljeni. Kada ga vidite kako se penje na Golgotu, dok ga vidite kako pruža svoje neporočne ruke ka krstu, dok ga vidite kako se uzdiže na drvetu kao zločinac, ne plačite za njim. Plačite za vas i za mene koji odbijamo da se promenimo, koji izdajemo njegovu ljubav, koji istrajavamo u svom grehu i u svojoj sebičnosti. Ne plačite za Hristom, jer Hristos ne želi da ga sažaljevate, već želi da mu pogledate u lice i pokajete se. Hristos ne želi naše saosećanje za njegove patnje, već suze našeg ličnog pokajanja. Bez obzira koliko smo dirnuti njegovim krstom, ako se ne pokajemo, ako se ne smirimo, ako ne uđemo u proces poslušnog života u njegovoj crkvi, onda je naša emocija uzaludna, naše suze su sterilne, naše pokajanje je prazno. Hristos ne želi našu tugu. On se penje na krst ne zato što želi da privuče pažnju, već zato što voli bez obzira na to što ga to košta. I Bog umire, Bog mrtav na krstu, koliko strašno. Njegova ljubav je toliko velika da se predaje našoj zlobi, našem otpadništvu, našoj mržnji. On se predaje smrti i sada daje spasenje mrtvima. Daje život adu, daje svetlost tami, daje nadu ćorsokaku greha. Ne plačite za Hristom, plačite za sobom i za mnom, plačite i budite slomljeni što svojoj veri u Hrista pristupate lakomisleno, plitko i površno. Ne plačite za Hristom koji se penje na krst. Ono što On čini jeste naš ponos. On, raspeti, je naš ponos, ali i primer našeg života. Dok se klanjate raspetom, plačite nad sobom, plačite nad njegovim nogama i ostavite svoje greške i grehe tamo. Zatražite milost i prosvetljenje i započnite život pokajanja i tajne. Nabavite snagu da odete kod nekoga duhovnog i tamo da položite svoju tamu kako biste sada mogli biti ispunjeni svetlošću Hristovom. Dok se klanjate raspetom, ne poljubite ga kao što je Juda činio, već kao što bi ga poljubio sveti razbojnik sa pokajanjem i skrušenošću, sa nadom i verom, sa jednostavnošću srca i ljubavlju. Kaže arhimandrit Pavlos Papadopulos u tekstu pod nazivom Ne plači za Hrista, plači za sebe i mene. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: obnovimo sebe, podignimo stupove.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Mihajla Ispovednika. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 7. juna prvu po duhovima svetu liturgiju hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Praznik Svetog Jovana Vladimira, nebeskog pokrovitelja i zaštitnika Bara, grada pod Rumijom, toržestveno je proslavljen 4. juna u Barskom sabornom hramu koji je posvećen ovom slavnom kralju srpskom i divnom mučeniku Hristovom. Svetu liturgiju služio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije u sasluženje episkopa Dioklijskog Pajsija, sveštenstva i svešteno monaštva u molitvenom prisustvu vernog naroda. Mitropolit je sabranima čestitao praznik i podsjetio da je Gospod naš Isus Hristos sve Božje zapovesti sveo samo na dve. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Govoreći o krstu Svetog Jovana Vladimira kao spomen njegovog stradanja, koji od davnina čuva porodica Andrović, visoko preosvećeni je rekao da je taj krst Svetog Jovana Vladimira primio silu krsta Hristovog i da je on velika svetinja koja štiti ovaj grad i čuva verujući narodu veri, dobroti, čestitosti i slozi i ljubavi. Tradicionalna litija u čast Svetog Jovana Vladimira, kralja srpskog, ulicama Bara upriličena je sinoć. Kao i prethodnih dana, patrijarh srpski Porfirije juče je proveo nekoliko sati sa vernicima koji u dugim kolonama kroz Vračarske ulice čekaju da se poklone i pomole prečasnim pojasom Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save. Patrijarh je obilazak i razgovor sa vernicima započeo u Kruševskoj ulici, a zatim nastavio kroz ulice Bore Stankovića, Braničevsku, Skerlićevu i Nebojšinu, kao i kroz Karađorđev park, razgovarajući sa stotinama ljudi koji su iz raznih krajeva Srbije i Balkana došli da se pomole pred velikom svetinjom. Braćo i sestre, ponovit ću ono što ponavljam svima ovih blagoslovenih dana, a to je da se molimo neprestano Majci Božjoj. Reči njegove svetosti mnogi vernici su dočekali sa suzama u očima, tražeći njegov blagoslov i zahvaljujući mu na brizi i podršci. Patrijarh Porfirije načestvovaće u subotu 6. juna svetom liturgijom prečastim pojasom Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Tom prilikom jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biće najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori. Vikarni episkop Novobrdski Larion služio je juče svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. U toku liturgije vladika je pročitao molitvu Presvete Bogorodice za mir, zdravlje i spasenje srpskog roda. Tako, tokom čitavog bogosluženja verni narod je pristupao pojasu Presvete Bogorodice poklanjajući se jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Stotine osveštanih trakica blagoslovenih na častom pojasu Presvete Bogorodice koji se ovih dana nalazi u hramu Svetog Save na Vračaru uručene su pacijentima, lekarima, medicinskim sestrama i osoblju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Tokom obilaska soba trakice su sa brigom i ljubavlju uručivane pacijentima koji se leče od najtežih bolesti, ali i lekarima, medicinskim sestrama i ostalom osoblju koje svakodnevno brine o njima. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu biće upriličen i predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, a sa prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovačkoj crkvi. Dobrodošli. Više sunčanih intervala, toplije danas, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: I dok je to govorio Motovilovom, sveti Serafim počeo da sija, a napolju je padao sneg i bilo je hladno. I odjednom toplota i svetlost. I pita ga, jel vidiš? Že vidim. Da i Motovilov počinje da i on sija pored svetog Serafima. I eto živog dokaza, ovo što ste mogli da čujete ove svetom Havovih dana, ponovit ću još jedno, da blagodatne sile i dejstva Duha Svetoga su iste i na pedesetnici i danas. I one i dan danas sijaju i blistaju u crkvi Hristovoj. Tako da i mi, draga braći i sestre, u ove svečane i svetle dane svoje umove i srca istrignemo iz kanđi okova ovoga sveta koji nas vuče ka zemlji, ka smrti, ka raspadanju, ka nestajanju. Koji nas drži u tami da raskinemo te okove ovoga sveta i da sav svoj život saobražavamo i uobličavamo u Hristov lik, da i mi, drage braće i sestre, blagodaću Duhom Svetoga se ohristovimo i kroz ohristovljenje da se ocrkvenimo i kroz ocrkvenjenje da se otrojičnimo. To je tajna čovjeka i to je jedino dostojanstvo čovjeka koje mu pripada. Bude ravan Bogu onome koga je stvorio. I to se postiže jedino blagodaću Duha Svetoga, a ne našim silama. I to je ta saradnja, i da završimo, o kojoj je govorio jedan od posljednjih vizantijskih teologa i bogoslova sveti Nikola Kavasila. Jedno delo ostavio iza sebe izuzetno o životu u Hristu. Život u Hristu je život u blagodati i saradnji sa Duhom Svetim. Sarađujemo sa Duhom Svetim tako što živimo dostojno Hristovog života, ispunjavamo njegove anđelje i idemo za Hristom. Idemo za njim. Neka bi ovo slavlje naše, koje evo traje već 3 dana, te blagodatne struje i sile pokrenule u nama, i da se i mi molitvama oca Justina i svih onih koji su služili u ovoj svetoj obitelji i svih svetih i mi došli do ohristovljenja i života sa svima svetima u carstvu Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen Bože.
1: Bila je to beseda oca Dušana Đakovića koji je izgovorio na duhovski utorak u manastiru Ćelije. Ovu propoved uskoro možete čuti i na našoj internet stranici. Slede katehizis i podsjećanje na ličnosti i događaje koji su obeležili 5. jun u prošlosti.

drugi dolazak, ostvarenje potpune zajednice Boga i ljudi. Kao što će pri drugom dolasku biti posvedočen od svetih anđela i od svetih apostola koji će sesti na presto i suditi nad 12 plemena Izraelja, tako je Gospod Hristos u ovom veku u Evharistiji posvedočen od episkopa i prezbitera. I dok će o Hristu svedočiti drugi, Antihrist će svedočiti sam za sebe. Gradit će sebe jednakim Hristu i pohulit će na ime njegovo, tako da će sam sjesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. Ali na vrhuncu njegove moći, jagnje Božije će ga pobediti i po rečima apostola Pavla, ubiti ga duhom u usta svojih i uništiti pojavom svoga prisustva. Vladavina apokaliptične zveri će tako iznenada propasti, jer će u jedan dan doći zla njena na nju i zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji bludničiše i pirovaše sa njom kada vide dim od požara njezina, stojeći izdaleka zbog straha od mučenja njezina i govoreći: Avaj, avaj grade veliki Vavilone, grade moćni, kako u jednom času dođe sud tvoj. Sa padom Antihrista proći će sva obmana i laž u rodu ljudskom, sva varljiva sila ovog veka, zasijaće neprolazno carstvo Božije i svi verni će prineti slavu Gospodu Hristu. Ispovedajući veru u drugi dolazak Sina Božijeg, crkva je izrazila istinu o smislu stvaranja sveta, da će svet večno postojati u carstvu Božijem. Sa drugim dolaskom ostvarit će se potpuna zajednica Boga i ljudi u kojoj neće biti kraja našem uzrastanju Bogu, jer je mera uzrastanja sam Hristos, a blagosloveni prostor oboženja carstvo Svete Trojice.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića, delovođi Branislavu N. koji pita: da li je dobra iznenadna smrt? Slušao si, pišeš, kako neki govore da žele iznenadnu smrt. Kad već smrt mora doći, neka dođe iznenadno i učini kraj ovome životu. Bolje tako nego da se bolešću mučimo i da druge mučimo. Očekivana smrt je strašna, a neočekivana nije ništa. U vašem selu kola su pregazila jednu ženu na mrtvo. To je dalo povoda raznim razgovorima. Neki su tvrdili da je takva smrt najbolja. Jedan se izrazio smrti ovako: neka dođe, samo neka ne glođe. Zato ti pišeš i tražiš objašnjenje. Ne treba želeti iznenadnu smrt, ali biti pripravan za smrt u svako doba. Tako nas uči crkva. Postoje propisane molitve Bogu da nas sačuva od raznih beda u koje je ubrojana i smrt iznenadna. No onaj u čijoj je vlasti život i smrt dejstvuje prema svom svetom promislu sve na korist ljudskih duša, bilo onih koje uzima, bilo onih koje ostavlja još u svetu. On udara iznenadnom smrću ponekad grešnike, a ponekad, premda retko, i pravednike. Ne čitamo li u Starom Zavetu kako je Bog kaznio iznenadnom smrću sinove Aronove za samovoljno kađenje, kao i pobunjenike protiv Mojseja? Ananije i Sapfira pali su odjedno mrtvi kad su slagali apostole. Mnogi mučitelji hrišćana umrtvljeni su iznenadnom smrću, kako čitamo u životopisima mučenika Hristovih. Ali ponekad se događalo da i pravednik umre iznenadnom smrću, premda sasvim retko. Tako dogodilo se svetom Atanasiju Atonskom da, kad je jednom nešto zidao, padne zid i ubije njega i nekoliko monaha sa njim. Šaljući iznenadnu smrt na grešnike, Bog postiže dve svrhe. Ubijene grešnike time kažnjava, a preostale zastrašuje da ne greše. Kao što se dogodilo po iznenadnoj smrti Ananije i Sapfire, uđe veliki strah u crkvu i u sve koji čuše ovo. A kad se ljudi suviše pouzdaju u jednoga pravednika i počnu ga pomalo i obožavati, kao u slučaju svetog Atanasija, Bog uzima dušu pravednika iznenadno da pokaže ljudima da je samo on Bog i da nema Boga osim njega. U svima pak slučajevima iznenadne smrti, pouka preostalim u telu očigledna je, naime, da svi treba da misle o svojoj smrti i da neprestano spremaju svoje duše pokajanjem, molitvom i milostinjom za skori izlazak iz ovoga sveta. Priča se za čuvenog valamskog starca Nikitu da se mnogo plašio iznenadne smrti i stalno se Bogu molio da mu pred smrt pošalje bolest, što težu i dužu, kako bi, veli, trpljenjem bolesti bar malo umilostivio pravednog sudiju, koji ako hoće može to meni uračunati mesto dobrih dela kojih ja nema. Neko drugi, ležeći na smrtnoj postelji, tešio je svoje prijatelje govoreći: 9 mjeseci mučio sam se da uđem u ovaj svet. Zar je mnogo 9 mjeseci da se mučim da izađem iz njega? I zaista, predsmrtna je bolest od velike važnosti. Ona je mnogim grešnicima donela večno spasenje. Na hiljade njih saznali su za Boga i za dušu svoju tek u predsmrtnoj bolesti. Pa, saznavši za te dve velike stvarnosti, koje su celog života zaboravljali, gorko su se pokajali. Svoj nerazumni život oplakali, pričestili se i tako svojim suzama i Hristovom krvlju očišćeni udostojili se ući u svetle nebeske dvore. Jasno je, dakle, da bolovanje pred smrt dolazi od milosti Božje. Ne mari ništa ako se naši srodnici i prijatelji namuče oko nas pri našoj samrtnoj bolesti. To je opet samo za njihovo dobro. Tom uslugom oni zadužuju stvoritelja ljudi koji će im to stostruko platiti. Mir ti od Boga i blagoslov.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Silaskom Duha Svetog mi postajemo potpuna stvorenja onakvi kakve nas je Bog zamislio u predvečnom svetu i možemo da činimo dela koja su na naše spasenje i spasenje bližnjih, rekao je vladika Valjevski Isihije na liturgijskom sabranju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, posvećenom prazniku rođenja Crkve Božije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Presvetoga, amin. Izvrši se danas domostroj našega spasenja, siđe Duh Sveti, Duh životvorni, Duh blagi na nas, na verne koji su poverovali u Hrista i poverovali u Svetu Trojicu i osveti ih Duh Sveti i useli se u njih i tako se stvori crkva Božija po obećanju Gospoda Isusa Hrista, koji je rekao da će poslati drugog utešitelja koji će učenike uvesti u svaku istinu. Formirala se dakle crkva koja je istina, koja je put našega spasenja. I tajanstveno Gospod ostaje sa nama u sve vekove do svršetka veka, tako je On rekao prilikom vaznesenja svoga. Tajanstveno ostaje u crkvi, a od njegovog uzlaska na nebo On umoljava Oca i šalje Duha Svetoga, drugog utešitelja, koji boravi u crkvi i boravi u nama. Duh Sveti, Duh istine, jedan je od ipostasi ili lica Svete Trojice. Ima istu božansku prirodu kao i Bog Otac i kao Bog Sin, koga rađa Otac u večnosti i koji je Sin jedinorodni. A Duh Sveti proishodi od Oca i na Sinu počiva. I sve što deluje Sveta Trojica i međusobno i naspram stvaranja, počevši od čina stvaranja, pa sve do današnjeg dana i do svršetka veka, sve Sveta Trojica deluje u duhu potpunog zajedništva i u duhu ljubavi. A Presveta Trojica je u predvečnom savetu, kada se savetovalo o stvaranju sveta i o stvaranju čoveka, odlučila da nas stvori po Božijem obrazu. Jedina stvorenja i u svetu nevidljivom i u svetu vidljivom, uključujući i sve anđele, sve predvodnike anđelskih sila, jedina stvorenja koja su stvorena po liku Božijem, ikone Boga živoga, jesmo, braće i sestre, mi nedostojni. I Bog je stvorio nas, kako kaže psalam, privremeno manjim od anđela, zato što treba da uzrastamo u blagodati i ljubavi i da učestvujemo u izgradnji i u stvaranju. Toliko je Bog nama poverio da mi smo učesnici stvaranja sveta i stvaramo zajedno sa Bogom svoju ličnost, svako od nas i ličnosti naših bližnjih utičemo na njihovo stvaranje. I tek kada se čovek, kada sazri, tek onda se pojavljuje njegova bogolikost i to se zove upodobljavanje Bogu. Dakle, stvoreni smo po liku Božijem, a dobili smo zadatak da mu se upodobljujemo i to traje i ovaj život i život večni, jer ni u večnosti, iako tu ne možemo mnogo da razumemo danas, ni u večnosti neće biti statike, mirovanja, već ćemo i tamo da uzrastamo, kako kaže apostol, iz slave u slavu, sve više i više da poznajemo Boga, sve više da ga ljubimo i sve više da ljubimo jedni druge, sve pod uslovom da se spasimo sa Božje strane. Spasenje nam je dato, ali sa naše strane mi treba da ga svim srcem zaželimo i da svojim delovanjem pokazujemo i ispovedamo to. I kao što kaže Gospod u ovom odeljku iz Evanđelja, kaže: ko je žedan, neka dođe meni i pije. Potrebno je, braćo i sestre, da imamo žeđ i onda Duh Sveti dolazi slobodno na nas. Ali bez žeđi Duh Sveti ne nailazi na silu, niti Gospod išta čini na silu. Niko od nas nije nužan da primi spasenje. Nužni smo da odamo u život večni, ali se mi sami opredeljujemo svojim životom na koju ćemo stranu tamo. I ne, to ne znači da mi zaslužujemo taj život, on je nama dan, ali opredeljujući se i iskazujući tu žeđ svoju, onda pristupamo Gospodu i pijemo od njegove blagodati, blagodati Duha Svetoga. I on kaže: koji u mene veruje, kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. Ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Znači, ta naša bogosličnost, bogolikost je tolika da mi, primivši blagodat, i sami postajemo izvor blagodati po dobroti Božjoj i po njegovom daru. Nije ta blagodat iz naše prirode, već je iz božanske prirode, ali deluje kroz nas. Tako da silaskom Duha Svetoga mi postajemo potpuna stvorenja, onakvi postajemo tek tada kakve nas je Bog zamislio u tom prevečnom savetu, i tek tada možemo da činimo dela koja su i na naše spasenje i na spasenje naših bližnjih. Danas je rođendan crkve. Svima želim jedini istinski pravi rođendan da bude srećan i blagosloven. I svi treba da znamo da istog tog duha, na isti način kao što su ga, kako slušamo u delima apostolskim, primili učenici sa onim hukom i tutnjavom i sa ognjenim jezicima, na isti način smo svako od nas koji je kršten primili taj dar, dar usinovljenja i dar silaska Svetoga Duha na nas, na našu ličnost koja je zapečaćena na svetoj tajni miropomazanja. I iako Duh Sveti svuda obitava kao Bog, ali tek kada sa žeđu duhovnom ga zaištemo i tek kada primimo obred krštenja i miropomazanja, tek tada se on uz našu slobodu, uz našu volju useljava u nas i prožima naše biće. I tek tada apostoli koji do tada nisu razumeli Hristovo delo, oni ga razumevaju i istog trenutka postaju propovednici i prosvetljuju vaseljenu. Kaže tropar, blagosloven si Hriste Bože naš koji si premudrima učinio ribare, nisposlevši im Duha Svetoga i njima si ulovio vaseljenu čovekoljubče slavati. Neka je slava Duhu Svetome, neka je slava Ocu bespočetnom i njegovom Sinu jedinorodnom, Gospodu Isusu Hristu. Amin.
1: Čestitajući slavu hrama i grada, vladika je poželeo da blagodat Duha Svetog osvećuje živote ljudi.
2: Draga braće i sestre, još jednom svima da je blagosloven ovaj praznik, silazak Svetoga Duha na apostole i učenike Hristove i na sve nas, na crkvu. Srećan rođendan svima, jer naša crkva danas slavi i neka bi Bog dao da slavimo svi zajedno u blagodati Duha Svetoga u sve dane do kraja sveta i veka i da se ne brinemo kada će kraj i da li je sada i da li je do godine ili za 100 godina, već da živimo punim plućima. Uvek je najbolje vreme danas, najbolje ako gledamo iz duhovne perspektive, ako gledamo šta je korisno za naše duše. I Gospod nam svakome narodu i svakoj crkvi i svakom gradu i svakom selu određuje tačnu porciju i blagoslova i stradanja da bi nas vodio ka spasenju. A ništa nije važnije nego zavoleti Boga i živeti već ovde u ovome svetu kao da smo u raju. Jer samo ako volimo Boga i ako volimo bližnjega, to je već carstvo nebesko. Živeli i neka Bog blagoslovi.
1: O velikom spasonosnom prazniku Pedesetnice u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu 1. juna besedio je na svetoliturgiji đakon Radovan Radivojević, podvukavši da slavimo događaj koji je promenio istoriju sveta.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, danas je veliki spasonosni praznik Pedesetnice, praznik silaska Svetoga Duha na svete apostole i praznik punoće Božije ljubavi prema čoveku, praznik rođenja crkve Hristove. Danas se ispunilo obećanje Gospodnje koje je Hristos dao svojim učenicima pre svoga vaznesenja, kada im je rekao: primit ćete silu kada siđe Sveti Duh na vas. I zaista 50. dana posle Vaskrsenja, u dan koji je u evanđeljskom narodu bio već praznik, dogodilo se nešto što će promeniti čitavu istoriju sveta. Sveti apostoli, do tada uplašeni, nesigurni i zatvoreni, postaju smeli propovednici evanđelja. Oni koji su se dojuče krili od straha, sada izlaze pred narod i bezbojazni propovedaju Hrista raspetoga i vaskrsloga. Šta ih je promenilo? Nije to bila ljudska mudrost, nije sila ovoga sveta, nego blagodat Duha Svetoga. Duh Sveti je učinio da od običnih ljudi postanu nosioci večne istine i svetlosti. Zato danas sa pravom kažemo da je Pedesetnica rođendan crkve. Crkva nije samo građevina, nije samo mesto gde se okupljamo, Crkva je živo telo Hristovo, zajednica Boga i ljudi, zajednica ljubavi, istine i spasenja. Ona je nastala onda kada je Sveti Duh sišao na apostole i kada su oni počeli da sabiraju narod u ime Hristovo. Od toga dana pa do danas crkva živi i diše Duhom Svetim. Nije slučajno što se ovaj praznik proslavlja tri dana. Prvi dan posvećen je Svetoj Trojici, Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Drugi dan je posvećen Svetom Duhu, jer je On onaj koji osvećuje, ukrepljuje i vodi crkvu kroz vekove. Treći dan je nastavak te duhovne radosti, jer crkva želi da nas duže zadrži u tajni ovog velikog praznika. Kao što Vaskrs ne možemo svesti samo na jedan dan, tako ni pedesetnica nije samo jedan trenutak, nego neprekidna radost života u Duhu Svetome. U današnjem evanđelju slušamo reči Gospodnje: ko je žedan, neka dođe k meni i pije. Kakve su to duhovne reči? Hristos ne govori o telesnoj žeđi, nego o žeđi duše. Čovjek može imati sve u ovome svetu, bogatstvo, uspeh, slavu, moć, a da ipak unutra ostane prazan, nemiran i žedan. Zašto? Zato što duša čovjekova traži Boga. Duša je stvorena za večnost i ništa prolazno ne može ispuniti njenu dubinu. Današnji čovjek mnogo toga ima, ali mu često nedostaje mir. Vidimo nervozu, strah, depresiju, usamljenost, mržnju i podele. Ljudi žive jedni pored drugih, a svi su dalji i dalji jedni od drugih. Mnogo je informacija, a malo mudrosti, mnogo razgovora, a malo istinske ljubavi. Upravo zato je današnjem čovjeku potrebna pedesetnica, potreban mu je Duh Sveti da zagreje ohlađeno srce, da prosvetli pomračen um i da vrati čovjeka samome Bogu. Gospod dalje kaže: iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. Evanđelist objašnjava da je Hristos ovdje govorio o Duhu Svetome. Kada čovjek u sebi primi blagodat Božiju, onda se menja i on sam i sve oko njega. Takav čovjek više ne širi mrak, nego svetlost, ne širi mržnju, nego mir, ne donosi nemir, nego utehu. Blagodat Božja nikada nije sama za nas same, ona se izliva i na druge ljude. Pogledajmo apostole. Pre silaska Svetoga Duha bili su slabi ljudi kao i mi. Sumnjali su, plašili se, padali, ali kada je došao Duh Sveti, postali su duhovni gorostasi. Isto tako i mi, bez Boga smo slabi. Bez molitve čovjek postaje prazan, bez crkve čovjek ostaje usamljen, bez svetoga pričešća duša gladuje. Ali kada čovjek živi sa Bogom, onda i u najvećim teškoćama ima snagu i nadu. Zato nas ovaj praznik poziva da se zapitamo da li u nama živi Duh Sveti, da li smo hram Božji ili samo smo srce ispunili nečim drugim. Sveti Duh ne obitava tamo gdje su mržnje, gordost, zavist i zloba. On dolazi u srce koje se kaje, koje prašta, koje voli i koje traži Boga. Danas, nažalost, mnogi traže smisao života daleko od Boga. Čovjek pokušava da zameni Boga novcem, tehnikom, zabavom i prolaznim uživanjima, ali sve to kratko traje. Kada dođu bolest, stradanje, gubitak ili smrt, čovjek shvati koliko je sve zemaljsko prolazno, samo Bog ostaje večan. Samo Hristos može reći: ja sam svetlo svetu, ko ide za mnom neće hodati u tami. Tama o kojoj Hristos govori nije samo spoljašnja, to je tama greha, tama života bez Boga, tama duše koja se udaljava od istine. I zaista, čovjek bez Boga liči na putnika koji ide kroz noć bez svetlosti. Može misliti da zna put, ali se lako izgubi. Zato je Hristos došao da bude svetlo svetu i da nas izvede iz tame u život večni. Draga braćo i sestre, na pedesetnicu se u našim hramovima kleči i čitaju se posebne molitve. Posle vaskršnje radosti ponovo priklanjamo kolena i pred Bogom, moleći se da Duh Sveti dođe i obnovi nas. Te molitve su duboke i snažne, u njima crkva moli za žive, upokojene, za ceo svet, za spasenje svih ljudi. To pokazuje koliko je crkva majka koja brine o svakom ljudskom biću. I zelene grane kojim danas ukrašavamo hramove i domove imaju duboku simboliku. One označavaju duhovnu svežinu, novi život i obnovu. Kao što priroda cveta i oživljava, tako i duša čovjekova treba da procveta blagodaću Svetoga Duha. Bez Duha Svetoga duša se suši kao drvo bez vode, ali sa Bogom čovjek duhovno oživljava. Neka zato ovaj praznik ne ostane samo običaj i tradicija. Nije dovoljno samo doći u hram, uzeti travu ili obližnji praznik proslaviti s polja. Potrebno je da se istinski promenimo. Pedesetnica nas poziva na duhovno rođenje. Kao što crkva rađa silaskom Svetoga Duha, tako i svaki čovjek treba duhovno da se rodi kroz veru, pokajanje i život u Hristu. Molimo se danas Duhu Svetome da sačuva naše porodice, našu decu, naš narod i našu crkvu, da nam na miru i vremenu i u nemirima i u ljubavi i u vremenu mržnje, vere u vremenu sumnje, da nas nauči da praštamo, da se smirimo i da nosimo jedni druge u ljubavi. Nekad blagodat Presvetoga Duha ispuni srca svih nas, da bismo i mi postali istinski svedoci Hristovog vaskrsenja u svemu ovome svetu. Srećan i Bogom blagosloven praznik. Amin.
1: Vladika Valjevski Isih je služio je svetu liturgiju na duhovski ponedeljak u sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Kako je ovaj praznik slava grada Valjeva, molitveno su pored vernika učestvovali i članovi gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, predstavnici Vojske Srbije, policije, javnih i kulturnih ustanova. Duhovljansku besedu izgovorio je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Valjevski prvi.
4: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, jer gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. Evo, braćo i sestre, današnjeg praznika koga proslavljamo, praznika Svetoga Duha. Juče smo praznovali silazak Svetoga Duha i ova tri dana na svete apostole. Ali juče ove reči su se ostvarile prvi put. Gospod se vazneo na nebo. Apostoli su ostali sami. Od straha radi judejskoga sabrali su se u Jerusalimu. Sakupili se njih 12. Sakupili se i čekali se šta će se desiti. Šta su oni radili, braće, okupljeni apostoli? Molili su se. Proveli su 3 godine sa Gospodom Isusom Hristom, videli sva ona čuda, videli stradanja, videli vaskrsenja, videli vaskrslog Gospoda, videli i bili prisutni njegovom vaznesenju, i ostali sami. Ali im je Gospod rekao da ne odlaze iz Jerusalima i da će im On poslati silu sa visine. I to se, braćo i sestre, i desilo. Iako deluje na izgled, Gospod nije bio sa njima jer je vazneo se sa nebo. Poslao im je duha utešitelja, duha svetoga koji je u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i njihove učenike. I eto tog čuda, velikog čuda, kada se rodila crkva Hristova, kada se punoća Svete Trojice projavila i ostala, i Duh Sveti ostao na apostolima i na crkvi Božjoj sve do današnjih dana i sve do kraja sveta. Gospod je ostavio čoveku i narodu, ostavio je crkvu svoju kao mirno utočište i pristanište od svih bura i nedaća i nevolja koje pritiskaju čoveka i koje će ga pritiskati. Opet nam Gospod kaže, jer gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. Braćo i sestre, svaka sveta liturgija, svaka molitva, svako naše sabiranje u crkvi Božjoj, u hramu Božjem, jeste sabiranje u ime Božje i onda je gde smo sabrani, tu je i Hristos sa nama. Ali, i kaže nam Gospod i obećava, da šta god se uzmolite u ime moje, daće vam Otac moj koji je na nebesima. Šta su apostoli i zašto su se apostoli molili onako uplašeni u Jerusalimu? Molili su se da im Gospod da sile i snage da posvedoče ono što su njihove oči videle i ruke pipnule i dodirnule, da pronesu tu blagu vest, evanđelje Božje, da pronesu kroz ceo svet. I evo šta se desilo. Gospod im je pomogao i ostvario i bio im pomoćnik na tom njihovom delu. Zar mislite da bi 12 prostih ribara iz Jerusalima, iz Galileje, moglo da pronese evanđelje po celome svetu, svim narodima, da nema jezika i nema naroda na zemlji koji nije čuo za Hrista? 12 prostih ribara, da su propovedali šireći sveto evanđelje i šireći reč Božiju po svim zemljama i mnogi mučenički postradali. Ne samo oni, već i njihovi učenici i njihovi naslednici, pa sve i do današnjih dana. Ali njihova molitva je bila iskrena molitva. U svakom čoveku su gledali i videli stvorenje Božije. Baš kao što ovde Gospod kaže, gledajte da ne učinite ni jednome od ovih malih nešto nažao, jer anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskog. Tu nas Gospod poziva i zadaje zapovest i apostolima, a preko njih i nama, da u svakom čoveku, ma ko on bio, vidimo stvorenje Božije, vidimo ikonu Božiju, vidimo potencijalnog svetitelja, jer onako kako pristupimo i ono što tražimo u čoveku, to ćemo i naći. Sveti apostoli su tražili u ljudima, onima koji su propovedali, kojima su propovedali, tražili su ljubav, širili su ljubav Božiju, mir. Zato su i pozdravljali mir vam. Zato i mi, braće i sestre, danas okupljeni ovde i svakda okupljeni na svetoj liturgiji, molimo se da nam Gospod pošalje silu sa visine, da bi nas ohrabrio, obodrio, da bi nam očistio srca naša, jer nemojmo zaboraviti da od nas samih zavisi kako ćemo i šta ćemo činiti u ovome svetu, kako ćemo nastupiti prema drugima, kakav će odnos imati prema nama. Jer kažem, ono što tražimo, to ćemo i naći. Poučimo se o svetih apostola. Iako živimo u ovim smutnim i tmurnim vremenima, kada je čovjek čovjeku vuk, evo prilike, evo dana da se setimo i da se vratimo i da se podsjetimo šta je to zaista čovjek. Da je čovjek, svaki čovjek stvorenje Božije, da je svakom od nas rođenom ovdje na zemlji zadato da bude i da uđe u život večni, da uđe u Carstvo Nebesko. Nemojmo da budemo kao oni koji stojimo na vratima, niti ulazimo, niti drugima daju da ulaze. Pozovimo ljude, molimo se, nemojmo biti i moliti se samo za sebe, jer obično naše molitve glase: daj mi, Gospode, da budem zdrav, da moja porodica bude zdrava, da, i to je sve za mene. Ali Gospod nam poručuje kako da se molimo. Najpre ištite Carstva Nebeskog, a sve ostalo daće vam se. Jer zna Gospod najbolje šta je nama potrebno i koliko možemo da nosimo. A šta je to što ištemo? Šta je to Carstvo Nebesko? Kažu sveti oci, ako hoćete nekome da pokažete, da približite Carstvo Nebesko, dovedite ga na svetu liturgiju. Sveti hram i sveta liturgija je parče neba na zemlji. Ona počinje rečima: blagosloveno Carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha. Tu se srećemo sa presvetom i životvornoj trojicom. Tu Duh Sveti nas sve objedinjuje i naše molitve usaglašuje. Sluša, pomaže, osvećuje, što je najbitnije. I tu se srećemo i susrećemo i sjedinjujemo sa Gospodom Isusom Hristom. Na isti onaj način, ali blagotvorni način i čudesan način, kao i sveti apostoli. Oni su ga gledali očima, a mi ga susrećemo i primamo u sebe. To je ono zašto treba prvenstveno da se molimo. Što je ono što treba da propovedamo, tu blagu vest. Ne samo u hramu, već svugde i na svakom mjestu. Današnji praznik silaska Svetog Duha na apostole i praznik našeg grada treba da nam bude poziv da se molimo jedni za druge, da budemo potpora jedni drugima, da pomažemo jedni drugima. Evo, ovo današnje evanđelje nam govori kako da živimo i da tako osvećeni i prosvećeni iz ovoga svetoga hrama i sjedinjeni sa Gospodom, da izađemo i da pronesemo tu blagu vest do svakog čoveka, do svakog brata, do svakog komšije, da bi, kažem, time svedočili da smo deca Božja, da smo potomci svetoga Save, da smo potomci svetitelja i da smo oni koji svedoče i danas u svakom vremenu, iako je, kažem, tmurno i teško, jer nema vremena koje je iza nas i u crkvi i u istoriji crkve da je bilo lako. To mi mislimo. Svako vreme je izazov, veliki izazov i za sebe, i za nas, i za ljude, ali je crkva i Hristos je uvek novo pod ovim suncem. Uvek i iznova. To svedočimo, a neka bi na našem putu i našim molitvama Duh Sveti obodrio nas, dao nam blagodati, nisposlao na nas i ostao sa nama u sve dane života našega. Amin.
1: Po svetoj liturgiji osveštani su slavski darovi, a valjevski arhijerej je čestitao stanovnicima Valjeva slavu, uz podsjećanje na veličinu i značaj praznika Svete Pedesetnice.
2: Drago braći i sestre, čestitam svima silazak Svetoga Duha i rođendan naše crkve, veliki praznik koji traje čitavu nedelju, a najintenzivnije se slavi ova prva tri dana, praznik Duhovdan, praznik Pedesetnice, ispunjenja čitavog domostroja spasenja Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je on činio zajedno sa Ocem i duhom, jer Presveta Trojica uvek sve čini u saglasju i u zajedništvu. Otac izvoli sin, kroz Sina u Svetome Duhu. I eto, od trenutka kada se Duh Sveti izlio na one koji su poverovali u Hrista i poverovali u njegovo božanstvo, u njegovo vaskrsenje u svojoj ljudskoj prirodi, u uzlazak na nebo i sedenja s desne strane, opet u našoj ljudskoj prirodi koju deli sa nama, na one koji su to poverovali, Gospod je od Oca poslao Svetoga Duha. Jeste Sveti Duh uvek sa nama od stvaranja sveta, ali ovako on ulazi u čovečije srce i trajno se nastanjuje u nama. Svako ko uđe u crkvu sa verom, uđe kroz svetu tajnu krštenja i miropomazanja, prima Duha Svetoga na isti način kao što su ga primili apostoli i postaje duhovni čovek, postaje potpuni i savršeni čovek. Ali to ne dolazi automatski, nego dolazi uz naš trud da živimo po reči Božjoj, po njegovom evanđelju, i koliko se upodobljujemo Hristu, toliko više Duh živi u nama i deluje u nama. Sve do toga, do savršenstva, kada Duh Sveti se moli u nama nezamislivim, neizrecivim uzdasima. Nemamo mi više šta da izmišljamo, šta da se molimo, kako da se molimo, šta da tražimo, već Duh Sveti se moli u nama, što opet ne isključuje ni najmanje našu volju i našu ličnost, već naprotiv nas usavršava. I nije slučajno Duh Sveti praznik ovoga grada, jer zaista se izdvaja kao jedan od duhovnijih gradova, ako možemo uopšte tako na svetovni način da govorimo o duhovnim stvarima, ali jeste činjenica da ovde veliki broj naroda živi kroz crkvu, žive crkvenim životom. Jeste činjenica da na veronauku ide ogromna većina dece. I jeste činjenica da ljudi koji upravljaju gradom da imaju veliko poštovanje i da su ljudi crkve, naravno svako po svojoj slobodi i po svojoj savesti. I zato mi je velika radost da čestitam vama, gospodine gradonačelniče, i čitavoj službi gradskoj, svim institucijama, svima vama, dragi gosti koji ste došli na ovaj slavski praznik, i da vam poželim, vama koji predvodite ovaj grad i koji se starate o ovom gradu, ali i svima nama koji živimo u njemu, svim vernicima, takođe i onima koji nisu još u crkvi, da poželim da nas Duh Sveti zaista vodi u zemlju ispravnu, u zemlju pravu, kako se kaže u psalmima, jer samo Duh Sveti zaista može da rukovodi čovekom, zaista može da rukovodi jednim društvom, i u onoj meri u kojoj se pojedinci povinuju Duhu Svetom i povinuju Gospodu, u toj meri to društvo živi u blagodati i nalikuje na Carstvo Božije koje tek treba da dođe. Zato još jednom svima čestitam i mnogo radosti duhovne i mnogo ljubavi da imamo jedni prema drugima, bez obzira na kojoj smo strani, bez obzira u kom smo staležu, bez obzira kog smo uzrasta, bez obzira u kojoj smo kulturnoj sredini i opredeljenju, da volimo jedni druge jer to je ono za što nas je Bog stvorio i samo kad volimo mi smo pravi ljudi. Žive i neka Bog blagoslovi.
1: Nakon večernjeg bogosluženja kojim je načestvovao protonamesnik Saša Maksimović, proslava gradske slave zaokružena je litijom od hrama Vaskrsenja Hristovog, ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde je urezan litijski zapis i upućeni čestitka i blagoslov svima koji u Valjevu žive. Litiju je predvodio preosvećeni episkop Valjevski Isihije sa sveštenicima i gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, a u njoj su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, policijske uprave, predstavnici javnih ustanova i preduzeća, te brojni građani Valjeva. Duhovski ponedeljak liturgijski je proslavljen 1. juna u hramu Svetog Georgija u Novom naselju. Služio je protonamesnik Nenad Jezdić koji je govorio o Duhu Svetom koji je duša crkve i koji privodi čoveka spasenju.
5: Koji se sa Otcem i Sinom zajedno poštuje i zajedno se slavi, koje smo čuli i danas u simbolu vere. Nije slučajno što crkva posle praznika posvećuje poseban dan Svetome Duhu. Jer sve što imamo u crkvi, sve što jesmo kao hrišćani, sve što nas čini narodom Božjim, delo je blagodati Duha Svetoga. Sveti Duh je onaj koji je nadahnjivao proroke, ukrepljivao je apostole, proslavljao je mučenike, rukovodio svete oce i osvećivao bezbrojne svetitelje kroz vekove u svu večnost. On je duša crkve, Sveti Duh je duša crkve, sila Božija koja deluje u svetu i privodi čoveka njegovom spasenju. Kada je Gospod stvorio čoveka, udahnuo mu je dah života i kada je Hristos osnovao crkvu svoju, poslao je Duha Svetoga da je zapečatio, životvori i vodi kroz celu istoriju sveta. Zato bez Svetoga Duha nema istinskog duhovnog života. Možemo imati znanje, možemo imati talente, možemo imati razne moći, ali bez blagodati Božije čovek osjeća se duhovno praznim. Sveti Duh nas danas sabira u jedno telo Hristovo. U svetu punom podela, punom svađa, punom sukoba na dve strane, On nas uči ljubavi, uči nas zajedništvu. U svetu koji nas često uči da mislimo samo na sebe, Sveti Duh nas uči žrtvi i služenju, ne samo sebi, nego služenju bližnjima. Nažalost, savremeni današnji čovjek često pokušava da živi bez Boga, tražeći sreću materijalnim stvarima, u mir, u prolaznim zadovoljstvima, sigurnost u onome što je nesigurno, ali srce čovjekovo ostaje nemirno sve dok se ne ispuni Bogom. Zato je molitva naše Svete Crkve tako velika i divna i duboka kada prizivamo Duha Svetoga onim rečima na početku svake svete liturgije, Care nebeski, utešitelju duše istine, dođi i useli se u nas. Ne kažemo samo dođi i pomozi nama, kažemo useli se u nas, postani stanovnik naše duše, našega srca, osveti naše misli, naše reči i osveti naša dela. Sveti Duh nije neka daleka sila, on je živo prisustvo Božije u životu svakog verujućeg čoveka. On nas ukrepljuje kada smo slabi, teši, kada smo žalošćeni, prosvećuje nas kada smo u nedoumici i podiže nas uvek onda kada padamo. Zato je najveća opasnost za čoveka da se udalji od blagodati Božije, a najveća radost da postane hram Duha Svetoga. Svetitelji su bili ljudi kao i mi, ali su svoja srca otvorili Bogu. Zato su postali svetlo svetu i svedoci Carstva Nebeskoga. Neka bi, draga braće i sestre, današnji praznik bio prilika da se svako od nas zapita ima li mjesta za Boga u srcu mome, da li se dovoljno molimo, da li dovoljno praštamo, da li živimo kao hrišćani samo po imenu ili svetlimo u svom životu. Pomolimo se danas da Duh Sveti obnovi naše duše, da obnovi naše porodice, naše sve parohijane ovoga svetoga našega hrama, čitav naš narod srpski, da nam daruje veru, apostola, trpljenje mučenika svetih, mudrost naših svetitelja, našega kraja i ljubav koja nikad ne prestaje. Neka blagodat Duha Svetoga prebiva u svima nama, da bismo i mi bili dostojni nasljednici oni koji su na dan pedesetnice primili onaj oganj sa nebesa, blagodati i postali svedoci vaskrsloga Gospoda Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. Amin.
1: Protojerej Goran Anđelić, starešina hrama Svetog Georgija u Novom Naselju, služio je svetu liturgiju na Duhovski utorak i besedio o mestu i ulozi Svetog Duha, za koga je Sveti Nikolaj rekao da bez njega nema istinske ljubavi.
6: Drago braće i sestre, u svetlosti velikog praznika pedesetnice, kada je Duh Sveti sišao na svete apostole, crkva nas i danas na Duhovski utorak sabirao isto odom iste tajne spasenja, iste blagodati koja je tada ispunila gornju sobu u Jerusalimu. Nije ovo samo produžetak praznične radosti, već poziv da dublje razumemo ko je Duh Sveti i kako on mesto ima u našem životu. Sveti vladika Nikolaj je govorio da je sve što je veliko u istoriji crkve učinjeno silom Duha Svetoga. Bez nje nema svetosti, nema pravde, nema vere, nema istinske ljubavi i nema nam spasenja. Jer kao što telo bez duše postaje mrtvo, tako i čovjek bez blagodati Božije postaje duhovno besplodan i nemoćan. Kada je Gospod Isus Hristos pred svoje stradanje razgovarao sa učenicima, video je njihovu zbunjenost i njihov strah. I odmah im je obećao rečima: neću vas ostaviti sami sirotne. Obećao im je utešitelja Duha istine, koji će ih naučiti svemu i koji će ih ukrepiti za delo koje ih očekuje. Posle vaznesenja Hristovog apostoli su ostali sabrani u molitvi, očekujući ispunjenje Gospodnjeg obećanja. I zaista, na dan pedesetnice dogodilo se nešto što je promenilo tok istorije, a to je da je Duh Sveti sišao na apostole u vidu ognjenih jezika. To je oganj koji nije spaljivao, nego je prosvećivao, nije uništavao, nego je oživljavao. U jednom trenutku uplašeni ribari postali su propovednici cele vaseljene. Ljudi koji su dojuče se krili od judejaca, sada su izlazili pred narode, pred careve i vlastodržce, svjedočeći vaskrslo Hrista. Šta je njih u stvari promenilo? Nije ih promenila nauka ovoga sveta, nije ih promenila ljudska mudrost, nije ih promenila ni sila i moć, nije ih promenila ni vlast ovoga sveta, promenila ih je blagodat Svetoga Duha. To je velika poruka i pouka za nas. Danas mnogi žele da promene svet, da promene društvo, da promene druge ljude, ali zaboravljaju da je početak svake istinske promene u preobražaju sopstvenog srca. Bez Boga čovjek može promijeniti spoljašnje okolnosti, ali ne može iscijeliti dubinu svoje duše. Samo Duh Sveti može preobraziti srce, očistiti savjest i dati nov život. Braćo i sestre, sve nevolje dolaze jer se čovjek udalji od izvora života. Svet je pokušao i pokušava da živi bez Boga i zato je postao duhovno žedan. Današnji čovjek često traži sreću u bogatstvu, traži sreću u uživanju, u uspehu ili slavi, ali posle svega osjeća veliku prazninu. Srce čoveka je u stvari stvoreno za Boga i ništa drugo ne može ispuniti tu duboku čežnju duše. Sveti oci kažu, nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospode. Taj mir upravo donosi Duh Sveti. To nije mir koji zavisi od nekih okolnosti, već mir koji izvire iz zajednice sa Bogom. Takav mir su imali mučenici pred stradanje, takav mir su imali odvežnici u pustinjama, takav mir imaju i danas oni koji žive u pokajanju, koji žive u molitvi i koji žive u veri. Sveti Duh nas uči svemu u životu. Uči nas i jedinstvu. I nije slučajno što se na pedesetnicu ljudi sabiraju razni narodi i svak na svom jeziku razume propoved apostolsku. Greh razdvaja čoveka od čoveka, a blagodat Božija sjedinjuje. Gordost ruši

0: sitnica i nedoumica. I gde je tu Hristos? Kako možemo tražiti oproštaj od Boga ako sami nismo kadri oprostiti? Kako možemo prizvati Svetoga Duha ako u srcu svome čuvamo čežnju i mržnju? Sveti Serafin Sarovski je govorio: stekni duh mira i hiljade oko tebe će se spasiti. Jedan čovjek ispunjen blagodaću može doneti mir čitavoj porodici. Jedan istinski vernik može biti svetlost čitavoj zajednici. Jedno dobro srce može zagrejati mnoga ohladnila srca. Braćo i sestre, nije važno da li razumemo da blagodat Božija ne deluje na silu. Bog poštuje našu slobodu. On stoji na vratima srca našeg i kuca, ali ne ulazi u srca naša ako mu mi srce svoje ne otvorimo. A otvaramo srce svoje pre svega molitvom, jer čovjek koji se ne moli postepeno gubi osjećaj Božijeg prisustva. Jer molitva nije obaveza koju treba ispuniti, već razgovor sa Ocem Nebeskim. Otvaramo srce svoje i čitanjem Svetoga Pisma. Reč Božija prosvećuje naš um i pokazuje nam put spasenja. Srce svoje otvaramo i pokajanjem. Pokajanje nije samo priznanje greha, već i promjena života. Pokajanje je povratak Ocu našem nebeskom. Srce svoje otvaramo i učešćem u svetim tajnama. U ispovesti dobijamo oproštaj u svetom pričešću, primamo samoga Hrista i zato nam je liturgija sedište našega života. Bez liturgije nema punog zajedništva sa Bogom, a duhovski dan nas podsjećaju na tu našu odgovornost. I nije dovoljno samo nazivati se pravoslavnim hrišćaninom. Potrebno je i živjeti pravoslavno. Nije dovoljno nositi krst oko svoga vrata ako nemamo krst u srcu svome. Nije dovoljno ni zapaliti sveću ako sami ne postanemo svetlo s drugima. Sveti Duh želi da svaki čovjek postane hram Božiji. Želi da naše misli budu čiste, da naše reči budu istinite, a dela ispunjena ljubavlju. Zato se i danas u ovom blagoslovenom danu duhovskog utorka obratimo Gospodu rečima crkvene molitve: Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Neka blagodat Svetoga Duha prosvetli naše umove, umnoži ljubav među nama i učini nas dostojnim naslednicima Carstva Nebeskog, da bismo zajedno sa svetim apostolima i svima svetima slavili Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Treći dan Svete Pedesetnice, duhovski utorak, liturgijski je proslavljen i u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Načaspovao je protonamesnik Darko Đurđević, koji je i besedio o sili i značaju Svetog Evanđelja, sa posebnim osvrtom na blaženstva koja se pominju na svakoj liturgiji.
2: Po nekom smislu, po nekom poretku, po nekom unutrašnjem ritmu, da svaki praznik i svaki detalj i sve ono što mi doživljavamo u crkvi na svetoj liturgiji ima svoj veliki i duboki smisao. Osobita je se pažnja vodila o tome kada će se i kako čitati sveto evanđelje, koji odeljci, koje pouke, šta je to u koji će dan biti pročitano i šta je to što mi iz evanđelja treba najviše da zapamtimo i da znamo. I taj period čitanja Svetog Pisma, odnosno Svetog evanđelja, počinje od Vaskrsa i propisano je u crkvi da se od Vaskrsa do Trojica čita Sveto evanđelje po Svetom apostolu Jovanu,

0: zato što kod njega ima najviše tih vaskršnjih događaja o javljanju vaskršloga Hrista, a onda od Trojica dalje kreće čitanje Svetog Evanđelja po Mateju, zatim po Luki i onda ponovo kada počne veliki časni post, čita se Sveto Evanđelje po apostolu Marku. I upravo smo od juče, dakle, počeli da čitamo Sveto Evanđelje po Mateju i prve i uvodne njegove glave i stihove čitamo i danas. Slušali smo blaženstva, ono što u stvari slušamo svake liturgije. Kada god služimo liturgiju, mi pevamo ove reči Gospodnje kojima je On svoje sledbenike, dakle sve nas, sve vernike proglasio blaženima. Kažu mnogi sveti oci da ne postoji ni jedan zakon državni, da ne postoji ni jedno pravilo, ništa da ne postoji. Samo kada bi se čovjek držao i živeo po uputstvu iz blaženstava ili po uputstvu Hristove besede na gori, ovaj svet bi bio mnogo uređeniji, mnogo bolji nego što je sada. Jer u toj besedi na gori Gospod Hristos nam otkriva najveće istine i najveće tajne života. A jedna od tih najvećih tajni krije se i u ovim blaženstvima, gde Gospod ne govori o tome da On ne ukida zlo, da Gospod Hristos nije došao ovde da bi zlo nestalo, nego da bi one koji žive u zlu, da bi one koji žive u teškoćama, u problemima, pozvao i uveo u Carstvo nebesko. On dakle nije ovde na zemlji ukinuo sve ono kroz što mi prolazimo, jer je to naš izbor, to je naša sloboda, to je ono što smo mi tražili. Ali je rekao da ko sve to pretrpi, da ko sve to prođe, on će imati mesta u Carstvu nebeskom. I ta blaženstva nas u stvari podsjećaju da smo mi stvoreni za Carstvo nebesko, da smo stvoreni za večnost. Nismo stvoreni, kako mi to kažemo, da budemo ovde od kolevke pa do groba. Premalo je to za čoveka, za biće ljudsko koje je Bog, kako mi kažemo na svakoj svetoj liturgiji, ukrasio svakim svojim darom. Sveštenik čita molitvu i kaže da je Bog, stvarajući čoveka, svakim svojim darom tog čoveka ukrasio. I takav jedan dar, takva jedna vrednost, kao što je čovek, nije dakle stvorena da propadne i da nestane. I zato nas Gospod stalno u svom evanđelju, a osobito u ovim blaženstvima, podsjeća na to. Podsjeća da ako se u ovom životu potrudimo, ako u ovom životu sa Božijom pomoću pobedimo razne nevolje, da ćemo imati mesta u Carstvu nebeskom. I to Carstvo nebesko i taj život večni je ono odakle mi crpimo kao hrišćani svoju snagu. Odakle crpimo svoju suštinu. Dakle, ne iz prošlosti, ne iz nečega što je bilo, ne ni iz sadašnjosti, jer je i ona teška i preteška, nego svoju snagu i svoju veru crpimo iz budućnosti. Iz Carstva nebeskoga koje nam je Gospod pripremio, ugotovio, spremio i koje nas čeka ako sve teškoće i sve probleme u ovom životu savladamo. Neka bi Gospod Hristos i Presveta Trojica koju proslavljamo dali svima nama snage da sve to pobedimo i da postanemo učesnici i pričasnici večnog života. Amin.
1: Praznik blagovernih svetih cara Konstantina i carice Jelene i ove godine protekao je u znaku velike molitvene svečanosti u selu Plužac na domako Sečine. Liturgijsko sabranje je predvodio njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isih je u sasluživanje više sveštenoslužitelja, među njima i arhimandrita Georgija, starešine manastira Lelić i nastojatelja Plušca, uspojanje Pevnice, i u nastavku sledi beseda episkopa Isihija.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Nalazimo se u duhovskoj sedmici, u sedmici koja je kraj pedesetnice, u sedmici u kojoj proslavljamo silaženje Duha Svetoga na svete apostole i učenike Hristove i formiranje crkve koje smo mi, svaki od nas ovde sabran deo, i to da kažemo ravnopravni i jednoznačni deo kao i svaki od svetih apostola, koliko god to zvučalo gordo i neskromno, ali svaka ličnost koju Gospod oblagodati Duhom Svetim postaje član crkve u jednakoj meri. Duh se ne daje na meru, Duh se izliva u potpunosti. I svako od nas ima potencijal da bude svet, svako od nas ne svojom snagom, već svojim saradnjom sa Bogom i u Duhu Svetome, svako od nas može da postane i učitelj i prorok, i zapravo nas i apostol priziva u carsko sveštenstvo, svakog od nas, upravo Duhom Svetim. I to je veliko čudo koje nije lako nama shvatiti, čak i nama koji smo u crkvi, koji svakoga dana i svake godine razmišljamo o tome i živimo time, ali nije lako shvatiti kolika je velika blagodat da imamo Duha Svetoga. I recimo, ako vidimo apostole koji su bili uz Gospoda i koji su slušali njegovu reč, vidimo da dok su u njegovom prisustvu da ponešto razumeju, ali kada se on udalje od njega, već to gube, a pogotovo kad je on, iako je najavljivao više puta, kad je uhapšen i kad je izveden na sud i kad je mučen i kad je razapet i najstrašnije kad je umro, pogotovo tada su oni osjećali strašnu ostavljenost, strašnu izloženost opasnostima. I onda kad im se Gospod vaskrsli javio, oni ga nisu prepoznali. I prepoznali su ga kad im se on obratio imenom i kad je sa njima prelomio hleb, to jest odslužio zajedno svetu liturgiju kao što mi danas služimo. Ali tek onda kad je on se uzneo na nebo, Gospod, 40 dana posle vaskrsenja, i seo s desne strane Boga i Oca u svojoj ljudskoj prirodi. To je važno da znamo. On se nije uzneo u svojoj božanskoj prirodi, jer je uvek i bio u prestolu od uvek i za uvek. Ali kao čovek je seo sa desne strane Boga i Oca. I kao čovek je molio Oca da pošalje Duha Svetoga. I tu se on sjedinio sa Duhom Svetim i tek onda Duh Sveti silazi na apostole i umudruje ih. I oni razumeju sve što su čuli od Gospoda i postaju oni koji su sa silom, i oni propovedaju evanđelje po celome svetu. I uspevaju, i evo 2000 godina posle toga crkva je zaista rasprostranjena po celom svetu i njenom carstvovanju neće biti kraja. I darovi Duha Svetoga pokreću sve što je u crkvi i sve što je u vernom narodu, a pokreću i blagoverne careve, vladare, koji tek u Duhu Svetom postaju prosvetljeni i tek ako svesno u Duhu Svetom u ime Gospoda vladaju, tek onda njihova vlast biva zaista blagoslovena i zaista i ono što čine, iako su svetovni vladari, čine na duhovnu korist i spasenje naroda kojim vladaju u ime Hristovo. Svaka vlast je od Boga i bezbožnička vlast i blagočestiva vlast i neutralna vlast. I mi se molimo uvek, sada, pošto nema careva, mi kažemo na svakoj liturgiji, na svakom bogosluženju, za blagoverni i hristoljubivi rod naš, a pre smo govorili za blagovernog i hristoljubivog cara našeg, ili kralja, ili kneza, vladara. I to je razlika, jer su to bili pomazani, mirom pomazani vladari, koji su bili time i ispred crkve, crkva je potvrđivala njihovu vlast u ime Boga. Ali bez obzira na to, i pre nego što je došlo do pomazanika, vladara, crkva je pominjala vladare, čak i one vladare koji su progonili crkvu, prethodnici Konstantinovi, čak i njih, za njih se crkva molila, što ne znači da se molila da podržava njihovo zlu vlast i njihov progon vernika, već da ih Gospod umudri i da oni dođu do poznanja istine. I prvi hrišćanski car je najveći car svoga vremena, rimski car Konstantin, koji je na čudesan način došao do reči Božje, imao je viđenje pre odsudnog svog boja u Milanu protiv suparnika Maksencija, imao je viđenje krsta i čuo je glas: Gospodnji, ovim pobeđuj. I do tada neznabožac i paganin postaje prosvetljen i postaje hrišćanin i nije se odmah krstio, ali će se krstiti pred kraj svoga života, ali će od tada postati zaista hrišćanski car. I znamo svi koje je njegovo ogromno delo, ali danas nam je zanimljivo da govorimo o Duhu Svetom koji ga je vodio i koji je vodio sve vladare posle njega, koji su prihvatili Hrista kao cara careva. Nije on samo prvi među prvosveštenicima, nije prvi među prorocima, nego je i prvi car, car careva i Gospod gospoda. Tako da svaki car, a posredno i sledstveno tome, svaki vladar treba svoju vlast da koristi u službu Boga i u službu bližnjega, da motiv njegov bude ono što je Gospod rekao mladom plemiću koji mu je tražio šta da čini da bi imao život večni, to jest ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem. Na to se svodi. I ako se iz tog motiva vlada, onda će vlast biti pravična koliko je to moguće na ovoj zemlji i bit će blagoslovena od Boga. I to se ne odnosi samo na vladare, već se odnosi i na svakog od nas kome Gospod daje neku rukovodeću ulogu, bilo to kao upravnika nekim preduzećem ili upravnika mesnom zajednicom, bilo kakvom organizacijom društvenom, ali također i porodicom. Jer i otac kao glava porodice isto je ikona cara i on isto svoje carstvo, svoju malu crkvu i svoju malu državu mora da uredi blagočestivo i na bogougodan način, kako Gospod kaže, da se žena blagočestivo boji svoga muža, ne u strahu nerazumnom, nego u tome da ne povredi svetinju, a muž da svim srcem voli svoju ženu i naravno oboje da vole svoju decu. I Duh Sveti nam pomaže u tome, iako je kod ljudi mnogo padova i mnogo iskušenja da se odstupi od toga, ali kogod se potrudi da blagočestivo ispunjava tu svoju ulogu rukovođenja ili vladanja, njemu će Bog pomoći da odoli iskušenjima. Znamo da su iskušenja kod vlasti velika i da su iskušenja kod velike vlasti najveće iskušenja, ali znamo i da Duh Sveti daje silu i daje premudrost i daje mogućnost svakome da ta iskušenja blagodaću Božijom pobeđuje, da pred njima ne zatvara oči i da se ne vodi njima. Zato svako od nas na kraju krajeva jeste i upravitelj svoje ličnosti. Um naš jeste car i um opet u Duhu Svetom treba da vlada našom ličnošću i da nas vodi kao duh što nas vodi u zemlju ispravnu, zemlju pravu. A um čovečiji je bogolika stvar i to je na odraz naše bogosličnosti i dar koji samo imamo mi i delimo ih sa anđelskim silama. Neka Bog da blagodaću Duha Svetoga koji se izliva na crkvu i na sve verne, da naši vladari iz svih epoha budu uzor svima nama u rukovođenju onim što nam je Gospod poverio i da svete naše careve i Konstantina i Jelenu, ali i naše potpuno slične njima i možda i veće svetog Simeona i svetog cara Lazara, da samo najpoznatije nabrojimo, da poput njih i mi vodimo jedni druge u slavu Božiju i da taj zavet kojim živi naš narod da se utvrdi u nama i da nam bude zaista rukovodeći, ne kao neka politička ideja ili kao neka ideologija, već kao reči istine, reči Svetog Evanđelja i reči koje su primjena te najveće zapovesti Božje ljubavi prema Bogu i prema čoveku. Blagodaću jedinorodnoga Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista i njegovog bespočetnog Oca i životvornog i presvetoga Duha koji se izliva na sve. Amin.
1: Ovogodišnji domaćin slave bio je Slobodan Simić, a svetkovini je prisustvovao i predsednik Skupštine opštine Osečina, kao i brojni vernici iz Podgorine. Čvrste bratsko-sestrinske veze i zajedništvo u molitvenoj ljubavi između Grčke i Srpske pravoslavne crkve delima su posvedočene nebrojeno puta. Jedna u nizu, ali veoma posebna potvrda dogodila se na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, kada je šestoro vatopetske bratije, predvođenih jeromonahom Timotejem, posetili manastire Ćelije, Lelić i Jovanju i poklonili se moštima duhovnih velikana Vasilog pravoslavlja, prepodobnom ocu Justinu i svetom vladici Nikolaju. Jeremija Bojinović služio je svetu liturgiju na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Pojala je pevnica, a o značaju svetog rimskog cara sabranim vernicima govorio je otac Mija, posebnu pažnju posvetivši ljubavi, odnosno o tome koliko je važno da budemo ispunjeni najlepšim osjećanjima.
3: I Sina i Svetoga Duha. Draga braći i sestre, srećamo ovaj veliki praznik naših glavnoapostolnih careva, cara Konstantina i carice Jelene, oni koji su pomogli toliko našoj crkvi da i mi smatramo ravnim apostolima. Mi ne možemo ni da zamislimo kako je bilo hrišćanima prvih vekova, koje su klali, ubijali, žive palili, bacali lavovima i življavali se na njima misleći da tako mogu Gospoda pobediti. Čuli smo i ovdje i u apostolu današnjem, kada apostol Pavle govori kada je ratovao protiv Gospoda i video je da ne može protiv njega, jer ide može običan čovjek, grešan čovjek, ratovati sa samim Bogom. Ali rimska carevina i sami Cezari koji su bili na čelu te carevine smatrali su da su oni bogovi na zemlji, da njima treba neko da prinosi žrtve, ali eto, draga braćo i sestre, Bog je i pomogao našim hrišćanima da posle toliko vremena, toliko progona, toliko teških stvari gdje su crkve rušene, sveštenici, đakoni, episkopi ubijani, gdje su se hrišćani sakrivali u katakombama ispod zemlje, želeći samo da se pričeste, da se vide sa svojom braćom hrišćanima, a nisu nikome ništa niti loše činili, niti loše želeli. Upravo sam car Konstantin, dok je ratovao sa carem Maksencijem, video je znak Boži na nebu, video je krst, pored koga je pisalo, pod ovim znakom ćeš pobediti, i on je pobedio, i pored toga što je se uverio čudom, on je u duši, kako kažu žitija, bio dobre duše, jer je njegova majka bila pobožna i ona je kao i mnoge majke vaspitavala svoje dete, a Bog je videći dušu jednoga čovjeka vodio ga istini i vodio ga da jednoga dana i on postane veliki pred Bogom i da on pomogne svome narodu. Čuveni je onaj 313. godine Milanski edikt, kada su hrišćani dobili mogućnost da slobodno odlaze u svoje hramove, da ih prave podižu, da se Bogu mole i da niko i više ne ubija bez ikakve potrebe, niti bez ikakvog suda. Toliko je bio blagorodan ovaj veliki car, da je on dozvoljavao da sveštenici odlaze u tamnice, da šire veru, da pomažu onima koji su bili zatvoreni, da se provjeravaju da li su sudije pravedno sudile, trudio je se da bude pravedan pred Bogom i da ide njegovim putem. A njegova majka je obilazila sva sveta mjesta gdje je Gospod živeo, čuda činio, i našla je čak i časni krst na kome je on bio razapet i podizala crkve i manastire kako bi bar mali dug vratili Bogu za ono što su dobili. A pre svega možemo da zamislimo kako je bilo hrišćanima toga vremena koji su jedne noći bili u carevini koja ih je ubijala, a sutradan se probudiš i vidiš da je mir nastao i da ti možeš kao svaki čovjek da odlazi i odlaziš u hram svoj i da se moliš Bogu. Upravo su ovo pastiri dobri o kojima govori Bog, oni koji su dolazili u njegovo ime i oni koji su se žrtvovali za njegov narod i za njegove ovce. Zašto Gospod često koristi, draga braćo i sestre, u pričama upravo ove stvari kada govori? Pa govori ono što je Jevrejima bilo najbliže, ono što im je bilo poznato, kako bi lakše mogli da shvate njegove priče i onu istinu koju im je Bog davao i Bog govorio. Jer kažu da su na početku jevrejske države, kako su, kaže, Jevreji čuvali ovce? Nije bilo ograda, nego bi, kaže, upravo pastir stao ispred svojih ovaca i spavao sa njima i svojim telom štitio svoje ovce, a one su ga volele jer su osjetile ljubav koju je on imao prema njima. Mnogi su dolazili pre Gospoda koji su bili lažni učitelji, draga braćo i sestre, i koji su htjeli da ljude odvedu upravo na put propasti. Jeli kako su se oni pokazivali? Pa oni se nisu pokazivali kao ono što jesu, jer koga bi zlo privuklo, nego su se upravo oblačili, kako Gospod kaže, kao vuci u jagnjećoj koži. Bili su ljubazni, pokušavali su da prevare i da odvuku svakoga koga su mogli. To se nastavilo i do danas. I danas, nažalost, imamo mnogih ljudi koji nisu dobronamerni, koji govore da čovjeku nije mjesto u crkvi, da postoje razna druga mjesta i razne druge stvari koje mogu da mu pokažu kako će on, jel te, da dođe u dodir sa božanstvom. Mi verujemo, hrišćani, u Svetu Trojicu, draga braćo i sestre, Oca, Sina i Svetoga Duha. Evo, proslavili smo ih ovih dana i stalno i slavimo i pominjemo, jer bez Svete Trojice nema ni života, nema ni spasenja, nema ni svega onoga što je potrebno nama. A ono što mi možemo da uradimo, možemo

0: I mi da budemo mali pastiri dobri. Možemo u svojim kućama, možemo u svojim komšilucima, možemo na svakom mjestu da se žrtvujemo malo za drugoga. Da spustimo, kako to kažu deca u školi dok sam radio loptu, da pomognemo drugome i da oprostimo. Često, draga braćo i sestre, nam ljudi deluju nasmijani. Često kažemo za njih da su veseli. Često kažemo da vidi ga, kaže on nema problema. A pitanje je šta on nosi na svojoj duši. I često je dovoljno da jedan moment bola da prevlada čovjeku i da on mnogo potone. Zato i mi, draga braćo i sestre, Bog nas poziva i uči nas i govori od kad nas je stvorio ovdje na zemlji, da smo jedni tu za druge. Da mi nismo jedinke odvojene od Boga, odvojene od drugih, nego smo upućeni jedni na druge. Ne znamo šta čovjek nosi na duši, Bog to jedini zna i mi ne možemo čovjeku da promijenimo ceo njegov život. Ali možemo bar malo, za nijansu, da pokušamo da mu taj život ulepšamo. Ako ne možemo ništa da uradimo, pa nemojmo ga bar dirati. Koliko puta čujem, kaže oče, a što oni mene diraju? Šta sam ja njima uradio da oni mene diraju? Kaže, ja ne želim nikoga da diram, samo želim da živim svoj život. I upravo zbog toga, draga braćo i sestre, nemojmo da budemo jedni drugima, jer ko su bili ovi vuci najviše o kojima Bog govori, bili su fariseji. Pa to su bili učeni ljudi koji su znali zakon Boži na pamet, ali šta im je vredilo od zakona kad je njihova srce bilo mrtvo i njihova duša je bila mrtva. Ako nema ljubav, ako nema pokajanja, ako nema dobrih dela, džabe mi pričamo i o Bogu i pričamo o svemu, ako mi to svojim delima, svojim životom ne pokazujemo. Mnogo puta je potrebno da prođe i mnogo vremena za neke stvari. Ja sam viđao, relativno sam još mlad, pa možda ko zna šta ću još i vidjeti, mnoge lepe, mnoge teške stvari. Viđao sam ljude kojima je, kao ono u pravednom Jovu, u Svetom pismu, Bog, rekao bi, čekaju da dobiju nešto od njega, pa i decenijama. Ali kad dobiju, to nadoknadi stostruko sve ono što im je bilo potrebno. Bog zna kada, Bog zna na koji način i u kojoj prilici, a na nama je da mi budemo strpljivi. Nije to lako. Nije lako biti strpljiv ako nemaš vere i ako ne živiš u crkvi. I ako se ne trudiš da se kaješ i živiš sa svojim bratom onoliko koliko možemo dobro. Zato i mi, draga braćo i sestre, budimo jedni drugima ne vuci, nego budimo dobra braća. Budimo jedni drugima pomoć i ruka uzdanica. I trudimo se da ne okrećemo glavu kad vidimo problem i molimo se Bogu, Bože, ne daj meni i mojoj kući, a u ovoj nek se dešava šta god hoće. Jer nikad se ne zna šta može zadesiti našu kuću. Upravo zbog toga imajmo ljubavi. Zašto ponavljam toliko puta imajmo ljubavi? Jer bez ljubavi nema ništa. Ako ja ne mogu svom bratu da bar Boga nazove, onda ja treba da se zapitam šta je sa mnom, a ne šta je sa njim. Idući putem Božim, da zajedno jednoga dana čujemo dobar odgovor pred Bogom, da smo zaslužili njegovo carstvo Božije, ali ne po pravednosti našima i zaslugama, već po njegovoj ljubavi, uvek budimo jedni za druge. Amin, Bože daj.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 7. juna, prvu po duhovima, svetu liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Iako je uspjela da okupi izvanrednu ekipu glumaca i muzičara, od kojih su neki i svetski poznati, Wiz Khalifa, 50 Cent, Jelena Popović, autorka filma Sveti Mojsije Crni, nakon američke premijere suočila se sa brojnim opstrukcijama i sabotažama, što je veoma razočaralo. Kad su u Americi shvatili da film govori o pokajanju, o tome da je moguće da čovjek odbaci svoju palu prirodu i vrati se na put Božji, stopirali su ga, kaže Jelena, koja je priču o svetitelju iz 4. veka, koji je dobar deo života proveo kao surovi zločinac, smestila u savremeni ambijent, geto bande i ulice Čikaga. Za razliku od filma, Božji čovjek posvećenog Svetom Nektariju Eginskom, za koji je dobila i brojne nagrade, film o Svetom Mojsiju je sirov, emotivan, snažan, usredsređena iskupljenje i istinski preobražaj čoveka. O čemu je za Radio Istočnik govorila autorka. Razgovor sa njom slušate na internet stranici našeg radija. Projekcija filma Sveti Mojsije Crni u Valjevskom bioskopu 85 bit će večeras u 20 sati, sutra i u nedelju u 17 časova i 30 minuta, a utorak i sredu u 20 sati. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu bit će upriličeni predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sa prihod od prodaje knjige namenjene manastiru Hilandar. Poštovani slušaoci, ovo bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

Evanđelje od Mateja začelo 14. 5. glava od 33. do 41. stiha. Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. A ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom, jer je presto Božiji, ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim, ni Jerusalimom, jer je grad velikoga

cara, ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlaku jednu belom ili crnom učiniti. Dakle, neka bude reč vaša, da, da, ne, ne, a što je više od toga, od zloga je. Čuli ste da je kazano, oko za oko i zub za zub. A ja vam kažem, da se ne protivite zlu, nego ako te ko udari po desnom obrazu tvom, okreni mu i drugi. I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu. I ako te ko potera jednu milju, idi s njim dve. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. A ja vam kažem da se ne protivite zlu. Drugim rečima, daj sebe na žrtvu svoje voljnosti i zlobi ljudskoj. Ali zar se tako može živjeti? Ne uznemiravaj se. Onaj koji je dao tu zapovest jeste naš promislitelj i staratelj. Kada sa punom verom i od sve duše poželiš da tako živiš i da se ne protiviš nikakvom zlu, sam Gospod će za tebe da uredi život koji će biti ne samo snošljiv, nego i sretan. Na samom delu biva da protivljenje još više razdražuje protivnika i pobuđuje ga da iznalazi nove neprijatnosti, dok ga ustupak razoružava i smiruje. Stoga, ako pretrpiš samo prvu navalu zlobe, ljudi će se sažaliti i ostaviti te na miru. Protivljenje pak i osveta samo raspiruju zlobu, koja sa jednog lica prelazi na porodicu, a zatim sa pokoljenja na pokoljenje.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku arhimandrita oca Pavlosa Papadopulosa pod nazivom Ne plači za Hrista, plači za sebe i mene. Ne plačite za Hristom. On je Gospod, besmrtni, divni, večni, nepogrešivi, istiniti, ljubljeni. Kada ga vidite kako se penje na Golgotu, dok ga vidite kako pruža svoje neporočne ruke ka krstu, dok ga vidite kako se uzdiže na drvetu kao zločinac, ne plačite za njim. Plačite za vas i za mene koji odbijamo da se promenimo, koji izdajemo njegovu ljubav, koji istrajavamo u svom grehu i u svojoj sebičnosti. Ne plačite za Hristom, jer Hristos ne želi da ga sažaljevate, već želi da mu pogledate u lice i pokajete se. Hristos ne želi naše saosećanje za njegove patnje, već suze našeg ličnog pokajanja. Bez obzira koliko smo dirnuti njegovim krstom, ako se ne pokajemo, ako se ne smirimo, ako ne uđemo u proces poslušnog života u njegovoj crkvi, onda je naša emocija uzaludna, naše suze su sterilne, naše pokajanje je prazno. Hristos ne želi našu tugu. On se penje na krst ne zato što želi da privuče pažnju, već zato što voli bez obzira na to što ga to košta. I Bog umire, Bog mrtav na krstu, koliko strašno. Njegova ljubav je toliko velika da se predaje našoj zlobi, našem otpadništvu, našoj mržnji. On se predaje smrti i sada daje spasenje mrtvima, daje život adu, daje svetlost tami, daje nadu ćorsokaku greha. Ne plačite za Hristom, plačite za sobom i za mnom, plačite i budite slomljeni što svojoj veri u Hrista pristupate lakomisleno, plitko i površno. Ne plačite za Hristom koji se penje na krst. Ono što On čini jeste naš ponos. On, raspeti, je naš ponos, ali i primer našeg života. Dok se klanjate raspetom, plačite nad sobom, plačite nad njegovim nogama i ostavite svoje greške i grehe tamo. Zatražite milost i prosvetljenje i započnite život pokajanja i tajne. Nabavite snagu da odete kod nekoga duhovnog i tamo da položite svoju tamu kako biste sada mogli biti ispunjeni svetlošću Hristovom. Dok se klanjate raspetom, ne poljubite ga kao što je Juda činio, već kao što bi ga poljubio sveti razbojnik sa pokajanjem i skrušenošću, sa nadom i verom, sa jednostavnošću srca i ljubavlju. Kaže arhimandrit Pavlos Papadopulos u tekstu pod nazivom Ne plači za Hrista, plači za sebe i mene. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 14. 5. glava od 33. do 41. stiha. Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. A ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom, jer je presto Božiji, ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim, ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlaku jednu belom ili crnom učiniti. Dakle, neka bude reč vaša, da, da, ne, ne. A što je više od toga, od zloga je. Čuli ste da je kazano, oko za oko i zub za zub. A ja vam kažem, da se ne protivite zlu, nego ako te ko udari po desnom obrazu tvom, okreni mu i drugi. I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu. I ako te ko potera jednu milju, idi s njim dve.

misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. A ja vam kažem da se ne protivite zlu. Drugim rečima, daj sebe na žrtvu svoje voljnosti i zlobi ljudskoj. Ali zar se tako može živeti? Ne uznemiravaj se. Onaj koji je dao tu zapovest jeste naš promislitelj i staratelj. Kada sa punom verom i od sve duše poželiš da tako živiš i da se ne protiviš nikakvom zlu, sam Gospod će za tebe da uredi život koji će biti ne samo snošljiv, nego i sretan. Na samom delu biva da protivljenje još više razdražuje protivnika i pobuđuje ga da iznalazi nove neprijatnosti, dok ga ustupak razoružava i smiruje. Stoga, ako pretrpiš samo prvu navalu zlobe, ljudi će se sažaliti i ostaviti te na miru. Protivljenje pak i osveta samo raspiruju zlobu, koja sa jednog lica prelazi na porodicu, a zatim sa pokoljenja na pokoljenje.

drugi dolazak, ostvarenje potpune zajednice Boga i ljudi. Kao što će pri drugom dolasku biti posvedočen od svetih anđela i od svetih apostola koji će sesti na presto i suditi nad 12 plemena Izraelja, tako je Gospod Hristos u ovom veku u Evharistiji posvedočen od episkopa i prezbitera. I dok će o Hristu svedočiti drugi, Antihrist će svedočiti sam za sebe. Gradit će sebe jednakim Hristu i pohulit će na ime njegovo, tako da će sam sjesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. Ali na vrhuncu njegove moći, jagnje Božije će ga pobediti i po rečima apostola Pavla, ubiti ga duhom u usta svojih i uništiti pojavom svoga prisustva. Vladavina apokaliptične zveri će tako iznenada propasti, jer će u jedan dan doći zla njena na nju i zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji bludničiše i pirovaše sa njom kada vide dim od požara njezina, stojeći izdaleka zbog straha od mučenja njezina i govoreći: Avaj, avaj grade veliki Vavilone, grade moćni, kako u jednom času dođe sud tvoj. Sa padom Antihrista proći će sva obmana i laž u rodu ljudskom, sva varljiva sila ovog veka, zasijaće neprolazno carstvo Božije i svi verni će prineti slavu Gospodu Hristu. Ispovedajući veru u drugi dolazak Sina Božijeg, crkva je izrazila istinu o smislu stvaranja sveta, da će svet večno postojati u carstvu Božijem. Sa drugim dolaskom ostvarit će se potpuna zajednica Boga i ljudi u kojoj neće biti kraja našem uzrastanju Bogu, jer je mera uzrastanja sam Hristos, a blagosloveni prostor oboženja carstvo Svete Trojice.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Mihaela Ispovednika. Preosvećeni vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 7. juna prvu po duhovima svetu liturgiju hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Praznik Svetog Jovana Vladimira, nebeskog pokrovitelja i zaštitnika bara grada pod Rumijom, torženstveno je proslavljen 4. juna u Barskom sabornom hramu koji je posvećen ovom slavnom kralju srpskom i divnom mučeniku Hristovom. Svetu liturgiju služio je mitropolit Crnogorsko-primorski Ionikije uz sasluženje episkopa Dioklijskog Pajsija, sveštenstva i sveštenomonaštva u molitvenom prisustvu vernog naroda. Mitropolit je sabranima čestitao praznik i podsjetio da je Gospod naš Isus Hristos sve Božje zapovesti sveo na samo dve. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom i ljubi bližnjeg svojega kao samoga sebe. Govoreći o krstu Svetog Jovana Vladimira kao spomen njegovog stradanja koji od davnina čuva porodica Andrović, mitropolit je rekao da je taj krst Svetog Jovana Vladimira primio silu krsta Hristovog i da je on velika svetinja koja štiti ovaj grad i čuva verujući narod u veri, u dobroti, čestitosti, u slozi i ljubavi. Tradicionalna litija u čast Svetog Jovana Vladimira, kralja srpskog, ulicama Bara upriličena je sinoć. Predsednik Republike Francuske Emmanuel Macron i predsednik Crne Gore Jakov Milatović posetili su Cetinski manastir i mitropolita Crnogorsko-primorskog Joanikije. Za uvažene goste u prostorijama mitropolije upriličan je prijem u toku kog je u prijatnoj i srdačnoj atmosferi razgovarano o mnogim aktuelnim temama. Predsednik Macron je mitropolita Joanikija upoznao sa razlozima njegove posete Crnoj Gori. Mitropolit Joanikije gostima poželeo dobrodošlicu i govorio o mnogovekovnom staranju Srpske pravoslavne crkve na očuvanju i izgradnji hrišćanskog i kulturnog nasleđa na ovim prostorima. Patrijarh srpski Porfirije će načastvovati sutra svetom liturgijom pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Tom prilikom jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biće najsvečanije ispraćena u Carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori. Po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija u saglasnost arhimandrita Jefrema igumana manastira Vatoped, u toku su pripreme za svečani ispraćaj časnog pojasa Presvete Bogorodice, saopštio je šef kabineta patrijarha srpskog protojerej Đorđe Stojsavljević. U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama, grčkoj, kiparskoj, gruzijskoj, ruskoj, tako i u srpskoj pravoslavnoj crkvi, časni pojas Presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika koji su pristigli da uzmu blagoslovo od Presvete Bogorodice mogli da laganim hodom prolazeći ispod ove svetinje dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. Trećeg dana proslavljanja Svete pedesetnice liturgije u manastiru Ćelije služio je jerej dr. Dušan Đaković, koji je sabranim vernicima govorio o Duhu Svetom koji nas osvećuje i drži u životu. Ništa nije naše, jer kad svet svoje dajemo Hristu, dobijamo blagodat Duha Svetoga. Podvukao je otac Dušan, dodajući da je najveličanstvenije za čoveka kada ga Bog poistoveti sa sobom. Da obrazac Hristovog života saobrazim svom, tako bi, kako kaže besednik, trebalo da izgleda život u Duhu Svetom. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu biće upriličeni predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sa prihod od prodaje knjige namenjenje manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovac Kovačkoj crkvi. Dobrodošli. Više sunčanih intervala i toplije danas, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Silaskom Duha Svetog mi postajemo potpuna stvorenja onakvi kakve nas je Bog zamislio u predvečnom svetu i možemo da činimo dela koja su na naše spasenje i spasenje bližnjih, rekao je vladika Valjevski Isihije na liturgijskom sabranju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu posvećenom prazniku rođenja Crkve Božje.
2: U ime Oca i Sina i Duha Presvetoga, amin. Izvrši se danas domostroj našega spasenja, siđe Duh Sveti, Duh životvorni, Duh blagi na nas, na verne koji su poverovali u Hrista i poverovali u Svetu Trojicu i osveti ih Duh Sveti i useli se u njih i tako se stvori crkva Božija po obećanju Gospoda Isusa Hrista, koji je rekao da će poslati drugog utešitelja koji će učenike uvesti u svaku istinu. Formirala se dakle crkva koja je istina, koja je put našega spasenja. I tajanstveno Gospod ostaje sa nama u sve vekove do svršetka veka, tako je on rekao prilikom vaznesenja svoga. Tajanstveno ostaje u crkvi, a od njegovog uzlaska na nebo on umoljava Oca i šalje Duha Svetoga, drugog

0: Utešitelja, koji boravi u crkvi i boravi u nama. Duh Sveti, Duh istine, jedan je od ipostasi ili lica Svete Trojice. Ima istu božansku prirodu kao i Bog Otac i kao Bog Sin, koga rađa Otac u večnosti i koji je Sin jedinorodni. A Duh Sveti proishodi od Oca i na Sinu počiva. I sve što deluje Sveta Trojica i međusobno i naspram stvaranja, počevši od čina stvaranja, pa sve do današnjeg dana i do svršetka veka, sve Sveta Trojica deluje u duhu potpunog zajedništva i u duhu ljubavi. A Presveta Trojica je u predvečnom savetu, kada se savetovalo o stvaranju sveta i o stvaranju čoveka, odlučila da nas stvori po Božijem obrazu. Jedina stvorenja i u svetu nevidljivom i u svetu vidljivom, uključujući i sve anđele, sve predvodnike anđelskih sila, jedina stvorenja koja su stvorena po liku Božijem, ikone Boga živoga, jesmo, braće i sestre, mi nedostojni. I Bog je stvorio nas, kako kaže psalam, privremeno manjim od anđela, zato što treba da uzrastamo u blagodati i ljubavi i da učestvujemo u izgradnji, u stvaranju. Toliko je Bog nama poverio da mi smo učesnici stvaranja sveta i stvaramo zajedno sa Bogom svoju ličnost, svako od nas i ličnosti naših bližnjih, utičemo na njihovo stvaranje. I tek kada se čovek, kada sazri, tek onda se pojavljuje njegova bogolikost i to se zove upodobljavanje Bogu. Dakle, stvoreni smo po liku Božijem, a dobili smo zadatak da mu se upodobljujemo i to traje i ovaj život i život večni, jer ni u večnosti, iako tu ne možemo mnogo da razumemo danas, ni u večnosti neće biti statike, mirovanja, već ćemo i tamo da uzrastamo, kako kaže apostol, iz slave u slavu, sve više i više da poznajemo Boga, sve više da ga ljubimo i sve više da ljubimo jedni druge, sve pod uslovom da se spasimo sa Božje strane. Spasenje nam je dato, ali sa naše strane mi treba da ga svim srcem zaželimo i da svojim delovanjem pokazujemo i ispovedamo to. I kao što kaže Gospod u ovom odeljku iz Evanđelja, kaže: ko je žedan, neka dođe meni i pije. Potrebno je, braćo i sestre, da imamo žeđ i onda Duh Sveti dolazi slobodno na nas. Ali bez žeđi Duh Sveti ne nailazi na silu, niti Gospod išta čini na silu. Niko od nas nije nužan da primi spasenje. Nužni smo da odamo u život večni, ali se mi sami opredeljujemo svojim životom na koju ćemo stranu tamo. I ne, to ne znači da mi zaslužujemo taj život, on je nama dan, ali opredeljujući se i iskazujući tu žeđ svoju, onda pristupamo Gospodu i pijemo. od njegove blagodati, blagodati Duha Svetoga. I on kaže, koji u mene veruje kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. Ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Znači, ta naša bogosličnost, bogolikost je tolika da mi primivši blagodat i sami postajemo izvor blagodati po dobroti Božjoj i po njegovom daru. Nije ta blagodat iz naše prirode, već je iz božanske prirode, ali deluje kroz nas. Tako da silaskom Duha Svetoga mi postajemo potpuna stvorenja, onakvi postajemo tek tada kakve nas je Bog zamislio u tom prevečnom savetu i tek tada možemo da činimo dela koja su i na naše spasenje i na spasenje naših bližnjih. Danas je rođendan crkve, svima želim jedini istinski pravi rođendan da bude srećan i blagosloven. I svi treba da znamo da istog tog duha na isti način kao što su ga, kako slušamo u delima apostolskim, primili učenici sa onim hukom i tutnjavom i sa ognjenim jezicima, na isti način smo svako od nas koji je kršten primili taj dar, dar usinovljenja i dar silaska Svetoga Duha na nas, na našu ličnost koja je zapečaćena na svetoj tajni miropomazanja. I iako Duh Sveti svuda obitava kao Bog, ali tek kada sa žeđu duhovnom ga zaištemo i tek kada primimo obred krštenja i miropomazanja, tek tada se on uz našu slobodu, uz našu volju useljava u nas i prožima naše biće. I tek tada apostoli koji do tada nisu razumeli Hristovo delo, oni ga razumevaju i istog trenutka postaju propovednici i prosvetljuju vaseljenu. Kaže tropar, blagoslovenci Hriste Bože naš koji si premudrima učinio ribare, nisposlovši im Duha Svetoga i njima si ulovio vaseljenu čovekoljubče slavati. Neka je slava Duhu Svetome, neka je slava Ocu bespočetnom i njegovom Sinu jedinorodnom, Gospodu Isusu Hristu. Amin.
1: Čestitajući slavu hrama i grada, vladika je poželeo da blagodat Duha Svetog osvećuje živote ljudi.
0: Draga braće i sestre, još jednom svima da je blagosloven ovaj praznik, silazak Svetoga Duha na apostole i učenike Hristove i na sve nas, na crkvu. Srećan rođendan svima, jer naša crkva danas slavi i neka bi Bog dao da slavimo svi zajedno u blagodati Duha Svetoga u sve dane do kraja sveta i veka i da se ne brinemo kada će kraj i da li je sada i da li je do godine ili za 100 godina, već da živimo punim plućima. Uvek je najbolje vreme danas, najbolje ako gledamo iz duhovne perspektive, ako gledamo šta je korisno za naše duše. I Gospod nam svakome narodu i svakoj crkvi i svakom gradu i svakom selu određuje tačnu porciju i blagoslova i stradanja da bi nas vodio ka spasenju. A ništa nije važnije nego zavoleti Boga i živeti već ovde u ovome svetu kao da smo u raju. Jer samo ako volimo Boga i ako volimo bližnjega, to je već carstvo nebesko. Živeli i neka Bog blagoslovi.
1: O velikom spasonosnom prazniku Pedesetnice u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu 1. juna besedio je na svetoliturgiji đakon Radovan Radivojević, podvukavši da slavimo događaj koji je promenio istoriju sveta.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, danas je veliki spasonosni praznik Pedesetnice, praznik silaska Svetoga Duha na svete apostole, i praznik punoće Božije ljubavi prema čoveku, praznik rođenja crkve Hristove. Danas se ispunilo obećanje Gospodnje koje je Hristos dao svojim učenicima pre svoga vaznesenja, kada im je rekao: primit ćete silu kada siđe Sveti Duh na vas. I zaista 50. dana posle vaskrsenja, u dan koji je u evanđeljskom narodu bio već praznik, dogodilo se nešto što će promeniti čitavu istoriju sveta. Sveti apostoli, do tada uplašeni, nesigurni i zatvoreni, postaju smeli propovednici evanđelja. Oni koji su se do juče krili od straha, sada izlaze pred narod i bez bojazni propovedaju Hrista raspetoga i vaskrsloga. Šta ih je promenilo? Nije to bila ljudska mudrost, nije sila ovoga sveta, nego blagodat Duha Svetoga. Duh Sveti je učinio da od običnih ljudi postanu nosioci večne istine i svetlosti. Zato danas sa pravom kažemo da je Pedesetnica rođendan crkve. Crkva nije samo građevina, nije samo mesto gde se okupljamo, crkva je živo telo Hristovo, zajednica Boga i ljudi, zajednica ljubavi, istine i spasenja. Ona je nastala onda kada je Sveti Duh sišao na apostole i kada su oni počeli da sabiraju narod u ime Hristovo. Od toga dana pa do danas crkva živi i diše Duhom Svetim. Nije slučajno što se ovaj praznik proslavlja tri dana. Prvi dan posvećen je Svetoj Trojici, Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Drugi dan je posvećen Svetom Duhu, jer je On onaj koji osvećuje, ukrepljuje i vodi crkvu kroz vekove. Treći dan je nastavak te duhovne radosti, jer crkva želi da nas duže zadrži u tajni ovog velikog praznika. Kao što Vaskrs ne možemo svesti samo na jedan dan, tako ni Pedesetnica nije samo jedan trenutak, nego neprekidna radost života u Duhu Svetome. U današnjem evanđelju slušamo reči Gospodnje: ko je žedan, neka dođe k meni i pije. Kakve su to duhovne reči? Hristos ne govori o telesnoj žeđi, nego o žeđi duše. Čovek može imati sve u ovome svetu, bogatstvo, uspeh, slavu, moć, a da ipak unutra ostane prazan, nemiran i žedan. Zašto? Zato što duša čovekova traži Boga. Duša je stvorena za večnost i ništa prolazno ne može ispuniti njenu dubinu. Današnji čovek mnogo toga ima, ali mu često nedostaje mir. Vidimo nervozu, strah, depresiju, usamljenost, mržnju i podele. Ljudi žive jedni pored drugih, a svi su dalji i dalji jedni od drugih. Mnogo je informacija, a malo mudrosti, mnogo razgovora, a malo istinske ljubavi. Upravo zato je današnjem čoveku potrebna Pedesetnica, potreban mu je Duh Sveti da zagreje ohlađeno srce, da prosvetli pomračen um i da vrati čoveka samome Bogu. Gospod dalje kaže: iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. Evanđelist objašnjava da je Hristos ovde govorio o Duhu Svetome. Kada čovek u sebi primi blagodat Božiju, onda se menja i on sam i sve oko njega. Takav čovek više ne širi mrak nego svetlost, ne širi mržnju nego mir, ne donosi nemir nego utehu. Blagodat Božja nikada nije sama za nas same, ona se izliva i na druge ljude. Pogledajmo apostole, pre silaska Svetoga Duha bili su slabi ljudi kao i mi. Sumnjali su, plašili se, padali, ali kada je došao Duh Sveti, postali su duhovni gorostasi. Isto tako i mi, bez Boga smo slabi. Bez molitve čovek postaje prazan, bez crkve čovek ostaje usamljen, bez svetoga pričešća duša gladuje. Ali kada čovek živi sa Bogom, onda i u najvećim teškoćama ima snagu i nadu. Zato nas ovaj praznik poziva da se zapitamo da li u nama živi Duh Sveti, da li smo hram Božji ili samo smo srce ispunili nečim drugim. Sveti Duh ne obitava tamo gde su mržnje, gordost, zavist i zloba. On dolazi u srce koje se kaje, koje prašta, koje voli i koje traži Boga. Danas, nažalost, mnogi traže smisao života daleko od Boga. Čovek pokušava da zameni Boga novcem, tehnikom, zabavom i prolaznim uživanjima, ali sve to kratko traje. Kada dođu bolest, stradanje, gubitak ili smrt, čovek shvati koliko je sve ili smrt, čovek shvati koliko je sve zemaljsko prolazno, samo Bog ostaje večan. Samo Hristos može reći, ja sam svetlo svetu, ko ide za mnom, neće hodati u tami. Tama o kojoj Hristos govori nije samo spoljašnja, to je tama greha, tama života bez Boga, tama duše koja se udaljava od istine. I zaista, čovek bez Boga liči na putnika koji ide kroz noć bez svetlosti. Može misliti da zna put, ali se lako izgubi. Zato je Hristos došao da bude svetlo svetu i da nas izvede iz tame u život večni. Draga braćo i sestre, na pedesetnicu se u našim hramovima kleči i čitaju se posebne molitve. Posle vaskršnje radosti ponovo priklanjamo kolena i pred Bogom, moleći se da Duh Sveti dođe i obnovi nas. Te molitve su duboke i snažne, u njima crkva moli za žive, upokojene, za ceo svet, za spasenje svih ljudi. To pokazuje koliko je crkva majka koja brine o svakom ljudskom biću. I zelene grane kojim danas ukrašavamo hramove i domove imaju duboku simboliku. One označavaju duhovnu svežinu, novi život i obnovu. Kao što priroda cveta i oživljava, tako i duša čovekova treba da procveta blagodaću Svetoga Duha. Bez Duha Svetoga duša se suši kao drvo bez vode, ali sa Bogom čovek duhovno oživljava. Neka zato ovaj praznik ne ostane samo običaj i tradicija. Nije dovoljno samo doći u hram, uzeti travu ili obližnji praznik proslaviti s polja. Potrebno je da se istinski promenimo. Pedesetnica nas poziva na duhovno rođenje. Kao što crkva rađa silaskom Svetoga Duha, tako i svaki čovek treba duhovno da se rodi kroz veru, pokajanje i život u Hristu. Molimo se danas Duhu Svetome da sačuva naše porodice, našu decu, naš narod i našu crkvu, da nam na miru i vremenu i u nemirima i u ljubavi i u vremenu mržnje vere u vremenu sumnje, da nas nauči da prašta

0: da se smirimo i da nosimo jedni druge u ljubavi. Neka blagodat Presvetoga Duha ispuni srca svih nas, da bismo i mi postali istinski svedoci Hristovog vaskrsenja u svemu ovome svetu. Srećan i Bogom blagosloven praznik. Amin.
1: Vladika Valjevski Isih je služio je svetu liturgiju na duhovski ponedeljak u sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog u Valjevu. Kako je ovaj praznik slava grada Valjeva, molitveno su pored vernika učestvovali i članovi gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, predstavnici Vojske Srbije, policije, javnih i kulturnih ustanova. Duhovljansku besedu izgovorio je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namesnik Valjevski prvi.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, jer gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. Evo, braćo i sestre, današnjeg praznika koga proslavljamo, praznika Svetoga Duha. Juče smo praznovali silazak Svetoga Duha i ova tri dana na svete apostole. Ali juče ove reči su se ostvarile prvi put. Gospod se vazneo na nebo. Apostoli su ostali sami. Od straha radi judejskoga sabrali su se u Jerusalimu. Sakupili se njih 12. Sakupili se i čekali se šta će se desiti. Šta su oni radili, braće, okupljeni apostoli? Molili su se. Proveli su 3 godine sa Gospodom Isusom Hristom, videli sva ona čuda, videli stradanja, videli vaskrsenja, videli vaskrslog Gospoda, videli i bili prisutni njegovom vaznesenju i ostali sami. Ali im je Gospod rekao da ne odlaze iz Jerusalima i da će im on poslati silu sa visine. I to se, braćo i sestre, i desilo. Iako deluje na izgled, Gospod nije bio sa njima jer je vazneo se sa nebo. Poslao im je duha utešitelja, duha svetoga, koji je u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i njihove učenike. I eto tog čuda, velikog čuda, kada se rodila crkva Hristova, kada se punoća Svete Trojice projavila i ostala, i Duh Sveti ostao na apostolima i na crkvi Božjoj sve do današnjih dana i sve do kraja sveta. Gospod je ostavio čoveku i narodu, ostavio je crkvu svoju kao mirno utočište i pristanište od svih bura i nedaća i nevolja koje pritiskaju čoveka i koje će ga pritiskati. Opet nam Gospod kaže, jer gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. Braćo i sestre, svaka sveta liturgija, svaka molitva, svako naše sabiranje u crkvi Božjoj, u hramu Božjem, jeste sabiranje u ime Božje i onda je gde smo sabrani, tu je i Hristos sa nama. Ali, i kaže nam Gospod i obećava, da šta god se uzmolite u ime moje, daće vam Otac moj koji je na nebesima. Šta su apostoli i zašto su se apostoli molili onako uplašeni u Jerusalimu? Molili su se da im Gospod da sile i snage da posvedoče ono što su njihove oči videle i ruke pipnule i dodirnule, da pronesu tu blagu vest, evanđelje Božje, da pronesu kroz ceo svet. I evo šta se desilo. Gospod im je pomogao i ostvario i bio im pomoćnik na tom njihovom delu. Zar mislite da bi 12 prostih ribara iz Jerusalima, iz Galileje, moglo da pronese evanđelje po celome svetu, svim narodima, da nema jezika i nema naroda na zemlji koji nije čuo za Hrista. 12 prostih ribara, da su propovedali šireći sveto evanđelje i šireći reč Božiju po svim zemljama i mnogi mučenički postradali. Ne samo oni, već i njihovi učenici i njihovi naslednici, pa sve i do današnjih dana. Ali njihova molitva je bila iskrena molitva. U svakom čoveku su gledali i videli stvorenje Božije. Baš kao što ovde Gospod kaže, gledajte da ne učinite ni jednome od ovih malih nešto nažao. Jer anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskog. Tu nas Gospod poziva i zadaje zapovest i apostolima, a preko njih i nama, da u svakom čoveku, ma ko on bio, vidimo stvorenje Božije, vidimo ikonu Božiju, vidimo potencijalnog svetitelja, jer onako kako pristupimo i ono što tražimo u čoveku, to ćemo i naći. Sveti apostoli su tražili u ljudima, onima koji su propovedali, kojima su propovedali, tražili su ljubav, širili su ljubav Božiju, mir. Zato su i pozdravljali mir vam. Zato i mi, braće i sestre, danas okupljeni ovde i svakda okupljeni na svetoj liturgiji, molimo se da nam Gospod pošalje silu sa visine, da bi nas ohrabrio, obodrio, da bi nam očistio srca naša, jer nemojmo zaboraviti da od nas samih zavisi kako ćemo i šta ćemo činiti u ovome svetu, kako ćemo nastupiti prema drugima, kakav će odnos imati prema nama. Jer kažem, ono što tražimo, to ćemo i naći. Poučimo se o svetih apostola. Iako živimo u ovim smutnim i tmurnim vremenima, kada je čovek čoveku vuk, evo prilike, evo dana da se setimo i da se vratimo i da se podsjetimo šta je to zaista čovek. Da je čovek, svaki čovek stvorenje Božije. Da je svakom od nas rođenom ovde na zemlji zadato da bude i da uđe u život večni, da uđe u Carstvo nebesko. Nemojmo da budemo kao oni koji stojimo na vratima, niti ulazimo, niti drugima daju da ulaze. Pozovimo ljude, molimo se, nemojmo biti i moliti se samo za sebe, jer obično naše molitve glase, daj mi Gospode da budem zdrav, da moja porodica bude zdrava, da, i to je sve za mene. Ali Gospod nam poručuje kako da se molimo. Najpre ištite Carstva nebeskog, a sve ostalo daće vam se. Jer zna Gospod najbolje šta je nama potrebno i koliko možemo da nosimo. A šta je to što ištemo? Šta je to Carstvo nebesko? Kažu sveti oci, ako hoćete nekome da pokažete, da približite Carstvo nebesko, dovedite ga na svetu liturgiju. Sveti hram i sveta liturgija je parče neba na zemlji. Ona počinje rečima blagosloveno carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha. Tu se srećemo sa presvetom i životvornoj trojicom. Tu Duh Sveti nas sve objedinjuje i naše molitve usaglašuje. Sluša, pomaže, osvećuje, što je najbitnije. I tu se srećemo i susrećemo i sjedinjujemo sa Gospodom Isusom Hristom. Na isti onaj način, ali blagotvorni način i čudesan način, kao i sveti apostoli. Oni su ga gledali očima, a mi ga susrećemo i primamo u sebe. To je ono za što treba prvenstveno da se molimo. Što je ono što treba da propovedamo, tu blagu vest. Ne samo u hramu, već svugde i na svakom mestu. Današnji praznik silaska Svetog Duha na apostole i praznik našeg grada treba da nam bude poziv da se molimo jedni za druge, da budemo potpora jedni drugima, da pomažemo jedni drugima. Evo ovo današnje evanđelje nam govori kako da živimo i da tako osvećeni i prosvećeni iz ovoga svetoga hrama i sjedinjeni sa Gospodom, da izađemo i da pronesemo tu blagu vest do svakog čoveka, do svakog brata, do svakog komšije, da bi, kažem, time svedočili da smo deca Božja, da smo potomci Svetoga Save, da smo potomci svetitelja i da smo oni koji svedoče i danas u svakom vremenu, iako je, kažem, tmurno i teško, jer nema vremena koje je iza nas i u crkvi i u istoriji crkve da je bilo lako. To mi mislimo. Svako vreme je izazov, veliki izazov i za sebe, i za nas, i za ljude, ali je crkva i Hristos je uvek novo pod ovim suncem. Uvek i iznova. To svedočimo, a neka bi na našem putu i našim molitvama Duh Sveti obodrio nas, dao nam blagodati, nisposlao na nas i ostao sa nama u sve dane života našega. Amin.
1: Po svetoj liturgiji osveštani su slavski darovi, a Valjevski arhijerej je čestitao stanovnicima Valjeva slavu, uz podsjećanje na veličinu i značaj praznika Svete Pedesetnice.
3: Drago braći i sestre, čestitam svima silazak Svetoga Duha i rođendan naše crkve, veliki praznik koji traje čitavu nedelju, a najintenzivnije se slavi ova prva tri dana, praznik Duhovdan, praznik Pedesetnice, ispunjenja čitavog domostroja spasenja Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je On činio zajedno sa Ocem i Duhom, jer Presveta Trojica uvek sve čini u saglasju i u zajedništvu. Otac izvoli sin, kroz Sina u Svetome Duhu. I eto, od trenutka kada se Duh Sveti izlio na one koji su poverovali u Hrista i poverovali u njegovo božanstvo, u njegovo vaskrsenje u svojoj ljudskoj prirodi, u uzlazak na nebo i sedenja s desne strane, opet u našoj ljudskoj prirodi koju deli sa nama, na one koji su to poverovali, Gospod je od Oca poslao Svetoga Duha. Jeste Sveti Duh uvek sa nama od stvaranja sveta, ali ovako On ulazi u čovečije srce i trajno se nastanjuje u nama. Svako ko uđe u crkvu sa verom, uđe kroz svetu tajnu krštenja i miropomazanja, prima Duha Svetoga na isti način kao što su ga primili apostoli i postaje duhovni čovek, postaje potpuni i savršeni čovek. Ali to ne dolazi automatski, nego dolazi uz naš trud da živimo po reči Božjoj, po njegovom evanđelju. I koliko se upodobljujemo Hristu, toliko više Duh živi u nama i deluje u nama. Sve do toga, do savršenstva, kada Duh Sveti se moli u nama nezamislivim, neizrecivim uzdasima, nemamo mi više šta da izmišljamo, šta da se molimo, kako da se molimo, šta da tražimo, već Duh Sveti se moli u nama, što opet ne isključuje ni najmanje našu volju i našu ličnost, već naprotiv nas usavršava. I nije slučajno Duh Sveti praznik ovoga grada, jer zaista se izdvaja kao jedan od duhovnijih gradova, ako možemo uopšte tako na svetovni način da govorimo o duhovnim stvarima, ali jeste činjenica da ovde veliki broj naroda živi kroz crkvu, žive crkvenim životom, jeste činjenica da na veronauku ide ogromna većina dece, jeste činjenica da ljudi koji upravljaju gradom da imaju veliko poštovanje i da su ljudi crkve, naravno svako po svojoj slobodi i po svojoj savesti. I zato mi je velika radost da čestitam vama, gospodine gradonačelniče, i čitavoj službi gradskoj, svim institucijama, svima vama, dragi gosti koji ste došli na ovaj slavski praznik, i da vam poželim, vama koji predvodite ovaj grad i koji se starate o ovom gradu, ali i svima nama koji živimo u njemu, svim vernicima, takođe i onima koji nisu još u crkvi, da poželim da nas Duh Sveti zaista vodi u zemlju ispravnu, u zemlju pravu, kako se kaže u psalmima, jer samo Duh Sveti zaista može da rukovodi čovekom, zaista može da rukovodi jednim društvom, i u onoj meri u kojoj se pojedinci povinuju Duhu Svetom i povinuju Gospodu, u toj meri to društvo živi u blagodati i nalikuje na Carstvo Božije koje tek treba da dođe. Zato još jednom svima čestitam i mnogo radosti duhovne i mnogo ljubavi da imamo jedni prema drugima, bez obzira na kojoj smo strani, bez obzira u kom smo staležu, bez obzira kog smo uzrasta, bez obzira u kojoj smo kulturnoj sredini i opredeljenju, da volimo jedni druge, jer to je ono za šta nas je Bog stvorio, i samo kad volimo mi smo pravi ljudi. Žive i neka Bog blagoslovi.
1: Nakon večernjeg bogosluženja kojim je načestvovao protonamesnik Saša Maksimović, proslava gradske slave zaokružena je litijom od hrama Vaskrsenja Hristovog, ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde je urezan litijski zapis i upućeni čestitka i blagoslov svima koji u Valjevu žive. Litiju je predvodio preosvećeni episkop Valjevski Isihije sa sveštenicima i gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, a u njoj su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, policijske uprave, predstavnici javnih ustanova i preduzeća, te brojni građani Valjeva. Duhovski ponedeljak liturgijski je proslavljen 1. juna u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Služio je protonamesnik Nenad Jezdić, koji je govorio Duhu Svetom, koji je duša crkve i koji privodi čoveka spasenju.
4: Sinom zajedno poštuje i zajedno se slavi, koje smo čuli i danas u simbolu vere. Nije slučajno što crkva posle praznika posvećuje poseban dan Svetome Duhu, jer sve što imamo u crkvi, sve što jesmo kao hrišćani, sve što nas čini narodom Božjim, delo je blagodati Duha Svetoga. Sveti Duh je onaj koji je nadahnjivao proroke, ukrepljivao je apostole, proslavljao je mučenike, rukovodio svete oce i osvećivao bezbrojne svetitelje kroz vekove u svu večnost. On je duša crkve, Sveti Duh je duša crkve, sila Božija koja deluje u svetu i privodi čoveka njegovom spasenju. Kada je Gospod stvorio čoveka, udahnuo mu je dah života, i kada je Hristos osnovao crkvu svoju, poslao je Duha Svetoga da je zapečatio, životvori i vodi kroz celu istoriju sveta. Zato bez Svetoga Duha nema istinskog duhovnog života. Možemo imati znanje, možemo imati talente, možemo imati razne moći, ali bez blagodati Božije čovek osjeća se duhovno praznim. Sveti Duh nas danas sabira u jedno telo Hristovo. U svetu punom podela, punom svađa, punom sukoba na dve strane, On nas uči ljubavi, uči nas zajedništvu. U svetu koji nas često uči da mislimo samo na sebe, Sveti Duh nas uči žrtvi i služenju, ne samo sebi, nego služenju bližnjima. Nažalost, savremeni današnji čovjek često pokušava da živi bez Boga, tražeći sreću u materijalnim stvarima, u mir, u prolaznim zadovoljstvima, sigurnost u onome što je nesigurno, ali srce čovjekovo ostaje nemirno sve dok se ne ispuni Bogom. Zato je molitva naše Svete Crkve tako velika i divna i duboka kada prizivamo Duha Svetoga onim rečima na početku svake svete liturgije: Care nebeski, utešitelju duše istine, dođi i useli se u nas. Ne kažemo samo dođi i pomozi nama, kažemo useli se u nas, postani stanovnik naše duše, našega srca, osveti naše misli, naše reči i osveti naša dela. Sveti Duh nije neka daleka sila, on je živo prisustvo Božije u životu svakog verujućeg čovjeka. On nas ukrepljuje kada smo slabi, teši, kad smo žalošćeni, prosvećuje nas kada smo u nedoumici i podiže nas uved onda kada padamo. Zato je najveća opasnost za čovjeka da se udalji od blagodati Božije, a najveća radost da postane hram Duha Svetoga. Svetitelji su bili ljudi kao i mi, ali su svoja srca otvorili Bogu. Zato su postali svetlo svetu i svedoci Carstva Nebeskoga. Neka bi, draga braće i sestre, današnji praznik bio prilika da se svako od nas zapita ima li mjesta za Boga u srcu mome, da li se dovoljno molimo, da li dovoljno praštamo, da li živimo kao hrišćani samo po imenu ili svetlimo u svom životu. Pomolimo se danas da Duh Sveti obnovi naše duše, da obnovi naše porodice, naše sve parohijane ovoga svetoga našega hrama, čitav naš narod srpski, da nam daruje veru apostola, trpljenje mučenika svetih, mudrost naših svetitelja, našega kraja i ljubav koja nikad ne prestaje. Neka blagodat Duha Svetoga prebiva u svima nama, da bismo i mi bili dostojni nasljednici oni koji su na dan pedesetnice primili onaj oganj sa nebesa, blagodati i postali svedoci vaskrsloga Gospoda Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. Amin.
1: Protojerej Goran Anđelić, starešina hrama Svetog Georgija u Novom Naselju, služio je svetu liturgiju na Duhovski utorak i besedio o mestu i ulozi Svetog Duha, za koga je Sveti Nikolaj rekao da bez njega nema istinske ljubavi.
5: Drago braće i sestre, u svetlosti velikog praznika pedesetnice, kada je Duh Sveti sišao na svete apostole, crkva nas i danas na Duhovski utorak sabirao isto odom iste tajne spasenja, iste blagodati koja je tada ispunila gornju sobu u Jerusalimu. Nije ovo samo produžetak praznične radosti, već poziv da dublje razumemo ko je Duh Sveti i kako on mesto ima u našem životu. Sveti vladika Nikola je govorio da je sve što je veliko u istoriji crkve učinjeno silom Duha Svetoga. Bez nje nema svetosti, nema pravde, nema vere, nema istinske ljubavi i nema nam spasenja. Jer kao što telo bez duše postaje mrtvo, tako i čovjek bez blagodati Božije postaje duhovno besplodan i nemoćan. Kada je Gospod Isus Hristos pred svoje stradanje razgovarao sa učenicima, video je njihovu zbunjenost i njihov strah. I odmah im je obećao rečima: neću vas ostaviti sami sirotne. Obećao im je utešitelja Duha istine, koji će ih naučiti svemu i koji će ih ukrepiti za delo koje ih očekuje. Posle vaznesenja Hristovog apostoli su ostali sabrani u molitvi, očekujući ispunjenje Gospodnjeg obećanja. I zaista, na dan pedesetnice dogodilo se nešto što je promenilo tok istorije, a to je da je Duh Sveti sišao na apostole u vidu ognjenih jezika. To je oganj koji nije spaljivao, nego je prosvećivao, nije uništavao, nego je oživljavao. U jednom trenutku uplašeni ribari postali su propovednici cijele vaseljene. Ljudi koji su dojuče se krili od Judejaca, sada su izlazili pred narode, pred careve i vlastodržce, svjedočeći vaskrslo Hrista. Šta je njih u stvari promijenilo? Nije ih promijenila nauka ovoga svijeta, nije ih promijenila ljudska mudrost, nije ih promijenila ni sila i moć, nije ih promijenila ni vlast ovoga svijeta, promijenila ih je blagodat Svetoga Duha. To je velika poruka i pouka za nas. Danas mnogi žele da promijene svijet, da promijene društvo, da promijene druge ljude, ali zaboravljaju da je početak svake istinske promjene u preobražaju sopstvenog srca. Bez Boga čovjek može promijeniti spoljašnje okolnosti, ali ne može iscijeliti dubinu svoje duše. Samo Duh Sveti može preobraziti srce, očistiti savjest i dati nov život. Braćo i sestre, sve nevolje dolaze jer se čovjek udalji od izvora života. Svet je pokušao i pokušava da živi bez Boga i zato je postao duhovno žedan. Današnji čovjek često traži sreću u bogatstvu, traži sreću u uživanju, u uspjehu ili slavi, ali posle svega osjeća veliku prazninu. Srce čovjeka je u stvari stvoreno za Boga i ništa drugo ne može ispuniti tu duboku čežnju duše. Sveti oci kažu, nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospode. Taj mir upravo donosi Duh Sveti. To nije mir koji zavisi od nekih okolnosti, već mir koji izvire iz zajednice sa Bogom. Takav mir su imali mučenici pred stradanje, takav mir su imali podvižnici u pustinjama, takav mir imaju i danas oni koji žive u pokajanju, koji žive u molitvi i koji žive u veri. Sveti Duh nas uči svemu u životu, uči nas i jedinstvu. I nije slučajno što se na pedesetnicu ljudi sabiraju razni narodi i svak na svom jeziku razume propoved apostolsku. Greh razdvaja čovjeka od čovjeka, a blagodat Božija sjedinjuje. Gordost ruši mostove među ljudima, a ljubav ih gradi. Braćo i sestre, svjedoci smo današnjih zbivanja i vidimo koliko je samo danas potrebno ovog jedinstva. Vidimo razne podjele u svijetu, u društvu, a čak i u porodicama. Imamo situacije i slučajeve gdje braća se ne pomire godinama. Roditelji i djeca žive jedni pored drugih, a ne viđaju se uopšte. Prijateljstva se ruše zbog raznih sitnica i nedoumica. I gdje je tu Hristos? Kako možemo tražiti oproštaj od Boga ako sami nismo kadri oprostiti? Kako možemo prizvati Svetoga Duha ako u srcu svome čuvamo čežnju i mržnju? Sveti Serafin Sarovski je govorio, stekni duh mira i hiljade oko tebe će se spasiti. Jedan čovjek ispunjen blagodaću može doneti mir čitavoj porodici. Jedan istinski vernik može biti svjetlost čitavoj zajednici. Jedno dobro srce može zagrijati mnoga ohladnila srca. Braćo i sestre, Nije važno da li razumemo da blagodat Božija ne deluje na silu. Bog poštuje našu slobodu. On stoji na vratima srca našeg i kuca, ali ne ulazi u srca naša ako mu mi srce svoje ne otvorimo. A otvaramo srce svoje pre svega molitvom, jer čovjek koji se ne moli molitvom, jer čovjek koji se ne moli postepeno gubi osjećaj Božijeg prisustva. Jer molitva nije obaveza koju treba ispuniti, već razgovor sa Ocem Nebeskim. Otvaramo srce svoje i čitanjem Svetoga pisma. Reč Božija prosvećuje naš um i pokazuje nam put spasenja. Srce svoje otvaramo i pokajanjem. Pokajanje nije samo priznanje greha, već i promjena života. Pokajanje je povratak Ocu našem nebeskom. Srce svoje otvaramo i učešćem u svetim tajnama. U ispovesti dobijamo oproštaj, u svetom pričešću primamo samoga Hrista i zato nam je liturgija sedište našega života. Bez liturgije nema punog zajedništva sa Bogom, a duhovski dani nas podsjećaju na tu našu odgovornost. I nije dovoljno samo nazivati se pravoslavnim hrišćaninom. Potrebno je i živeti pravoslavno. Nije dovoljno nositi krst oko svoga vrata ako nemamo krst u srcu svome. Nije dovoljno ni zapaliti sveću ako sami ne postanemo svetlost drugima. Sveti Duh želi da svaki čovjek postane hram Božiji. Želi da naše misli budu čiste, da naše reči budu istinite, a dela ispunjena ljubavlju. Zato se i danas u ovom blagoslovenom danu duhovskog utorka obratimo Gospodu rečima crkvene molitve: Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Neka blagodat Svetoga Duha prosvetli naše umove, umnoži ljubav među nama i učini nas dostojnim naslednicima Carstva Nebeskog, da bismo zajedno sa svetim apostolima i svima svetima slavili Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Treći dan Svete Pedesetnice, duhovski utorak, liturgijski je proslavljen i u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Načestvovao je protonamesnik Darko Đurđević, koji je i besedio o sili i značaju Svetog Evanđelja, sa posebnim osvrtom na blaženstva koja se pominju na svakoj liturgiji.
6: Po nekom smislu, po nekom poretku, po nekom unutrašnjem ritmu, da svaki praznik i svaki detalj i sve ono što mi doživljavamo u crkvi na svetoj liturgiji ima svoj veliki i duboki smisao. Osobita je se pažnja vodila o tome kada će se i kako čitati sveto evanđelje, koji odeljci, koje pouke, šta je to u koji će dan biti pročitano i šta je to što mi iz Evanđelja treba najviše da zapamtimo i da znamo. I taj period čitanja Svetog pisma, odnosno Svetog Evanđelja, počinje od Vaskrsa i propisano je u crkvi da se od Vaskrsa do Trojica čita Sveto Evanđelje po Svetom apostolu Jovanu, zato što kod njega ima najviše tih vaskršnjih događaja o javljanju Vaskrsloga Hrista, a onda od Trojica dalje kreće čitanje Svetog Evanđelja po Mateju, zatim po Luki i onda ponovo kada počne Veliki časni post, čita se Sveto Evanđelje po apostolu Marku. I upravo smo od juče, dakle, počeli da čitamo Sveto Evanđelje po Mateju i prve i uvodne njegove glave i stihove čitamo i danas. Slušali smo blaženstva, ono što u stvari slušamo svake liturgije. Kada god služimo liturgiju, mi pevamo ove reči gospodnje kojima je on svoje sledbenike, dakle sve nas, sve vernike

proglasio blaženima. Kažu mnogi sveti oci da ne postoji ni jedan zakon državni, da ne postoji ni jedno pravilo, ništa, da ne

0: veliko čudo koje nije lako nama shvatiti, čak i nama koji smo u crkvi, koji svakoga dana i svake godine razmišljamo o tome i živimo time, ali nije lako shvatiti kolika je velika blagodat da imamo Duha Svetoga. I recimo, ako vidimo apostole koji su bili uz Gospoda i koji su slušali njegovu reč, vidimo da dok su u njegovom prisustvu da ponešto razumeju, ali kada se on udalje od njega, već to gube, a pogotovo kad je on, iako je najavljivao više puta, kad je uhapšen i kad je izveden na sud i kad je mučen i kad je razapet i najstrašnije kad je umro, pogotovo tada su oni osjećali strašnu ostavljenost, strašnu izloženost opasnostima. I onda kad im se Gospod vaskrsli javio, oni ga nisu prepoznali. I prepoznali su ga kad im se on obratio imenom i kad je sa njima prelomio hleb, to jest odslužio zajedno svetu liturgiju kao što mi danas služimo. Ali tek onda kad je on se uzneo na nebo, Gospod, 40 dana posle vaskrsenja i seo s desne strane Boga i Oca u svojoj ljudskoj prirodi. To je važno da znamo, on se nije uzneo u svojoj božanskoj prirodi jer je uvek i bio u prestolu od uvek i za uvek. Ali kao čovjek je seo sa desne strane Boga i Oca. I kao čovjek je molio Oca da pošalje Duha Svetoga. I tu se on sjedinio sa Duhom Svetim i tek onda Duh Sveti silazi na apostole i umudruje ih. I oni razumeju sve što su čuli od Gospoda i postaju oni koji su sa silom i oni propovedaju evanđelje po celome svetu. I uspevaju i evo 2000 godina posle toga crkva je zaista rasprostranjena po celom svetu i njenom carstvovanju neće biti kraja. I darovi Duha Svetoga pokreću sve što je u crkvi i sve što je u vernom narodu, a pokreću i blagoverne careve, vladare, koji tek u Duhu Svetom postaju prosvetljeni i tek ako svesno u Duhu Svetom u ime Gospoda vladaju, tek onda njihova vlast biva zaista blagoslovena i zaista i ono što čine, iako su svetovni vladari, čine na duhovnu korist i spasenje naroda kojim vladaju u ime Hristovo. Svaka vlast je od Boga i bezbožnička vlast i blagočestiva vlast i neutralna vlast i mi se molimo uvek. Sada, pošto nema careva, mi kažemo na svakoj liturgiji, na svakom bogosluženju za blagoverni i hristoljubivi rod naš, a pre smo govorili za blagovernog i hristoljubivog cara našeg, ili kralja, ili kneza, vladara. I to je razlika, jer su to bili pomazani, mirom pomazani vladari, koji su bili time i ispred crkve, crkva je potvrđivala njihovu vlast u ime Boga. Ali bez obzira na to i pre nego što je došlo do pomazanika, vladara, crkva je pominjala vladare, čak i one vladare koji su progonili crkvu, prethodnici Konstantinovi, čak i njih, za njih se crkva molila, što ne znači da se molila da podržava njihovo zlu vlast i njihov progon vernika, već da ih Gospod umudri i da oni dođu do poznanja istine. I prvi hrišćanski car je najveći car svoga vremena, rimski car Konstantin, koji je na čudesan način došao do reči Božje, imao je viđenje pre odsudnog svog boja u Milanu protiv suparnika Maksencija, imao je viđenje krsta i imao, čuo je glas Gospodnji, ovim pobeđuj. I do tada neznabožac i paganin postaje prosvetljen i postaje hrišćanin i nije se odmah krstio, ali će se krstiti pred kraj svoga života, ali će od tada postati zaista hrišćanski car. I znamo svi koje je njegovo ogromno delo, ali danas nam je zanimljivo da govorimo o Duhu Svetom koji ga je vodio i koji je vodio sve vladare posle njega, koji su prihvatili Hrista kao cara careva. Nije on samo prvi među prvosveštenicima, nije prvi među prorocima, nego je i prvi car, car careva i Gospod gospoda. Tako da svaki car, a posredno i sledstveno tome, svaki vladar treba svoju vlast da koristi u službu Boga i u službu bližnjega, da motiv njegov bude ono što je Gospod rekao mladom plemiću koji mu je tražio šta da čini da bi imao život večni, to jest ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem. Na to se svodi. I ako se iz tog motiva vlada, onda će vlast biti pravična koliko je to moguće na ovoj zemlji i bit će blagoslovena od Boga. I to se ne odnosi samo na vladare, već se odnosi i na svakog od nas kome Gospod daje neku rukovodeću ulogu, bilo to kao upravnika nekim preduzećem ili upravnika mesnom zajednicom, bilo kakvom organizacijom društvenom, ali takođe i porodicom. Jer i otac kao glava porodice isto je ikona cara i on isto svoje carstvo, svoju malu crkvu i svoju malu državu mora da uredi blagočestivo i na bogougodan način, kako Gospod kaže, da se žena blagočestivo boji svoga muža, ne u strahu nerazumnom, nego u tome da ne povredi svetinju, a muž da svim srcem voli svoju ženu i naravno oboje da vole svoju decu. I Duh Sveti nam pomaže u tome, iako je kod ljudi mnogo padova i mnogo iskušenja da se odstupi od toga, ali kogod se potrudi da blagočestivo ispunjava tu svoju ulogu rukovođenja ili vladanja, njemu će Bog pomoći da odoli iskušenjima. Znamo da su iskušenja kod vlasti velika i da su iskušenja kod velike vlasti najveće iskušenja, ali znamo i da Duh Sveti daje silu i daje premudrost i daje mogućnost svakome da ta iskušenja blagodaću Božijom pobeđuje, da pred njima ne zatvara oči i da se ne vodi njima. Zato svako od nas na kraju krajeva jeste i upravitelj svoje ličnosti. Um naš jeste car i um opet u Duhu Svetom treba da vlada našom ličnošću i da nas vodi kao duh što nas vodi u zemlju ispravnu, zemlju pravu. A um čovečiji je bogolika stvar i to je na odraz naše bogosličnosti i dar koji samo imamo mi i delimo ih sa anđelskim silama. Neka Bog da da blagodaću Duha Svetoga koji se izliva na crkvu i na sve verne, da naši vladari iz svih epoha budu uzor svima nama u rukovođenju onim što nam je Gospod poverio, i da sve te naše careve, i Konstantina i Jelenu, ali i naše potpuno slične njima i možda i veće, svetog Simeona i svetog cara Lazara, da samo najpoznatije nabrojimo, da poput njih i mi vodimo jedni druge u slavu Božiju, i da taj zavet kojim živi naš narod da se utvrdi u nama i da nam bude zaista rukovodeći, ne kao neka politička ideja ili kao neka ideologija, već kao reči istine, reči svetog Evanđelja i reči koje su primena te najveće zapovesti Božje ljubavi prema Bogu i prema čoveku. Blagodaću jedinorodnoga Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista, i njegovog bespočetnog Oca i životvornog i presvetoga Duha koji se izliva na sve. Amin.
1: Ovogodišnji domaćin slave bio je Slobodan Simić, a svetkovini je prisustvovao i predsednik Skupštine opštine Osečina, kao i brojni vernici iz Podgorine. Čvrste bratsko-sestrinske veze i zajedništvo u molitvenoj ljubavi između Grčke i Srpske pravoslavne crkve delima su posvedočene nebrojeno puta. Jedna u nizu, ali veoma posebna potvrda dogodila se na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, kada je šestoro vatopetske bratije, predvođenih jeromonahom Timotejem, posetili manastire Ćelije, Lelić i Jovanju i poklonili se moštima duhovnih velikana Vasilog pravoslavlja, prepodobnom ocu Justinu i svetom vladici Nikolaju. Jeremija Bojinović služio je svetu liturgiju na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Pojala je pevnica, a o značaju svetog rimskog cara sabranim vernicima govorio je otac Mija, posebnu pažnju posvetivši ljubavi, odnosno o tome koliko je važno da budemo ispunjeni najlepšim osjećanjima.
2: I Sina i Svetoga Duha. Draga braći i sestre, srećamo ovaj veliki praznik naših ravnoapostolnih careva, cara Konstantina i carice Jelene, oni koji su pomogli toliko našoj crkvi da i mi smatramo ravnim apostolima. Mi ne možemo ni da zamislimo kako je bilo hrišćanima prvih vekova, koje su klali, ubijali, žive palili, bacali lavovima i življavali se na njima misleći da tako mogu Gospoda pobediti. Čuli smo i ovdje i u apostolu današnjem, kada apostol Pavle govori kada je ratovao protiv Gospoda i video je da ne može protiv njega, jer ide može običan čovjek, grešan čovjek, ratovati sa samim Bogom. Ali rimska carevina i sami Cezari koji su bili na čelu te carevine smatrali su da su oni bogovi na zemlji, da njima treba neko da prinosi žrtve, ali eto, draga braćo i sestre, Bog je i pomogao našim hrišćanima da posle toliko vremena, toliko progona, toliko teških stvari gdje su crkve rušene, sveštenici, đakoni, episkopi ubijani, gdje su se hrišćani sakrivali u katakombama ispod zemlje, želeći samo da se pričeste, da se vide sa svojom braćom hrišćanima, a nisu nikome ništa niti loše činili, niti loše želeli. Upravo sam car Konstantin, dok je ratovao sa carem Maksencijem, video je znak Boži na nebu, video je krst pored koga je pisalo: pod ovim znakom ćeš pobediti. I on je pobedio, i pored toga što je se uverio čudom, on je u duši, kako kažu žitija, bio dobre duše, jer je njegova majka bila pobožna i ona je kao i mnoge majke vaspitavala svoje dete, a Bog je videći dušu jednoga čoveka, vodio ga istini i vodio ga da jednoga dana i on postane veliki pred Bogom i da on pomogne svome narodu. Čuveni je onaj 313. godine Milanski edikt, kada su hrišćani dobili mogućnost da slobodno odlaze u svoje hramove, da ih prave podižu, da se Bogu mole i da niko više ne ubija bez ikakve potrebe, niti bez ikakvog suda. Toliko je bio blagorodan ovaj veliki car, da je on dozvoljavao da sveštenici odlaze u tamnice, da šire veru, da pomažu onima koji su bili zatvoreni, da se provjeravaju da li su sudije pravedno sudile, trudio je se da bude pravedan pred Bogom i da ide njegovim putem. A njegova majka je obilazila sva sveta mesta gdje je Gospod živeo, čuda činio i našla je čak i časni krst na kome je on bio razapet i podizala crkve i manastire kako bi bar mali dug vratili Bogu za ono što su dobili, a pre svega možemo da zamislimo kako je bilo hrišćanima toga vremena koji su jedne noći bili u carevini koja ih je ubijala, a sutradan se probudiš i vidiš da je mir nastao i da ti možeš kao svaki čovjek da odlazi i odlaziš u hram svoj i da se moliš Bogu. Upravo su ovo pastiri dobri o kojima govori Bog, oni koji su dolazili u njegovo ime i oni koji su se žrtvovali za njegov narod i za njegove ovce. Zašto Gospod često koristi, draga braćo i sestre, u pričama upravo ove stvari kada govori? Pa govori ono što je Jevrejima bilo najbliže, ono što im je bilo poznato, kako bi lakše mogli da shvate njegove priče i onu istinu koju im je Bog davao i Bog govorio. Jer kažu da su na početku jevrejske države, kako su, kaže, Jevreji čuvali ovce? Nije bilo ograda, nego bi, kaže, upravo pastir stao ispred svojih ovaca i spavao sa njima i svojim telom štitio svoje ovce, a one su ga volele jer su osjetile ljubav koju je on imao prema njima. Mnogi su dolazili pre Gospoda koji su bili lažni učitelji, draga braćo i sestre, i koji su htjeli da ljude odvedu upravo na put propasti. Jeli kako su se oni pokazivali? Pa oni se nisu pokazivali kao ono što jesu, jer koga bi zlo privuklo, nego su se upravo oblačili, kako Gospod kaže, kao vuci u jagnjećoj koži. Bili su ljubazni, pokušavali su da prevare i da odvuku svakoga koga su mogli. To se nastavilo i do danas. I danas, nažalost, imamo mnogih ljudi koji nisu dobronamerni, koji govore da čovjeku nije mjesto u crkvi, da postoje razna druga mjesta i razne druge stvari koje mogu da mu pokažu kako će on, jel te, da dođe u dodir sa božanstvom. Mi vjerujemo, hrišćani, u Svetu Trojicu, draga braćo i sestre, Oca, Sina i Svetoga Duha. Evo, proslavili smo ih ovih dana i stalno i slavimo i pominjemo, jer bez Svete Trojice nema ni života, nema ni spasenja, nema ni svega onoga što je potrebno nama. A ono što mi možemo da uradimo, možemo i mi da budemo mali pastiri dobri. Možemo u svojim kućama, možemo u svojim komšilucima, možemo na svakom mjestu da se žrtvujemo malo za drugoga. Da spustimo, kako to kažu deca u školi dok sam radio, loptu, da pomognemo drugome i da oprostimo. Često, draga braćo i sestre, nam ljudi djeluju nasmijani. Često kažemo za njih da su veseli. Često kažemo da vidi ga, kaže, on nema problema. A pitanje je šta on nosi na svojoj duši. I često je dovoljno da jedan moment bola da prevlada čovjeku i da on mnogo potone. Zato i mi, draga braćo i sestre, Bog nas poziva i uči nas i govori od kad nas je stvorio ovdje na zemlji, da smo jedni tu za druge. Da mi nismo jedinke odvojene od Boga, odvojene od drugih, nego smo upućeni jedni na druge. Ne znamo šta čovjek nosi na duši, Bog to jedini zna i mi ne možemo čovjeku da promijenimo ceo njegov život. Ali možemo bar malo, za nijansu, da pokušamo da mu taj život ulepšamo. Ako ne možemo ništa da uradimo, pa nemojmo ga bar dirati. Koliko puta čujem, kaže, oče, a što oni mene diraju? Šta sam ja njima uradio da oni mene diraju? Kaže, ja ne želim nikoga da diram, samo želim da živim svoj život. I upravo zbog toga, draga braćo i sestre, Nemojmo da budemo jedni drugima. Jer ko su bili ovi vuci najviše o kojima Bog govori? Bili su fariseji. Pa to su bili učeni ljudi koji su znali zakon Boži na pamet, ali šta im je vredilo od zakona kad je njihova srce bilo mrtvo i njihova duša je bila mrtva. Ako nema ljubav, ako nema pokajanja, ako nema dobrih dela, džabe mi pričamo i o Bogu i pričamo o svemu, ako mi to svojim delima, svojim životom ne pokazujemo. Mnogo puta je potrebno da prođe i mnogo vremena za neke stvari. Ja sam viđao, relativno sam još mlad, pa možda ko zna šta ću još i videti, mnoge lepe, mnoge teške stvari. Viđao sam ljude kojima je, kao ono u pravednom Jovu, u Svetom pismu, Bog, rekao bi, čekaju da dobiju nešto od njega, pa i decenijama. Ali kad dobiju, to nadoknadi stostruko sve ono što im je bilo potrebno. Bog zna kada, Bog zna na koji način i u kojoj prilici, a na nama je da mi budemo strpljivi. Nije to lako. Nije lako biti strpljiv ako nemaš vere i ako ne živiš u crkvi. I ako se ne trudiš da se kaješ i živiš sa svojim bratom onoliko koliko možemo dobro. Zato i mi, draga braćo i sestre, budimo jedni drugima ne vuci, nego budimo dobra braća. Budimo jedni drugima pomoć i ruka uzdanica. I trudimo se da ne okrećemo glavu kad vidimo problem i molimo se Bogu, Bože, ne daj meni i mojoj kući, a u ovoj nek se dešava šta god hoće. Jer nikad se ne zna šta može zadesiti našu kuću. Upravo zbog toga imajmo ljubavi. Zašto ponavljam toliko puta imajmo ljubavi? Jer bez ljubavi nema ništa. Ako ja ne mogu svom bratu da bar Boga nazovem, onda ja treba da se zapitam šta je sa mnom, a ne šta je sa njim. Idući putem Boži, da zajedno jednoga dana čujemo dobar odgovor pred Bogom, da smo zaslužili njegovo carstvo Božije, ali ne po pravednosti našima i zaslugama, već po njegovoj ljubavi, uvek budimo jedni za druge. Amin, Bože daj.
1: Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihi, služit će u nedelju 7. juna, prvu po duhovima, svetu liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Iako je uspela da okupi izvanrednu ekipu glumaca i muzičara, od kojih su neki i svetski poznati, Wiz Khalifa, 50 Cent, Jelena Popović, autorka filma Sveti Mojsije Crni, nakon američke premijere suočila se sa brojnim obstrukcijama i sabotažama, što je veoma razočaralo. Kad su u Americi shvatili da film govori o pokajanju, o tome da je moguće da čovek odbaci svoju palu prirodu i vrati se na put Božji, stopirali su ga, kaže Jelena, koja je priču o svetitelju iz 4. veka, koji je dobar deo života proveo kao surovi zločinac, smestila u savremeni ambijent, geto bande i ulice Čikaga. Za razliku od filma, Božji čovek, posvećenog Svetom Nektariju Eginskom, za koji je dobila i brojne nagrade, film o Svetom Mojsiju je sirov, emotivan, snažan, usresređena iskupljenje i istinski preobražaj čoveka. O čemu je za Radio Istočnik govorila autorka. Razgovor sa njom slušate na internet stranici našeg radija. Projekcija filma Sveti Mojsije Crni u Valjevskom bioskopu 85 bit će večeras u 20 sati, sutra i u nedelju u 17 časova i 30 minuta, a utorak i sredu u 20 sati. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu biće upriličeni predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sa prihod od prodaje knjige namenjene manastiru Hilandar. Poštovani slušaoci, ovo bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.

0: svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog, neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Prepodobni Simeon Stolpnik, divnogorac. Ovaj divni svetitelj rodio se u Antiohiji 522. godine u vreme cara Justina Starijega. Otac mu pogine od zemljotresa i on ostane sam s materom Martom. U 6. godini života udaljio se u pustinju ka nekome duhovniku Jovanu, pod čijim rukovodstvom predao se velikom posnom i molitvenom podvigu na udivljenje svih onih koji su ga videli. Pretrpevši strašna iskušenja demonska, on je primio od Gospoda i angela njegovih veliku utehu i blagodat. Gospod Hristos javio mu se u vidu krasnog dečka. I posle toga viđenja u srcu Simeonovom razgori se velika ljubav prema Hristu. Mnoge godine proveo je na stolpu Bogu se moleći i psalme pojeći. Po uputstvu Božijem udaljio se potom na goru prozvanu Divnom od samoga Gospoda. Po imenu ove gore i sam Simeon prozvat je Divnogorac. Shodno njegovo ljubavi prema Bogu, data mu je bila retka blagodat, pomoću koje je isceljivao svaku bolest, ukrućavao zverove, prozirao u daleke krajeve sveta i u srca ljudska, izlazio van sebe i gledao nebesa, razgovarao s angelima, strašio i razgonio demone, proricao, živeo ponekad po 30 dana bez sna, još duže bez hrane, primao hranu iz ruku angela. Na njemu se potpunce ispuniše reči spasiteljeve, koji vjeruje u mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovih tvoriti. Leta gospodnjeg 596. a u 75. godini života svoga, predstavi se Simeon Gospodu da se večito naslađava gledanjem lica Božija zajedno s angelima. Sveti mučenik Meletije, Stratilat i 1218 vojnika sa ženama i decom, optužen za razorenje neznambožačkog hrama u vreme cara Antonina. Prikovan za drvo, Meletije ispusti svoju svetu dušu. Sa njim postradaše i mnogi vojnici koji su bili pod njegovom komandom, a nehteše se odreći Hrista Gospoda svoga. Svi česno postradaše u drugom stoljeću i preseliše se u carstvo Hrista Boga. Prepodobni Nikita Stolpnik kao mladić je živeo životom neobuzdanim i poročnim. Ušavši jednom slučajno u crkvu, on čuje reči proroka Isaije: izmijte se i bit ćete čisti. Ove reči siđu duboko u srce njegovo i učine ceo prevrat u životu njegovom. Nikita ostavi kuću svoju i ženu i imanje i ode u jedan manastir blizu Perejaslavlja, gde se do smrti podvizavaše teškim podvizima. Obloži sebe lancima i zatvori se u jedan stolp, zbog čega se i prozva Stolpnikom. Bog mu darova veliku blagodat, te isceljivaše ljude od raznih muka. Tako isceli od uzetosti černigovskog kneza Mihajla. Neki zlotvori videše na njemu lance, pa po sijanju pomisliše da su od srebra. Zato ga jedne noći ubiše, a lance skinuše i odneše. To se dogodilo 16. maja 1186. godine. Po smrti javio se nekom starcu Simeonu i naredio mu da nađene lance njegove položi u grob pokraj tela njegovog.

Slava Simeonu, divnom divnogorcu, on pohvala beše svevišnjemu tvorcu. Molitvom i postom i bdenijem noćnim on svetitelj posta s darovima moćnim, s darovima moćnim Božje blagodati. Trudove mu Gospod blagodaću plati, blagodaću silnom na delu i reči, što demone ruši i bolesti leči. Što svako je delo po istini sudi i poznaje tajne nebesa i ljudi. Od detinskih leta do staračkih dana, on bi žrtva krasna i blagouhana. Srce mu bejaše oltar živog Boga, svetilište svetlo duha sve svetoga. Um uzdignut silno u najviše sfere, gde se vidom vide svi predmeti vere. A volja mu beše na dobro pružena, u zakonu Božjem krepko utvrđena. Šta su sva bogatstva i sva carstva šta su? Ko svetlaci hitri, blesnu i ugasnu. Spram svetog čoveka i svet celi šta je? Svet se menja, gine, a svetac ostaje. Ne rodi li sveca, svet je smokovnica, bez roda i cene, mrtva jalovica. Slava Simeonu, divnom divnogorcu, on pohvala beše i tvari i tvorcu.

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja o tome kako se ljubav Božja izliva u srca ljudska. Ljubav Božja izli se u srca naša Duhom Svetijem koji je dat nama. Ljubav je radost i ljubav radošću pomazuje srce čovekovo. Ljubav je, braćo, sila i ljubav silom pomazuje srce čovekovo. Ljubav je mir i ljubav mirom pomazuje srce čovekovo. A od radosti, sile i mira rađa se hrabrost i ljubav hrabrošću pomazuje srce čovekovo. Ljubav Božja kao mirisni jelej izliva se u srca naša ne drugčije nego Duhom Svetim, Duhom sveblagim i svesilnim. Potpuno nezasluženo od nas izliva Duh Božji, ljubav Božji u srca naša u tajni miropomazanja. No, mi tu ljubav vremenom prenebregavamo i grehom od Boga se udaljavamo i padamo u bolest duhovne raslabljenosti. I Duh Sveti nemoguće obitavati u sasudu nečistom, udaljava se iz srca našeg. A kada se Duh Sveti od nas udalji, udaljava se na mah i radost i sila i mir i hrabrost. I mi postajemo žalosni, besilni, uznemireni i strašljivi. No, sveblagi Duh Božji samo se udaljava od nas, ali nas ne napušta potpuno. Ne napušta nas On, nego nam bolesnim nudi lekove kroz tajnu pokajanja i tajnu pričešća. A kada se pokajanjem i pričešćem ponovo očistimo, tada se On, Bog Duh Sveti, ponovo useljava u nas i izliva ljubav Božju u srca naša. Padamo i ustajemo, padamo i ustajemo. Kada padnemo, Duh Božji stoji kraj nas i diže nas, ako mi poželimo da se dignemo. Kada pak ustanemo, Duh Božji stoji u nama sve dokle mi po grehu i gluposti ne poželimo da padnemo. Tako mi u ovom životu naizmenično bivamo plodna njiva i pustinja, sinovi pokajani i sinovi bludni, punoća i praznina, svetlost i tama. O Bože, duše sveti i sve blagi, ne odstupi od nas i kad te mi hoćemo i kad te mi nećemo. Budi s nama do smrti naše i spasi nas u život večni. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Mihaela Ispovednika. Preosvećeni vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 7. juna prvu po duhovima svetu liturgiju hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Praznik Svetog Jovana Vladimira, nebeskog pokrovitelja i zaštitnika bara grada pod Rumijom, torženstveno je proslavljen 4. juna u Barskom sabornom hramu koji je posvećen ovom slavnom kralju srpskom i divnom mučeniku Hristovom. Svetu liturgiju služio je mitropolit Crnogorsko-primorski Ioanikije u sasluženje episkopa Dioklijskog Pajsija, sveštenstva i sveštenomonaštva u molitvenom prisustvu vernog naroda. Mitropolit je sabranima čestitao praznik i podsjetio da je Gospod naš Isus Hristos sve Božje zapovesti sveo na samo dve. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom i ljubi bližnjeg svojega kao samoga sebe. Govoreći o krstu Svetog Jovana Vladimira kao spomen njegovog stradanja koji od davnina čuva porodica Andrović, mitropolit je rekao da je taj krst Svetog Jovana Vladimira primio silu krsta Hristovog i da je on velika svetinja koja štiti ovaj grad i čuva verujući narod u veri, u dobroti, čestitosti, u slozi i ljubavi. Tradicionalna litija u čast Svetog Jovana Vladimira, kralja srpskog, ulicama Bara upriličena je sinoć. Predsednik Republike Francuske Emmanuel Macron i predsednik Crne Gore Jakov Milatović posetili su Cetinski manastir i mitropolita Crnogorsko-primorskog Ioanikije. Za uvažene goste u prostorijama mitropolije upriličan je prijem u toku kog je u prijatnoj i srdačnoj atmosferi razgovarano o mnogim aktuelnim temama. Predsednik Macron je mitropolita Ioanikija upoznao sa razlozima njegove posete Crnoj Gori. Mitropolit Ioanikije je gostima poželeo dobrodošlicu i govorio o mnogovekovnom staranju Srpske pravoslavne crkve na očuvanju i izgradnji hrišćanskog i kulturnog nasleđa na ovim prostorima. Patrijarh srpski Porfirije će načastvovati sutra svetom liturgijom pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Tom prilikom jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biće najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori. Po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija u saglasnost arhimandrita Jefrema igumana manastira Vatoped, u toku su pripreme za svečani ispraćaj časnog pojasa Presvete Bogorodice, saopštio je šef kabineta patrijarha srpskog protojerej Đorđe Stojsavljević. U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama, grčkoj, kiparskoj, gruzijskoj, ruskoj, tako i u srpskoj pravoslavnoj crkvi, časni pojas Presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika koji su pristigli da uzmu blagoslovo od Presvete Bogorodice mogli da laganim hodom prolazeći ispod ove svetinje dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. Trećeg dana proslavljanja Svete pedesetnice liturgije u manastiru Ćelije služio je jerej dr. Dušan Đaković, koji je sabranim vernicima govorio o Duhu Svetom koji nas osvećuje i drži u životu. Ništa nije naše, jer kad svet svoje dajemo Hristu, dobijamo blagodat Duha Svetoga. Podvukao je otac Dušan, dodajući da je najveličanstvenije za čoveka kada ga Bog poistoveti sa sobom. Da obrazac Hristovog života sa obrazim svom, tako bi, kako kaže besednik, trebalo da izgleda život u Duhu Svetom. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu biće upriličeni predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sa prihod od prodaje knjige namenjenje manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovac Kovačkoj crkvi. Dobrodošli. Više sunčanih intervala i toplije danas, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, teologa i psihoterapeuta na temu kako pronaći pravu osobu za brak. U pitanju je predavanje koje je održano u Novom Sadu.
1: Hvala na pozivu. Pa naravno, pretpostavio sam da će ovaj odziv biti na ovakve teme. Volimo malo teme koje su tako u naslovu specifične. I pre nego što krenemo, da kažem samo da mislim da su ovo važne, izuzetno važne teme. I generalno, ja po svojoj prirodi sam takav da ne volim da bežim od iskušenja i izazova kojima se susrećemo kao crkva, kao pravoslavni hrišćani. Ja mislim da je ovo jedno od ključnih tema danas, jer mladi su zaista u jednoj jako nepovoljnoj i teškoj situaciji. S jedne strane preplavljenost jeli društvenim mrežama, s druge strane i kada se negde upoznaju sa drugima, nekako su se svi otuđili, anksioznost u porastu, negde smo počeli da se plašimo jedni drugih i da se upoznamo i da pogledamo u oči i da porazgovaramo. Tako da sam negde duže vreme čekao da bude trenutak da o ovoj temi govorimo. I eto, večeras ćemo dakle govoriti o temi kako da pronađem pravu osobu za brak. Namerno ovako formulišem teme, zato što kad se konkretizuje, onda ljudima bude malo lakše da prate. Naravno, ovo neće biti baš veoma i samo konkretno. Morat ćemo malo da se upustimo i u tajne bogoslovlja i u neke psihoterapeutske smernice. Ali, dakle, zamisao jeste da probam da vam pomognem koliko mogu na osnovu mog rada sa ljudima. Radio sam dugu veronauku, sam predavao u svim, ne baš sad svim, ali ajde u mnogim školama u Novom Sadu nekih 8 godina, pa onda i sa studentima i kao psihoterapeut. Pre nego što krenemo, samo da pomognem da bude malo lakše i onima koji nisu došli večeras da bi iz lične potrebe saznali nešto o ovoj temi, govorit ćemo malo i o tome, dakle, i o svetoj tajni braka, zato što ne možemo govoriti o jednom bez drugog, tako da ću se potruditi koliko je moguće da svima bude na neku korist i da svako na neki način ode večeras odavde, nadam se, tako što će Gospod da dodirne njegovo srce i da mu pomogne, dakle, da bude prvo bliži Bogu, pa će onda biti bliži svima drugima. Na samom početku, hajde odmah da krenemo, jer razmišljao sam da posle ne zaboravim. Konkretno, dva uslova da bismo bili pravi jedno drugome. Pričat ću dosta posle o tome šta znači biti pravi, kako pronaći pravu osobu, ali neke dve smernice kad me ljudi pitaju, mislim, ne volim da dajem savete jer mislim da je to dosta individualno kako će neko doći do svog supružnika, ali moramo opet imati neke okvire. I u tom smislu, kao okvir, eto, dva okvira, dve smernice koje mislim da vam mogu koristiti, koje su i meni koristile i mnogim ljudima s kojima sam radio. Prva smernica bi bila veoma jednostavna. Da li kada negde upoznajemo neku osobu i imamo utisak da se tu rađa nešto više od prijateljstva, dakle, da je to možda osoba s kojom ćemo biti spremni da zajedno prolazimo ovaj život jedno uz drugo. I ono što se često tu događa kod mladih ljudi, ono večito pitanje kako da budem siguran. Nema sigurnosti. Nema sigurnosti, nema izvesnosti. Ima vere, ima poverenja Bogu i mnogo truda, ali postoje dve smernice ili, ajde da kažem tako, dva okvira koja mogu da budu veoma korisna da biste mogli znati koliko ima smisla posvetiti se nekome pre nego što se dođe do svete tajne braka. Ta prva smernica bi glasila da postavimo pitanje toj osobi, ali ovo ne mislimo onako kao da je stavimo na neki test pa sad treba da nam odgovara pa ćemo i ocenjujemo. Da li si spreman sebe da kontinuirano menjaš

zarad našeg odnosa, jer ja jesam spreman i ja hoću sebe da menjam zarad nas. Prva stvar da bismo mogli uopšte razmatrati da li ovo ima smisla ići nekud, jeste koliko je nama stvarno stalo do tog odnosa i da li sam ja spreman sebe da promenim. Zašto ovo kažem? Često se danas forsira i podstiče to, nemoj sebe menjati, treba svi tebi da se prilagode, ili neću ja sebe da menjam zarad nje ili njega. A ne moraš zarad nje ili njega, ali zarad vaše ljubavi i braka bi morao, jer inače ništa nećemo raditi. Dakle, da li zaista ti jesi spreman? I prvo pitanje je da li ja jesam spreman da sebe promenim, da se odreknem nekih postupaka, navika, strasti koje nosim u sebi, greha, promašaja. Ako jesam, da se onda stvarno posvećeno trudim, ali nije dovoljno da to dolazi samo s jedne strane. Neophodno je da je obostrano, jer i za ljubav i za svađu je uvek potrebno dvoje. Druga smernica je veoma jednostavna. Ukoliko smo našli negde dogovor oko ovog prvog, da jesmo spremni da svako sebe menja. Znači, ne da ja promenim tebe, a da ti promeniš mene, nego da ja sebe promenim zarad nas. Jer tu se zaglavimo, probamo da promenimo mnogo stvari kod tog drugog. I onda taj drugi naravno se opire i neće baš da bude ono što bismo mi hteli. Ni ne treba. Trebalo bi da počnem ja prvi da menjam sebe, zarad nas, pa da time spontano kroz moj odnos prema tebi i tebi ponudim nešto drugačije i bolje u odnosu na ono što smo imali ranije. Ali, ako se ja to trudim, ipak je neophodno da to dolazi sa tvoje strane. I zato je druga smernica, dakle, ukoliko jesi spreman i ukoliko jesam spreman sebe zaista da menjam zarad nas, to mora kontinuirano da se realno događa, ne da bude samo na rečima. Jer ljudi tu ostanu godinama, mesecima u želji, evo sad će se nešto promeniti, evo sad će neko početi da se menja. I stvarno se dosta mladih ljudi trudi, ali s te druge strane konstantno izostaje neka promjena i trud. I onda u suštini čovjek tu ima dve opcije, ili da prihvati i pristane na to, znajući u kom smeru će to ići kao i do sada, ili da zaista sedno iskreno popričaju, stani de konkretno, šta bi ja konkretno mogao i trebalo po tebi da promenim da bi ti bio bolji. I evo, potrudit ću se, ali hajde, molim te, i ti konkretno počni ovo da menjaš kod sebe. Naravno, i ovo kad ispričam, ovo zvuči veoma lepo i lako, jel da? Sad samo puknemo prstom i to krene. Ne ide to tako, a naravno da ne ide tako, ali je važno da znamo u kom smeru bi trebalo ići. I još jedna važna stavka pre nego što zađemo sad malo dublje ovako, ovo su neke praktične smjernice da mi ne pobegnu misli, jer sad već je i kraj godine s ovim ciklusima predavanja, pa sam se ja malo već zamorio. Na liturgiji, ovo je moja parohijska crkva, inače i redovno sam ovdje, uglavnom budem u sabornom hramu, ali i ovdje kad nisam u sabornom. I na liturgiji redovno svi čujemo kako sveštenoslužitelj izgovara sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. To nisu samo reči koje tek tako nekako pobožno izgovaramo, to je dubok molitveni vapaj svakoga od nas. I kakve on ima veze sa ovim kako da pronađemo pravu osobu za brak? Kada mi kažemo da se stvarno iskreno treba moliti, ja sam sad već postao toliko oprezan kad to izgovaram, zato što mi se nekako čini da mi to toliko formalno govorimo, moli se za to, treba se moliti, da nam je to postala forma. Ne, moliti se kao najintimniji čin moje duše. Nema ništa intimnije na svetu od molitve. Ništa ne postoji intimnije nego molitva, gde duša i telo opšti sa svojim tvorcem, sjedinjuje se sa njim. I u tom smislu, moliti se iskreno, Gospode, ja ne znam, promašio sam koliko puta, nisam prepoznao tu pravu osobu ili sam mislio da je to, pa nije to, pa sam doživio, ne znam ja, kakva razočaranja i duhovne brodolome, emotivne. Molim te, ti me uputi, želim tvoju volju, ti mi pošalji osobu koja je po tvojoj volji za mene. E sad, šta je problem? Što ako se tako molimo, mi očekujemo da će Gospod poslati idealnu, gotovu verziju voljene osobe koja će samo doći od tada će početi harmoniju u našem životu. Ne, neće. O, ne. Poslaće nam baš nekog ko će nam biti odraz nas samih. Kao i u roditeljstvu. Znate, dete koje nam je najteže da vaspitamo, u stvari samo mala verzija nestrpljivih nas.
Zato nam je teško i da reagujemo i da se smirimo u tome. Ali, mili dragi moji, to je predivna Bogom data prilika za trud i podvig. Ne bi bilo dobro da je gotov proizvod. Da je neko već oblikovan i takav kakav bismo mi želeli. Zašto ne bi bilo? Pa ne bismo morali da se trudimo. Nije smisao ni braka, ni ljubavi da nam bude samo lepo i fino, nego da nas obrazuje, da lik, da obraz Boži u nama formira, da mu postanemo trpeći jedno drugo i trudeći se jedno za drugo, hodajući kroz život zajedno. Znate, na svetoj tajni braka na venčanju, kada sveštenoslužitelj zaveže za ruke njih dvoje i kada idu u krug noseći evanđelje i kadih, dakle, taj njihov hod simboliše njihov zajednički put kroz ovaj život u večnost za Hristom, za evanđeljem, prateći svog sveštenika, duhovnika, dakle, hodajući putem Hristovim. I njih dvoje od tog trenutka bi trebalo zajedno da hodaju. I padne nekad jedno. Tad ne možemo da nastavimo da hodamo i da ga vučemo dok smo vezani. Jel? Trebalo bi da zastanemo i čučemo pored njega, pa polako da se zajedno podignemo. U tom smislu hoću samo da kažem, već u samom startu, ne očekivati idealno, nego neidealno stvarati kroz odnos. I zato u ovom kontekstu moliti se, iskreno se moliti, vapaj duše, ne formalno, ne reda radi. Znači, molitva nam je postala, ne znam kako je pre bilo u starim generacijama, ali nama je danas postala forma. Ispunjavanje obaveze molitvenog pravila pred spavanje ili baš kad nam zagusti. Ali nema ništa lepše od molitve. To je tako jedan spontan, dubok dodir tvog celog bića, gde prestaje da postoji vreme, prostor i sve oko nas. Naravno, nekad misli lutaju, ali vremenom ako se trudimo i smireno prihvatamo svoju nemoć, onda Gospod polako dolazi. I onda ako se molimo iskreno, ti mi pošalji pravu osobu. Nije dovoljno samo se moliti. Ponavljam, nije dovoljno samo se moliti. Neophodno je da ti verujem da ćeš me uslišiti. Kada blagoizvoliš, kad tvoj trenutak bude, Gospode, nemoj, jer ti si sve znajući, ti znaš kad je najbolje. Ti znaš koliko treba još da se smirim pred raznim tu iskušenjima, izazovima i želim da ti verujem. Teško mi je da ti verujem. Ja mislim da bi ti sad trebao da mi pošalješ neku prelepu osobu koja je svetog života i da mi sad krenemo, ali to sam ja. Ja nisam Bog. Ti si Bog i želim tebi da verujem i ono što nam je najteže, da budemo strpljivi. Da budemo strpljivi u tom strpljenju da osluškujemo Gospoda. Predivno govore o tome sveti oci da molitva nije samo govor. Molitva je osluškivanje. Znate, nekad u molitvi toliko pričamo, to vam je kao ono kad imate neko prijateljstvo i koliko god volite tu prijateljicu ili prijatelja, kad se vidite priča, ne možete doći do reči o te osobe, jel da? I u nekom trenutku potrebno je da ona malo čuje i vas. E tako i sa Bogom. Bog nam i kroz molitvu govori, ali je potrebno polako učiti se u tišini, to je isihija, molitvena tišina, osluškivati ga. Naravno da nije dovoljno ni samo moliti se, verovati i biti strpljiv, jer to strpljenje nije pasivnost, nego je potrebno pri svemu tome polako, ali uporno, usklađivati svoj život sa svim onim čemu čitam u Evanđelju. Dakle, truditi se da živim onako na što me Gospod pozvao. I to je tek početak puta ka tome da nam Bog zaista pošalje pravu osobu. Mnogo toga mi u životu radimo iz nesvesnog dela nas, misleći da znamo zašto nešto činimo. I to je onako veoma zanimljivo u ovoj mom pozivu kao psihoterapeuta, kada nekad kad radite s ljudima i kada vidite da je vama i svima u grupi toliko očigledno zašto osoba je u nekoj situaciji, jedino njoj nije. Jer često ne razumemo, iz nesvesnog dela nas radimo dosta toga. I tako, na primjer, znamo da nam se neka osoba može svideti, da nam se dopada nešto, ali često ne znamo šta nas baš u toj osobi privlači. I ukoliko nismo imali adekvatnu pažnju tokom našeg odrastanja, može nam se neko kasnije kao odrasloj osobi svideti samo zato što nam pokazuje malo pažnje i ljubavi. Samo zato što je toj osobi stalo malo do nas. I to može da postane veliki problem, posebno danas kod mladih ljudi, jer ako nekom počne da nam pokazuje pažnju zbog našeg tela, ako neko počinje da nam pokazuje pažnju zbog naše lepote ili uspeha, a nismo imali pažnju kakva nam je trebala tokom odrastanja, to ne znači da je roditelji nisu pokazivali.
Oni mogu pokazivati, ali to ne znači da smo je dobili na način na koji nam je trebalo i tu ostane praznina. Dakle, onda nam može početi da se sviđa ta osoba samo zato što nam pokazuje pažnju. I to može da bude jako povređujuće po nas. Mi možemo nekoga onda pustiti da nam priđe jako blizu srcu, pa mu čak i svoje telo dati, a onda biti jako povređeni. Želimo da vidimo u drugima ono što je nama samima potrebno, a ne ono kakva ta osoba zaista jeste. I naravno, to je u prirodi zaljubljivanja. Ovo ne govorim kritikujući, nego samo konstatujem. Dakle, zato i uđemo u brak, i ovo je, ljudi, veoma važno. Često mi uđemo u brak sa našom slikom o drugoj osobi. Mi se venčamo sa našom slikom o drugoj osobi, a ne sa realnom ličnošću ispred nas. Znate zašto? Pa nismo ju upoznali. Jer svaki put kad se nije uklapala u sve ono što ja želim da ti budeš, birali smo da vidim više ono što je meni potrebno nego ono što je realnost. Ponovo, ne govorim ovo da bi koga kritikovao, nego samo da bi podstakao da razumemo i taj deo nas. I naravno da se onda moramo razočarati, jer se sruši naša slika o toj osobi. Ali ono što je veoma bitno i što je dobra vest, to je naša slika. I iskrena ljubav ni ne može da počne da se razvija dok se ozbiljno ne razočaramo u osobu sa kojom smo. Kad kažem razočaramo, ne mislim nužno da nas prevari ili učini nešto tako, nego da počnemo da shvatamo da slika koju ja imam o tebi i ovo što ti sve vreme pokazuješ, da su te dve različite slike. E, to je tek preduslov da ljubav počne da se rađa, jer ljubav nije nešto što samo po sebi se događa, nego zahteva, podrazumeva moj trud, podvig, ulaganje, davanje sebe i isto tako, ono što je, vidim, velikom broju ljudi teško, naučiti da primimo ljubav. Ne znam da li ste primetili, ali nije lako ni primiti ljubav. Kada nas neko voli, ne mora to biti nužno u odnosu muško-žensko, može da bude i u odnosu brat, prijatelj, neko bližnji, sveštenik, duhovnik, trener, nekom zdravom odnosu, da zaista ima ljubavi prema nama, koliko god nam prija, nekako ne znamo kako da se ponašamo i šta da radimo sa tim. Dakle, da bismo razumeli zašto funkcionišemo ovako, da se očaramo pa se razočaramo, profesor Jerotić bi sad verovatno rekao, narodne pesme su to opevale, jeli? Prvo me očarale pa razočarale, te zelene oči neverne. Dakle, da bismo razumeli zašto tako funkcionišemo, šta nas to privlači kod drugih ljudi i koliko smo mi uslovljeni u tome, a koliko smo zaista slobodni da biramo, potrebno je da ukratko objasnimo jedan veoma važan fenomen iz sveta psihoterapije i psihologije i psihijatrije, ali sad u kontekstu psihoterapije, a to se zove afektivno vezivanje ili privrženost ili attachment. Ovo nisu sve sinonimi, postoje sad nijansiranje, ali za današnju potrebu mi ćemo staviti to u jedan okvir. Ukratko, prvo, pošto će ovo biti malo možda zahtevnije za praćenje, sad ću prvo da vam pomognem da dam samo skicu putanje kojem ćemo ići, pa ću onda razraditi svaku od ovih stavki. Bogom nam je dato, kada se rađamo kao deca, kao beba, kada dolazimo na ovaj svet, Bogom nam je dato da u nama postoji ta sila afektivnog vezivanja, odnosno jedna najjača potreba koju ima beba, a to jeste da se afektivno, rekli bismo u ovom slučaju nesvesno, dakle, povezuje sa svojim roditeljima, naravno u početku mnogo više s majkom. I naravno da je to egzistencijalno uslovljeno, jer ako beba nije povezana s majkom, ako beba plače kad je gladna, majka ne dođe kad je beba gladna, ako se ta praznina ne ispuni dolaskom majke, dete će naravno umreti od gladi vremenom. Znači, dato nam je da bi nas zbližilo i povezalo način afektivnog vezivanja. Vremenom, kako odrastamo i kako razvijamo i sazrevamo i kako razvijamo naš odnos sa roditeljima, u zavisnosti od toga, ovo je veoma važno, koliko su nam roditelji emotivno zreli, ovo je veoma bitno, počinjemo polako da menjamo način na koji funkcionišemo i nismo baš toliko uslovljeni. Naučimo sami da možemo da spremimo sebi nešto da pojedemo, ali smo emotivno i dalje uslovljeni kad smo tužni, kad nam je teško, kad nam je potrebno da nas vide i tako dalje. Ukoliko se to sve razvija na jedan dobar način, bez patologije, zato što nema nekih ekstremnih trauma i povređujućih situacija većih, prirodno se događa da se, hajde tako da kažem, ta
da dolazi do prespajanja, da sad sa roditelja polako počinjem da prebacujem tu potrebu da se afektivno povezujem sa svojim supružnikom. Odnosno prvo jeli sa verenikom, verenicom, pa kasnije supružnikom. I ono što je ovde najbitnije, sad ovo je moje tumačenje, molim vas, sve, da, to moram svaki put da kažem. Sve ovde što ja pričam, ovo je sad neko moje interpretiranje. Uzmite sve ovo sa, naravno, afektivno vezivanje postoji kao fenomen, nego ga ja sad dovodim u vezu sa učenjem crkve. Pa u tom smislu, uzmite ovako uslovno, nisam neko ko zna svu pamet ovoga sveta, nego na osnovu mog iskustva i rada. I onda je kako Bogom zamišljeno da se to afektivno vezivanje, da se povezivanje, da se naša potreba da budemo sa nekim povezani, jer ne možemo da budemo sami, mi smo biće zajednice. To je osnova u Sveto pismo, otvorite prva glava postanja 1.26.27, da načinimo čoveka kao što smo mi, zajednica tri ličnosti, jedan Bog, ali zajednica tri ličnosti, čovjek je biće zajednice. I vremenom je zamišljeno da ta sila povezivanja sa roditelja kroz supružnika dolazi na svoju krajnju i početnu destinaciju, a to bi bio Bog. Odnosno, da se njemu predajemo i da jedno drugo upućujemo, sami sebe, jedni drugi, sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Da ne budemo posesivni, da se ne vezujemo ljubomorno, jer to nije ljubav, to nema veze s ljubavom. Dakle, ovo je kratka nit i sada ću probati samo da isprati malo dublje, da bismo razumeli. Ovo sve ima jako veze s tim kako mi da pronađemo pravu osobu za brak. Rađamo se, dakle, sa sposobnošću i potrebom da budemo povezani sa drugima i to se, kao što smo rekli, zove afektivno vezivanje ili attachment. Dakle, to nam je sila od Boga koja nam je data, data je čoveku, dakle, da u početku povežemo se s roditeljem da bismo preživeli i kako bi nas roditelji mogli da gaje. Šta je veoma zanimljivo i kako je Bog premudro to osmislio, naravno, nauka će reći priroda, mi znamo svakako da je Gospod sve stvorio. Kako je to Bog premudro uredio? Kada roditelj, kada majka, kada žena postaje majka, prilikom porođaja, da bi sav taj bol mogla da istrpi, Bog je dao da se tada posebno luče određeni hormoni. I jedan od njih je oksitocin, hormon ljubavi. Da ne bi zamrzela onog koje nanosi toliku bolu. Kada doji, kada laktacija se razvija, isto tako oksitocin. Zato majke, kad ste dojile, pa ste pogledale vašu bebu, pa ste videle onaj osmejak, pa ste osetili trenutak blaženstva, iako boli dok nekada i gricka kad rastu zubići i tako dalje, je Bogom dato da bi mogli da se povežemo jedno sa drugim. Da bi mogla da imam strpljenje i ljubavi za tebe kad me budiš u tri noću po peti put da sikiš. Dakle, da bi moglo da se izdrži. Sa očevima je malo drugačije, nedostaje nam tu oksitocin zato i nije baš tako lako. Dakle, Bogom je premudro to zamišljeno već samim dolaskom na svet. To povezivanje sa drugim, kao što mu i sam naziv kaže, je afektivno, odnosno automatizovano i uslovljeno u najranijem periodu našeg života. Impulsivno i instinktivno, sve nešto čemu u početku ne možemo da vladamo. Zamislite bebu koja je gladna i kaže neću sad da plačem da ne probudim mamu. Ne, nego gladan sam, plačem. Prirodno je, treba mi hrana. U početku je, dakle, kao i svi ostali nagoni u nama, i ovaj nagon, ne spada u nagon, ali hajde da kažemo iz nagonskog da u nama dolazi, jače od nas kao ličnosti, jer još nismo formirali se kao ličnosti, to je proces. Čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da se vremenom počnemo povezivati sa supružnikom. Dakle, da ta povezanost sa roditelja ide prema supružniku. I to vam je opet Sveto pismo Starog Zaveta, upravo prve glave, dakle, knjige Postanja. I odvojit će se dete od oca svoga i majke svoje i približit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Dakle, vidimo već u prvim stranicama Svetog pisma davnih dana da je ovo pojašnjeno. Da je to prirodan proces. Zanimljivo je, međutim, ovde da dodam da u Starom Zavetu imamo na nekoliko mesta da je dojenje dece trajalo čak nekada i do 3 godine. Imamo primer kada Samuila, proroka, majka njegova, Ana, odvodi u hram tek 3. godinu kada su imali jedan vid slavlja, dakle, da dete prestaje da biva dojeno i ona ga odvodi u hram i posvećuje. Dakle,
Čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da vremenom počnemo da se povezujemo sa supružnikom, kako bi se kroz slobodan odnos ljubavi u njemu sve više oblikovao lik Hristov. To jeste kako bi kroz podvig braka i odnos sa svojim supružnikom sve više se usmeravalo afektivno vezivanje kroz Hrista prema supružniku, da ljubav ne bi postala posesivnost. Oprostite što ću ovo reći, kažem, oprostite ukoliko će boleti, ali to je istina za nas koji smo pravoslavni hrišćani. Bez Hrista čovjek ne može da zna da voli. Ne može da nauči da voli bez Hrista. I zato često klizimo u posesivnost, u potrebu da nam bude uzvraćeno, u ljubomoru, u strah da ćemo biti ostavljeni i napušteni jer se Hristom nismo naučili da volimo. Ponavljam, ne govorim ovo kao nikakvu kritiku i molim vas da vas ovo sada ne povredi, nego samo da bismo razumeli, doći ćemo sad do toga zašto je prva i najveća zapovest: nauči se da voliš Boga. Dakle, upravo na to se odnose reči Hristove, Gospoda Isusa Hrista, kada kaže: koji voli više oca, majku, supruga, dete, više nego mene, nije dostojan moje ljubavi. Kaže, čak omrznuo, ali ne zamrzeo, nego u smislu prerastao zemaljski, biološki vid ljubavi, uslovljene. Ko se nije oslobodio od toga, nije se udostojio onoga kako ja njega volim. Jer ja dajem svoj život za tebe, iako biološki nismo uslovljeni. Moja ljubav je tolika da ne bih morao ni da dođem ni da stradam, ali čak i presto očev ostavljam dolazeći vama, naravno po njegovoj volji, ali izlazim iz sebe zarad vas, čak uzimam ovo telo. I ovo nije prebacivanje što Gospod kaže, nego samo je suočavanje sa istinom da još nismo se naučili da zaista Hristom nekoga volimo. I samim tim još uvek se nismo udostojili, odnosno ne živimo po onom, po njegovoj ljubavi kakvu on nama daje. Dakle, upravo na to se odnose ove reči Gospodnje, jer se nismo još naučili da volimo onakvom ljubavlju kakvom On nas voli. A to je jedna slobodna ljubav i to je ljubav o kojoj govori jedina istinita ljubav, koju govori Sveti apostol Pavle. Ljubav ne traži svoje, ona ne zavidi, ne nadima se. Kada nekoga voli čovjek iskreno, on uopšte nema ni krajnju pomisa u svome srcu: toliko sam ja u tebe uložio i dao ti, a ti meni ovako. To je računica. Još uvijek se nismo naučili ljubavi. Zato je ovo afektivno vezivanje dato čoveku kao sila da bismo mogli da u početku uspostavimo odnos sa drugim, pa čak i na biološkim osnovama, ali kao i sa svakom drugom energijom, tako i sa energijom afekta. Ako njome ne upravljamo, nego ako ona upravlja nama, tada počinjemo da stradamo od nje. Tada ćemo u strahu da ćemo biti ostavljeni izgubiti sebe i uraditi stvari koje nikada ne bismo. Znajući ovo, dolazimo do pitanja naše današnje teme. Šta možemo da uradimo sa tim i kako se ovo odnosi na pitanje toga kako pronaći pravu osobu za brak, ili ukoliko smo već u braku, da malo sada utešimo i ohrabrimo one koji su u ovoj poziciji večeras ovde, kako onda promeniti da naš odnos bude bolji. Profesor Jerotić, koji je mnogo zadužio, ja mislim, sve nas njegovim divnim predavanjima i koji je mnogim generacijama pomogao, on je znao da često navodi one primere iz naroda koji su glasili: gledaj majku, biraj ćerku. Ste čuli za to? Da, to je u narodu bilo drugo prisutno, ali ja nisam pristalica toga i moram iskreno to da kažem. Koliko god ima smisla u tome i koliko god se želi ukazati na epigenetske i genetske faktore o kojima ćemo nešto reći, to ipak ne iscrpljuje svu punoću čovekovog života, posebno ne čoveka koji je u Hristu i u crkvi. Dakle, iako postoji logika u ovome i ukazuje na smislene razloge, dakle, da upoznamo se sa kim ulazimo u odnos, jer da se razumemo, kada uđemo sa nekim u brak, nema tu više moja i tvoja porodica. Nema to više to su tvoji, ovo su moji. Sve to naše. I dokle god bude to su tvoji, ovo su moji, ti ja nećemo biti mi. Prvo moramo ti ja da budemo mi i da zajedno nosimo i tvoje i moje. Ili ćemo ostati zaglavljeni.
Naravno, u prvim godinama braka sasvim je prirodno da postoji period usklađivanja i psihoterapija govori o predivnim ciklusima koje prolazi svaka porodica. Jedan od njih je mladi bračni par, dakle, gde usklađuju svoje stilove, načina rešavanja konflikta, pa ukoliko su ubrzo postali roditelji, svoje stilove vaspitanja deteta i tako dalje. Ali je važno u tom periodu pre svega da njih dvoje što pre postanu ono što je Gospod rekao u knjizi Postanja, da dvoje budu jedno telo. Dakle, iako ovo ima, iako ima smislenosti i logike u ovome, gledaj majku, biraj ćerku, ne iscrpljuje se smisao sav u tome, jer neko ne mora nužno postati isto što i svoj roditelj. E, ovde bih ja sada ovako naglasio. Koliko god sve više ličimo na naše roditelje i u pozitivnom i u negativnom smislu, to ne znači nužno da moramo po automatizmu postati im slični i onome što je loše i povređujuće. Taj deo je do nas. Međutim, ako se vodimo prvo verom, pa kroz nju razumom, onda ćemo prvo se moliti, ono što sam rekao na početku, iskreno Gospodu, i njemu verovati da će nam poslati pravu osobu. To ne isključuje i trezveno umlje i zdrav um. Pa ćemo naravno preispitati svoju volju i sa svojim sveštenikom i duhovnikom i polako će Gospod to usmeriti da nam postane očigledno, ali ne bi trebalo da budemo isključivi i da se držimo toga tvoja je porodica ovakva, moja ovakva. Crkva, dakle, upravo ovo svedoči da dete ne samo može promeniti način na koji će funkcionisati kasnije njegov brak kada ono odraste, da to ne mora postati kopija braka njegovih roditelja, nego čak može da promeni svoje roditelje. Evo vam divni primjer iz svetitelja. Sveti Jovan Kroštanski, predivan primjer tome kako njegov odnos sa suprugom, koliko je on svoju suprugu, koja u početku bila, kako svedoči Sveti Siluan Atonski u svom delu, a i drugi njegovi savremenici, bila malo onako teže da prihvati sve što je baš bilo u životu u Hristu i Svetog Jovana Kronštatskog, njegov dubok put i čežnju za Bogom i žudnju, ali vremenom kroz njegov trud, strpljenje i ljubav je potpunosti uspeo i nju da u pozitivnom smislu preobrazi, da i u njoj oblikuje lik Hristov. Ne tako što je zahtevao i tražio, nego tako što je bio glava u najboljem smislu. Svedočio je ono što bi želeo da i ona živi. To znači biti glava ženi. Lako je komandovati, šefovati i zahtevati. To može svako. Ali biti ono što želiš od svojih ukućana, e, na to smo pozvani. Drugi primjer kako dete može da preobrazi i promeni svoje roditelje. Pa gde ćemo lepšeg primjera od Svetoga Save? To nisu neke bajke, to su realna žitija sveti kojima crkva svedoči 800 godina. Neko kome roditelji ne brane samo da ide u crkvu, nego da ide u manastir ni ništa, šalje četu vojnika da ga vrate nazad. Ali Rastko ostaje dosledan onome što je osetio pozivu i postaje monah Sava, pa njegov odnos prema svemu tome menja njega, dolazi do promjene u njemu, preko koje polako i svoje roditelje menja. Ne govori menjajte se, nego postaje promjena. On postaje promjena. Tolika da njegovi roditelji posle ne samo postaju verujući, nego postaju sveti. Dakle, moguće je, ali nije lako, ali jeste moguće. Naravno, treba se čuvati idealizacije i emotivno nezrelog zaletanja da ćemo mi sada sami sobom promeniti neki svet. Ne, to često ide iz gordosti u nama. Ja ne mogu, ali mogu se smiriti pred tim da ne mogu. A onda, Gospode, tebe počinjem iskreno da vapim i molim, ti dođi i promeni prvo mene, pa kroz mene koga god možeš oko mene. Evo sad jedan primer koji želim da navedem večeras za ovu temu kako pronaći pravu osobu za brak. Jedan divan stih, ne verujem da ga iko od vas čuo, jer nažalost jako malo čitamo Sveto pismo, a trebalo bi ga redovno čitati. Priče Solomonove su u pitanju, 19. glava, 14. stih. Kuće i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda je razumna žena. I obrnuto, od Gospoda je razuman muž, ukoliko je devojci ovo. Ponovit ću još jednom. Kuća i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda se dobija razumna žena. Kako sad dobiti to od njega? Gde se prijaviti? Molitvom. Molitvom se prijavljivati redovno. Dodao bih ovde da, iako se od predaka nasleđuje imanje, ipak i način
na koji funkcionišemo po pitanju toga kako biramo supružnika, može da se nasledi u smislu da budemo pod uticajem naše porodice. Postoji sad jedan novi, relativno novi, poslednjih 15-20 godina intenzivnije prisutan fenomen u svetu neuronauka koji polako, ali sigurno prodire u svet psihoterapije, i to se zove interpersonalna neurobiologija, koji je jako važan koncept koji će uneti revoluciju narednim godinama u svetu psihoterapije. Pojednostavit ću ga. Interpersonalna neurobiologija podrazumeva sledeće. Moj i vaš nervni sistem interreaguju i u onoj meri u kojoj ga mi nismo svesni. Evo vam veoma jednostavan primer. Idete ulicom, sretnete nekog poznanika, javite mu se kratko i osjećate onako da vas je nešto tako uznemirilo, samo ta njegova, ono kažemo, ima neku energiju, brate, baš me ono uznemirio. Događa se to da je naš nervni sistem nesvesno putem tog novog pojma koji uvodi Steven Porges, fenomenalni Steven Porges, polivagusne teorije, koji se zove neurocepcija, dakle nesvesno pokupimo, moja psiha nesvesno pokupi informaciju o tebi i o tvom stanju i reaguje na to, iako ja toga nisam svestan. E sad, kakve to veze ima sa biranjem supružnika? E, psiha voli poznate obrasce. I kad smo odrastali u kući pa je bilo ovakvih i onakvih konflikta, reagovat ćemo često na to da nam bude uzbudljivo i privlačeći nešto što nam je poznato, makar bilo i povređujuće. I onda nas može zbuniti, zaljubili smo se, osjećamo uzbuđenje, leptiriće u stomaku i svašta nešto. Što ne mora uopšte da bude nužno znak da je to prava osoba za nas, nego može biti tek da osjećamo nešto, da možemo na neki način uspostaviti bliskost. Čak i da je slučaj da na osnovu te naše povrede, načina kako reagujemo, prepoznajemo neki potencijal u toj drugoj osobi. I to se može okrenuti na nešto blagosloveno i korisno ukoliko se držimo onoga što sam na početku rekao. Dakle, poruka ovog stiha, kuće i imanje se nasleđuje od predaka, od gospoda je razumna žena, poruka bi bila sledeća. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tada se menja i naš unutrašnji svet. Leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba. Kroz svetu tajnu ispovesti, gde sagledavamo i hrabro se suočavamo, trebalo bi hrabro se suočavamo sa sobom i našim gresima pred Gospodom, a u prisustvu svedoka, odnosno sveštenika, kao ono kojemu je dato blagodat da nas razreši. U svetom postu časnom, gde se trudim da veću pažnju obraćam na to, ne samo šta jedem i da li ima tragova mleka u ovom keksu, nego šta je u mom srcu danas. Zašto sam bio tako grub prema ovoj osobi na poslu, a nije mi ništa uradila? Kako sam mogao da prođem pored čoveka koji jede iz kontejnera, a da barem u sebi se ne pomolim za njega, ako već ne osjećam se slobodno da priđem da mu pomognem? Šta se događa u mom srcu, koje su misli mi, promisli prošle i ušle u moje srce? Dakle, sve je ovo nešto o čemu nas crkva uči u podvigu, da se trudimo da polako upoznajemo naš unutrašnji svet, da bismo otvarali prostor za blagodat Duha Svetoga. Dakle, ponovit ću još jednom, jer mislim da je važno, poruku ovog stiha. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu, tačnije on će ti je poslati. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tad se menja naš unutrašnji svet, leče se naše rane iz kojih često ulazimo povređujuće odnose i postajemo druga osoba. Odnosno osoba koja više ne funkcioniše po automatizmu nesvjesnih obrazaca, jer počinjem da prepoznajem svoju želju da se prejedem na kraju dana i umjesto toga se potrudim da stanem i pročitam jednu katizmu psaltira, na primjer. Nekad mi ne uspe, nekad mi uspe, ali počinjem da prepoznajem da se to događa kad god sam malodušan, kad god sam emotivno iscrpljen, kad god se osjećam usamljeno. Pa tad polako počnem da vapim Gospodu i polako se onda događa spontano promjena u nama. Nikada ne idu te promjene odjednom, nego kao i put. Do ove crkve smo došli tako što ste otključali vrata i zašli prvim korakom. Pa ste napravili još mnogo malih koraka, pa ste došli. Je tako i sa promjenom. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. On počinje mnogo ranije. Jer u braku mi ulazimo u odnos sa nekom drugom osobom i time kroz taj odnos mi unosimo ono ko već jesmo.
ili ko nismo do tada postavlja, trebalo je. Dakle, počinje brak sa tim koji ja trenutno jesam, dok tražim tu pravu osobu. Reč odnos bogoslovski jako bitna i duboka, danas smo je zanemarili i mislim da je potrebno je vratiti i tekako na velika vrata. Govorim uglavnom u kontekstu odnosa ličnosti Svete Trojice, ali je to jedna jako važna slika koja se prenosi na nas. Reč odnos potiče od toga šta ja nosim u sebi. Odnositi, to je glagol. I ono što ja nosim u sebi, ko ja jesam, strahove, čežnje, ljutnje, grehe, promašaje, ljubav, radost, šta god ja nosim u svom srcu, to, pazite igru reči, unosim u tvoj moj odnos. I to je upravo jedina moguća prilika da promenim tebe, tako što ću menjati ono što u sebi nosim. Jer menjam prirodu tvog i mog odnosa, počinjem da ti nudim nešto drugo. Brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. Sećam se, ja upisujem bogosloviju, moj parohijski sveštenik, divni otac Stefan, sada je u penziji. Nije bio lak prijemni za bogosloviju i želeo sam bogoslovija ili ništa drugo. I ne odem na onaj čuveni prijemni koji dan danas ima, što znači sad ako ne upišem bogosloviju, izgubio sam godinu. Ali sam želeo i ako ne bude sledeće godine ću biti uporan dokle god Gospod ne blagoslovi. I trudio sam se, učio sam i položim, to je srednja. I upišem ja i sad onako, naravno, znate kakav je taj adolescentni period, sedem ja u kola kod oca Stefana, tamo smo saznali, sam položio, kažem ja, sad je gotovo. Kad je on krenuo se smeje, dete moje, sad je tek počelo. tako je sa brakom. To pronaći pravu osobu, pa to je tek početak. Stupiti u svetu tajnu braka, novi početak. Postati roditelj, još novi početak. Ali su to sve divni početci ako u njima gledamo priliku da uzrastamo u meru rasta punoće Hristove. Sve je prostor za podvig, i manastir i brak, i roditeljstvo i nemanje dece, sve je prostor za podvig. Pitanje je kako se mi, opet igra reči, odnosimo prema tome. Kakvog sebe unosim u tu situaciju koja mi je trenutno data. Dakle, naravno da brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. I naravno da je taj put lakši kada obe strane imaju dobru volju da se potrude. Zato u stupanju u svetu tajnu braka sveštenik u ime Hristovoj pita njih da li ti imaš slobodnu volju da stupiš u brak sa osobom koju ovde vidiš pored sebe, odnosno potrebna je tvoja sloboda. Trebaš da kažeš svoje da, želim. Sloboda koju ti je dao Bog, to mora da dođe od tebe. Ali to da se ne završava samo tu kada kažeš, nego svaki dan iznova. Da li govoriš da ili ne svom braku. Kada se spremamo za svetu tajnu braka, uglavnom svu našu pažnju, i ovo je sad poenta večerašnjeg izlaganja, svu našu pažnju usmeravamo na drugu osobu, tražeći u moru ljudi, nadajući se da će, pa sad citat, konačno naići ta prava idealna osoba koja ima sve stavke sa naše liste želja i koja će nas konačno spasiti od, pa sad tri tačkice, od usamljenosti, od straha da ćemo ostati sami, od tuge, od bola, od straha da se suočim sa životom, sa poslom, sa roditeljima, sa svim. Dok nesvesno tako funkcionišemo, mi u stvari ne tražimo supružnika, ne tražimo pravu osobu za brak. Mi tražimo spasitelja. Nekoga ko nas može izbaviti od onoga u čemu trenutno jesmo. Ovo ne govorim kao osudu, nego samo delim moj skromni utisak. Usudit ću se da kažem da mi ovim u stvari nesvesno vapimo i tražimo Hrista kao spasitelja. I ne uspevajući da ga pronađemo u drugim ljudima na način na koji nam je potrebno, tada se razočaramo, ne shvatajući da na to pogrešno mesto tražimo. Znate onu čuvenu rečenicu, naši stari znaju nekad to da kažu, gledala sam ga kao Boga, a on je tako i uzvratio. A baš zato što si ga gledao ili gledala kao Boga, moralo je da se raspadne, jer on nije Bog, on je čovek. Da si u njemu gledala Hrista i da si ti u njoj gledao Hrista,
onda bi oni zaživeli. Ali smo imali potrebu da on bude savršen, idealan i da budi, ja ću sve uraditi, a taj drugi treba sve da bude ono što ja želim. Osuđeno na promašaj, u startu. Ali moguće da se promeni. Gde god da smo trenutno, bilo da smo 10-20 godina u takvom braku ili da tek tražimo. Kako sam krenuo da reklamiram brak, koliko vidim, neće baš večeras dobro proći. Samo želim da vam pomognem da, znate, crkva nije mesto gde samo pričamo neke fine i lepe pobožne priče, nego je mesto preobražaja, mesto pokajanja, mesto promene. Ovaj život je život da se u njemu menjamo. To je preumiljenje, pokajanje, metanoja. Ovaj život je prilika, ne da nas plašim, jao, nemamo vremena, ne, nego da ga vidimo kao priliku da postanemo što sličniji Sinu Božijem, Gospodu Isusu Hristu. Jer to će nas Gospod, kad stanemo pred njega, pitaće i gledaće koliko u tebi ima moga sina, koliko si se saobrazio sa njim. I zato želim da razlučimo ovo, iako je možda bolno i nije prijatno, ali ja sam se ovome naučio u crkvi. Možda negde grešim, ne kažem, postoji mogućnost, ali ja sam se ovome naučio u crkvi, samo želim sa vama da podelim na vreme. A na vreme ne znači, iako ste već u tome, ne možete ništa, ne možete sad krenuti sebe da svako sebe promeni. Kakva bi bila ta naša onda idealna mesta, idealna osoba koja tražimo na različitim mestima? Kakva bi bila ta naša idealna osoba? Probajte na trenutak samo da opišete tu idealnu osobu i vidjet ćete da u stvari ne tražite drugu osobu, nego nekog ko će ispuniti naše neostvarene potrebe i funkcije. Pa ja bi voleo ili volela da je ta osoba i onda krene spisak. Kad sam predavao veronauku u srednjim školama, tamo starijim razredima, ovo sam otvarao kao temu. Hajde da vidimo kako zamišljaš tu idealnu osobu. I na tabli bismo, znate šta, sve divne stvari ispisali. I onda bih samo pitao, to je tako lepo i tako lepe stvari ste prepoznali, ali svi vi koji ste ovo nabrojali, koliko imate vi ovoga sa tabla? E onda nastaje muk. Ako nemate vi toga u sebi, zar je pošteno da tražimo da dobijemo više od toga? Taj ideal prave osobe jeste u stvari projekcija naših ličnih, neostvarenih sadržaja i potreba, jer smo nemoćni i sad mi treba neko. I to je dobro da prepoznamo, ali problem je ako od čoveka pravimo Boga. Ako u tom drugom tražimo Boga na ovakav način. Dakle, i zato od te osobe očekujemo sve ono što sami sebi ne možemo da pružimo. I zato nam je i problem što ta osoba nije onakva kakva mi želimo. Jer ja sam se osjećam nemoćno. Ti mene ne vidiš, ti mene ne čuješ, ti mene ne primećuješ koliko se ja trudim. Tebi nije bitno kako se ja osjećam. Onda samo jedno jednostavno pitanje, u redu. A koliko ti obraćaš pažnju kako se ti osjećaš? I šta uradiš sa tim kad vidiš da si neraspoložen? Da se samo prepustiš tome? Koliko ti vidiš svoj trud i koliko poštuješ svoj trud? Pogledaj samo kako dozvoljavaš da te tretiraju neki poznanici ili na poslu. Znači, ako sam prema sebi nemaš takav odnos, onda verovatno očekuješ da ti to neko drugi pruži. Ali to je jedna pozicija zavisnička. I zavisim od tebe da bi mogao biti ja. Ne. Dobro je što tražimo pravu osobu, ali možemo dugo lutati ako je tražimo na pogrešnom mestu. Ta prava osoba ne nalazi se negde tamo u nekom izlasku, e sad ovo neće biti prijatno, pa ni u crkvi. Molim vas, budite oprezni kad tražite pravu osobu u crkvi. Ne zaboravite da smo svi mi povređeni i bolesni, prvi ja. Gospod kaže, došao sam bolesnima. Razlika između pravoslavnog hrišćanina i sveta izvan nije u tome što smo mi bolji. Ako neko misli da je bolji, on je u gordosti, automatski je diskvalifikovao sebe. Nije razlika u tome što mislimo da smo bolji, nego bi trebalo bude razlika u tome što vidimo koliko smo u grehu i povređeni i želimo da se kajemo. Zašto ovo kažem? Divno je ako pronađete nekoga u crkvi, ali budite veoma oprezni sa očekivanjima. I on je isto tako povređen i svog bola došao ovde kao i vi. I nije fair da očekujemo da je on sad, da ima aureol na glavi. Zato što bi nama to odgovaralo. Dakle, negde tamo daleko izvan nas tražimo tu pravu osobu. Tu osobu, i ovo je sad poenta, trebalo bi tražiti prvo u nama samima. Odnosno, u onome ko mi trenutno jesmo i čemu nesvesno težimo. Koliko ja imam sve te stavke koje očekujemo drugih.
Jedno od osnovnih pravila kome sam se naučio radeći sa ljudima i ranije u partnerskim terapijama, individualnim, ali i kasnije u grupnim, kad god prorađujemo nešto po pitanju braka ili u pitanju mladih, momak, devojka, pa verenici i tako, jedno osnovno pravilo ovde po meni glasi ovako, da mi često drugu osobu pronađemo po tome što je ona na istom nivou emotivne nezrelosti kao i mi. Ovo se jako ne svidi ljudima kada dođemo do toga, jer potajno želimo da mislimo da smo mi zreli i da smo bolji. Ali vidite, to je već prošla pomisao da sam ja bolji od tebe. U zagradi gordost opet. Kako god okrenete, odosmo mi u tu gordost, jel da? To što nismo svesni. Šta ovde hoću da kažem? Često mi mislimo da smo emotivno zreli od našeg supružnika, verenika, momka, devojke, jer, na primer, evo, on se ponaša kao dete, pa ja moram da mu bude mama ili tata, jel da? Međutim, stepen nezrelosti ne ogleda se samo u tome da li se neko ponaša kao dete, nego može biti u tome da smo se mi zaglavili u ulozi spasioca i roditelja našim roditeljima, pa sad njega spašavamo, što je identično odraz emotivne nezrelosti i stanja u kom smo mi. Ali je lakše vidljivo da se ovaj ponaša kao dete. Jel me pratite? Jel vam se ne sviđa? Dobro, na pravom smo mjestu. Moramo malo se nasmijem jer su teške teme. Oci će se predomisliti sljedeći put da me zovu ovdje lokalno. Ovo ponašanje kao dete, dakle, samo je očiglednije. Nije nužno to problem što tako funkcionišemo. Problem bude u tome ukoliko očekujem da se on promeni, da ja sebe ne vidim i sebe ne menjam. E, to je problem. Čim dolazimo na svetu tajnu ispovest i krenemo s onim, oče, da ispovedim ovo, ali samo da vam objasnim kontekst, već nije dobar smjer. Već ćemo da tražimo način da se opravdamo i tako dalje. Na svetu i tajne ispovesti sagledavaš svoje promašaje i njih iznosiš. Postoji duhovni razgovor gde možeš da sednete pa popričate u kontekstu i tako dalje. Ali baš imamo potrebu sebe da opravdamo i znate zašto to često radimo? Zato što se jako bojimo da smo krivi. A taj nezdravi osjećaj, ovde govorimo o nezdravom osjećaju krivice, postoji zdravi osjećaj krivice. Zdravi osjećaj krivice uvek mora ubrzo da se pretopi u svetu tajnu pokajanja. U smislu, rekao sam ti nešto jako grubo ili ne znam, viknuo sam ili šta god i osjećam, sad došao sam sebi i osjećam krivicu što sam te tako povredio. Bogu hvala, to je znak da u tebi ima savesti. Ali ako ostaneš zatvoren u to i onda i zatvaraš se i vratiš, to ide iz toga što ja ne mogu da prihvatim da nisam baš dobar, nego da imam ovo u sebi. E, to bi bila nezdrava krivica. Zdrava bi bila, o Bože, ovo je tako ružno što je u meni, molim te time, Gospode, promeni, molim te, oprosti mi, stvarno mi je teško i da izgovorim, oprosti mi, ali evo, vidim sad ovo da je u meni. Dakle, nema ništa loše u tome što se mi povezujemo često na nivou istog stupnja emotivne nezrelosti ili zrelosti. Naprotiv, ovo može da bude upravo poziv na put uzajamnog odrastanja i sazrevanja, kako kaže sveti apostol Pavle, u meru rasta punoće Hristove. I brak jeste to. Brak bi trebalo da bude to. Ali da bi bio to, ja moram da prihvatim, nisi ti tako baš pravi i idealan. Ali znaš, izgleda nisam ni ja. Anegdota koja je kružila u društvenim mrežama, ali od davnih dana je jako je dobra, istinit je događaj. Mladić koji odlazi na Svetu Goru ispoveda se, prepričava ovo posle svojoj prijateljici i kaže sad, i krenem ja tu i sad već ubih, ja kaže, udavih jednog tamo jeromonaha o tome kako mi je nezgodno što ne mogu pronađem osobu za brak i tako. I on mi kaže, jadan, sluša ispod onih gustih, sedih, čupavih obrva, dobri 20 minuta. I na kraju kažem ja, oče, kako da vam kažem, ja jednostavno, moj problem je u tome, ja ne mogu da pronađem pravu. A ovaj monah onako smireno odgovara, a ti si mi pa pravi. I kaže, tad mi je srušio sneška skroz, odnosno tad sam shvatio, pa stani. Mislim, ja sam ovom čovjeku ispovedio i on mi sad kaže, pa mislim, jel vidiš da ni ti nisi pravi, hajde kreni od toga. Dakle, spustimo malo prag očekivanja, a podignemo trud koji mi ulažemo. Upravo brak to jeste i trebalo bi da bude. Dakle, zajedničko sazrevanje u tajni ljubavi,
Pod ovim ne podrazumevam da to znači da tako samo lepo idemo i trepćemo po ceo dan po kući pa je to tajna ljubavi. Ne, nego jako mi je teško da istrpim taj tvoj nedostatak i baš zato što želim i biram da te volim, potrudit ću se da istrpim, ali zato što biram da te volim iskreno i s ljubavlju i ne u afektu, nego kad ostanem sa sobom i pomolim se i dođem sebi, suočit ću te sa istinom da me povređuje to što radiš. A ne pobeći ću od neprijatnog razgovora jer ne sviđa mi se i opet se nećemo razumeti. Ako se sad nećemo razumeti pa ćemo bežati od toga, pa sutra se nećemo razumeti pa bežati od toga, gde ćemo biti prek sutra? Gde ćemo biti za 2 meseca? U tom smislu ljubav podrazumeva zaista jednu hrabrost, jednu spremnost da iznova se vraćamo u ovaj odnos i da iznova ti govorim da, ja i dalje govorim da i danas hoću ponovo tebe kao i onda kad smo se u crkvi pred Gospodom i pred celom zajednicom venčali. Brak nije ljudi sam po sebi cilj, niti je ta prava osoba po sebi cilj, niti je monaštvo po sebi cilj, niti je dete po sebi cilj. To su sve putevi ka Hristu. To su samo putevi ka Gospodu. Nama je jako teško, pošto smo veoma ovozemaljski orijentisani, da, iako iskreno ispovjedamo Vaskrsenje, i evo, slavimo, i proslavili smo iz Vaznesenja Gospodnje, evo, sad ćemo i pedesetnicu, da istinski verujemo da kada umremo, zaista dolazimo pred Gospoda i da cela ova realnost kakvu smo je poznavali dobija tek tada svoju punoću. I sve ovo što smo se trudili da istrpimo, da se naučimo, da se smirimo, bilo u braku, bilo kao roditelji, bilo u monaštvu, tek tada dobija svoju punoću. Počinje da se projavljuje već ovde i sada. Jer bi trebalo, ako iskreno trpim i trudim se i s ljubavlju to činim, to je veoma bitno. Plodovi toga moraju biti dobri. E sad, pitanje, a ja se toliko trudim, ali to ne ide tako, šta tu nedostaje, to je sad posebna tema. Brak, dakle, jeste put postajanja pravih osoba. To jest ostvarivanje sve one lepote i dobrote Božije u nama, koja trenutno u nama postoji tek kao seme, kao klica, lika Božijeg u meni, koje nam je posađeno duboko u dušu. Grešimo u jednoj računici koju ovde pravimo. Očekujemo pravu osobu, ne shvatajući da prava osoba tek može da se postane kroz tvoj i moj zajednički odnos. Odnosno, ukoliko postoji iskrena trud i volja, ti ćeš mene i naš odnos će me učiniti pravom tebi osobom. I obrnuto. Zato se i ne radi o tome da tražimo tamo negde pravu osobu koju očekujemo kao gotov proizvod za neko zadovoljenje naših potreba. Naprotiv, oboje smo tek na putu sazrevanja i uzrastanja i u onoj meri koliko vidim to u sebi i kod sebe, samo i toliko i u toj meri ću moći i tebi da pomognem. I obrnuto, koliko ti to vidiš kod sebe i prihvatiš da ti predstoji suočavanje sa sobom, ali uz moju podršku, samo u toj meri ćeš i ti meni moći da pomogneš. Želim samo da osnažim sve mlade ljude i da vam onu zdravu nadu i veru koju u crkvi imamo dam. Ovo nisu ideali koji ne postoje u realnosti. Bog me udostojio da idem pa držim tako predavanja, trudim se da se odazovem svuda i po celoj lepoj našoj zemlji i dijaspori, poznavajući mlade ljude, svedočim da ovo postoji i nekim primjerima koje ja znam. Dakle, ovo postoji, ovo je moguće, samo zahteva mnogo truda. I nemojmo dozvoliti da nam razočaranost nekih drugih ljudi bude veća od vere i nade Gospoda i truda koji će on blagosloviti. Divna jedna misao, nedavno sam je čuo, ranije nisam čuo, ali ovo, eto, malo da probam da večeras ne sanjate baš ružno nakon svega ovog, da ostane negde u lepom sećanju. U kontekstu toga koliko negde svi hoćemo, dakle, pravu osobu, a niko neće da bude pravi, kaže jedna divna misao, svi bi u raj, a neće niko da umre. Dakle, odnosno, ne trudimo se dovoljno da budemo pravi Hristom, ali očekujemo da neko drugi tamo bude pravi. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretnim delom u našem trudu, da jedno drugo istrpimo, da jedno drugo sednemo i popričamo oči u oči. Jedno pravilo koje nama, naš duhovnik, davnih dana dao i držimo se, supruga i ja, do dana današnjeg, sunce da ne zađe u gnevu vašem. Šta god da se dogodilo taj dan, nema da se legne, da se spava dok se ne popriča.
Boga mi znalo se ostajati budan do 2-3 noći dok neko ne progovori. Ali se ne prenosi u drugi dan. Jer čim se prenese, počinje da se gnoji i prerasta u gnev. Čim se prenese naredni dan, opet. I nečastivi to koristi jako.

Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretno u delima. Ako neko misli slučajno da je već pravi i kaže ne, sve je lepo ovo što mi večeras pričamo, ali ja mislim da već jesam se spremio, sam pravi, morat ću da ga razočaram jer je to onda veoma problematično. Jer u onoj meri u kojoj prihvatam takvu pomisao da sam ja pravi i da sad jel, ne mogu da sebe popravim na bolje, samo toliko ću i moći da prihvatim i tu drugu osobu ako se ona ne uklapa u moje očekivanje jer sam ja u gordosti. Naravno, postoje osobe koje su nam čuveno ono pitanje, a srodna duša. Naravno, postoje osobe koje su nam sličnije i srodnije, ali to nas takođe može zbuniti. To što imamo mnogo toga zajedničkog, to je tek dobar potencijal i osnova. Ali ona, ta osnova i taj potencijal može uroditi plodom tek ako postoji obostrana volja da radimo na nama i našem odnosu. Paleta boja i paleta boja za slikanje i četkica su kombinacija stvorenja jedni za drugo. Ali znate, bez konkretnih pokreta ruke i oka ne nastaje slika. Džaba im što su jedno za drugo. Džaba ako četkica maše, ali nema dodira sa bojom. Džaba boji što ima prelepe boje ako nema ko njome da slika. Znači to što postoji potencijal, to je jedno. Drugo je koliko mi radimo na tome. I koliko nam je nekad teško da prihvatimo da osoba koja nam je srodna, slična, bliska, i svojih nekih povreda, trauma, strahova, ostaje zatvorena u nečemu svome. I onda stalno želimo da vidimo ono, ali ima takav potencijal. Da li tada moramo veoma iskreno da prihvatimo u redu, ako uđemo u ovo, moramo budemo spremni sa ovim što vidimo što nam se ne sviđa i postoji ozbiljna mogućnost da ovo potre ceo život. Dakle, prvo pitanje koje je ovde važno, da li ja hoću da se trudim, kao što sam rekao na početku, sebe da promenim zarad nas i našeg odnosa, a sa tim drugo pitanje jeste da li ti hoćeš sebe da promeniš zarad našeg odnosa, a onda da li se to konkretno događa. U tome se rađa ljubav koja podrazumeva neprestani trud svakog dana i u onim najmanjim stvarima između nas. Ljubav ne podrazumeva izgubiti sebe u udovoljavanju tuđim prohtevima. Molim vas, ni detetu, ni supružniku, nikome. Znači, ljubav istinska je takva da u njoj čovjek mora da uzrasta, a ne da gubi sebe. I to su plodovi ljubavi. Mi nekada činimo sve drugome i mislimo da je to delo ljubavi. Ali to činimo iz straha da ćemo ostati sami, da ćemo biti odbačeni i ne suočimo tu osobu koju volimo. Kažemo, stani bre čoče, pa povređuješ me, nemoj to da radiš. I naravno da onda ti plodovi će biti takvi da neko s druge strane će to samo da koristi, jer znate, njemu je potrebno gledalo. Potrebno je njemu neko da kaže, pa to me povređuje. I da ja prihvatim da to neće baš biti prijatan razgovor, ali će biti koristan. Da li je, dakle, ta prava osoba za mene? Odgovor na ovo pitanje se krije, ukoliko imate pitanje da li je neka osoba konkretno prava za vas, evo nekoliko pitanja koje vam mogu pomoći. Možete još uvek napustiti predavanje. Koliko sam ja prava osoba sam sa sobom? Koliko sam ja u skladu sa istinom, sa Hristom u meni? I koliko hrabro se ja suočavam sa svojim svakidašnjim slabostima. Koliko ja svakoga dana hrabro na kraju dana pogledam u oči kad se molim sebe i Gospoda i vidim ko sam. Da upoznam istu ovakvu osobu kao što sam ja, da li bih je smatrao za pravu za sebe? Da li bih poželeo da budem sa tom osobom doživotno? Ukoliko ne bih, mili moji, eto prostora za podvig. Eto gde se kreće s promenom. Šta bi trebalo da promenim kod sebe da bih ja bio takva prava osoba koju očekujemo od drugih? Pravu osobu pronalazimo u onoj meri u kojoj otkrivamo i prihvatamo koliko mi sami nismo pravi i ispravni. I koliko počnemo smireno, uporno Hristom da menjamo sebe. Znate, kada svetog starca Porfirija, oni koji prate moj rad znate da ga jako volim i da mi je sa svetim Serafimom Sarovskim najbliži srcu, i on mnogo puta predivno govori

0: Kada ga mladi ljudi su ga pitali da li da idu u brak, da li da idu u manastir, da li da ostanu sami, on bi mu uvek govorio, nemojte se opterećivati tim pitanjima, nego umjesto snagu koju trošiš na to, uloži u to da zavoliš Hrista. Zaista se celim bićem trudi da zavoliš Hrista. Nama je to zavoljeti Hrista jako zvuči abstraktno i daleko. To je tako konkretno i tako blizu. A to što dok smo u veri u našoj glavi, u pomislima, dok um ne pogružamo srce, to nam je abstrakcija. Ali kada se trudimo da polako um pogruzimo našu svesnu pažnju u srce, dakle u izvor svega onoga što se u nama događa, tada čovjek polako počinje da osjeća blagodat Božju koja je sve vreme tu. Kada se učimo, dakle, da prvo zavolimo Hrista, tada vremenom Gospod nam da da osjetimo prvo koliko On nas već voli. Ne znam da li ste videli nekada snimak starca Tadeja Vitovničkog, pa ga pita voditelj, kaže, blagodat Božija, da li ona samo nekada dolazi ili ona tu ili... I on onako odgovara setno i tužno, što smo svi, ali smireno, što smo svi tako daleko od toga, kaže on, blagodat Božija je stalno prisutna. I onda onako tužno kaže, ali ne shvatamo mi to. Jer naravno čovjek je svetog života i pogružen u tajnu. Ali eto, verujemo njemu, stalno je tu. Samo je potrebno otvarati svoje srce iznova. Dakle, tada nas gane ljubav Hristova i u nama budi smirenu poznaju ili ti smirenje, koja kaže, pa Gospode, za ovu tvoju ljubav koju u sebi sve više počinjem da osjećam, sve ću učiniti tebe radi. I onda sve više uviđemo svoje promašaje i Hristovom ljubavlju sve više koliko me On trpi i voli. Znate šta? Onda mi to daje snagu da ja istrpim i volim ljude oko mene. Pa i tu nepravu osobu koju sam mislio da je prava, ispostavilo se drugačije. Tada u nama raste jedna iskrena želja za Gospodom da mu poslužimo njegovoj ljubavi, da mu prinosimo naše trpljenje, naših bližnjih. To je prinos. To je prinos koliko i post i teže. Da bi i oni, odnosno naši bližnji, osjetili lepotu njegove ljubavi. Tada možemo i želimo više da istrpimo, jer nas ljubav njegova osnažuje, ali i postiče da iskreno i baš s njegovom ljubavlju suočimo tu osobu sa istinom. I evo poslednje misli pa da zaokružimo. Na ovaj način se polako vremenom menja način na koji se povezujemo i sa drugim ljudima, ono afektivno vezivanje na početku koje smo spomenuli. Jer se prvo učimo da zavolimo Boga i povežemo sa njim. I zato prva i najveća zapovest, kad pitaju Gospoda Isusa Hrista, on navodi, citira u stvari Toru, Petoknjižje, tačnije konkretno jedan odeljak u kome se izgovara čuvena molitva Ču Izraelu, Gospod Bog tvoj je jedini Bog, i kaže, prva zapovest, najveća zapovest je ljubi Boga svoga, odnosno nauči se i uči se da voliš Boga. Nama je to teško, kako da volim Boga kada ga ne vidim? Ali ga upoznajemo pre svega na liturgiju, pričešću, pa ga upoznajemo u molitvi, pa ga upoznajemo u strpljenju, pa ga onda polako u usklađivanju našeg života s evanđeljem i Gospod polako postaje sve prisutniji i opitniji u našem životu. I tek onda iz toga stvarno možemo početi da volimo naše bližnje i zato je druga zapovest odmah za njom, ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Odnosno, kao što sebe prinosiš Bogu i učiš se u njega ljubavi, počni tako da tretiraš svog bližnjeg na isti način. Odnosno, uči se ljubavi prvo kroz ono sa Bogom i onda će te On naučiti kako da ti budeš pravi. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje psihoterapeuta i teologa doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu kako pronaći pravu osobu za brak. Ovo predavanje održano je u Novom Sadu. Ostanite uz Radio Istočnik.